0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალდუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. მათ შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალდუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Looking back at the world, just looking back.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 455 0880.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 18 მაისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე სხვა შესადარი ქვეყნები ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. Starbucks-ის საქართველოში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ კომერსანტის ეთერში საუბრისას Eleven Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო კომპანიები და საკრედიტო სააგენტოებიც კი აქცევა ყურადღებას იმას თუ რომელი ბაზრით ინტერესდება Starbucks-ი, რაც საქართველოსთვის საკმაოდ პოზიტიური პერსპექტივა. ავტომფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა ქვეყანაში საცალო დაზღვევა კიდევ უფრო განვითარდეს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ამის შესახებ საქმიან დილაში სტუმრობისას ალდეგის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დაზღვევის შემოღება კიდევ უფრო მეტ იმპულს მისცემს მშპ-ს ზრდას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწვევა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძე ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში ისაუბრა. მისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გწაკითხებთ. წვიმებმა შესაძლოა ხილბოსნოლში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი ლონდმა განაცხადა, მისივე განმარტებით ყინვასთან შედარებით მცენარე უხვნალეს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუარესდეს.
4: უცხოეთი სახალი ამბები.
5: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და უგანდაში ებოლას აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ჯანმომ განაცხადა, რომ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული აფეთქება არ აკმაყოფილებს პანდემიის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კრიტერიუმებს, თუმცა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან სახმელეთო საზღვრის მქონე ქვეყნები დაავადების შემდგომი გავრცელების მაღალი რისკის წინაშე დგანან. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ცნობით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადაზიდვები ტვირთების ნაწილს გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლება. წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. მათ შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო ალტუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისივე თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვით აკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ისეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს, განაცხადა ლაშა პიტნავა. მოკლევადი ამ პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალი მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსკენ 35000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ, მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, განმარტა ალექსი ნონიაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 4 შაბათს 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ის წყაროებზე დაყნობით. წყაროს ცნობით, SpaceX-ი გეგმავს შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნის საწყისში, საჯარო შეთავაზების ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის და ბირჟაზე გასვლას 12 ივნის. საბერძნეთის პლაჟებზე შეზლონგები, ქოლგები და ზაფხულის ბარები აიკრძალა. ისინი აზიანებენ გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებენ სანაპირო ლანდშაფტს. ევროპულსის ცნობით, მთავრობის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვა შეეხო სანაპირო ზოლის 251 მონაკვეთს, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. მასალის თანახმადვე, ამ გზით ქვეყნის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეინარჩუნებს ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: სულ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

ფში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება. აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი სიის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არასრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ. ჯიღაურაში ისევ სოფლის

0: სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს ფორუმა ქართველი და უცხო ქვეყნის ბაზისა და ღვინის დარგის მეცნიერები, პროფესიონალები, მარკეტერები, ტურიზმის სფეროსა და მედიის წარმომადგენლები გაერთიანდა. ფორუმის მიზანს ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, პროფესიული გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება წარმოადგენდა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსის ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების აგენტო და ევროკონტროლის აქანქებობა ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწვეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების აგენტო ამზადებს ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებებს. ფინეთში ხელისუფლება ბიონარჩენების დახარისხების წესების გამკაცრებას გეგმავს და არასწორი სორტირების შემთხვევაში მოქალაქეებისთვის ჯარიმების დაწესებასაც განიხილავს. მიზეზი ევროკავშირის მზარდი მოთხოვნები და ის გარემოებაა, რომ ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენი კვლავ საერთო ნაგავში ხვდება, რის გამოც მათი გადამუშავება ვერ ხდება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
2: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და და ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა შესადარისი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. Starbucks-ის საქართველოსში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას Eleven Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო კომპანიები და საკრედიტო სააგენტოებიც კი აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რომელი ბაზრით ინტერესდება Starbucks-ი, რაც საქართველოსთვის საკმაოდ პოზიტიური პერსპექტივაა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოვანია ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ავტომფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა ქვეყანაში საცალო დაზღვევა კიდევ უფრო განვითარდეს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ამის შესახებ საქმიან დილაში სტუმრობისას ალდაგის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დაზღვევის შემოღება კიდევ უფრო მეტ იმპულს მისცემს მშპ-ს ზრდას. ჩვენ მრავალი წელი ამ კანონ პროექტზე ვმუშაობთ. პირველი ფაზა 2018 წელს იქნა მიღებული, რაც საზღვრის კვეთისას უცხოური რეგისტრირებული მანქანებისთვის დაზღვევის შემოღებას გულისხმობდა. შემდეგი ეტაპი არის ლოკალურად კანონ პროექტი, რომელიც წლებია მზად არის. გადაიხედა ზედამხედველმა კიდევ გადახედა და ჩვენი ინფორმაციით განსახილველ კანონ პროექტების სიაში აქვს მთავრობას. მე როგორც სადაზღვევო ჯგუფის წარმომადგენელი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა კიდევ უფრო განვავითაროთ საცალო დაზღვევა ქვეყანაში და კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწვევა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი კახეთ, მაგრამ რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მცირე რეგიონებზე. ვფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა, რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი ჩვენ მუდმივად ვიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვთვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება, განაცხადა შორენა პატარიძემ. წვიმება შესაძლოა ხილბოსტნეულში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, ყინვასთან შედარებით მცენარე უხნალებს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუარესდეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და უგანდაში ებოლას აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჯანმომ განაცხადა, რომ ბუნდიბუგიოს ვირუსით გამოწვეული აფეთქება არაკმაყოფილებს პანდემიის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კრიტერიუმებს, თუმცა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან სახმელეთო საზღვრის მქონე ქვეყნები დაავადების შემდგომი გავრცელების მაღალი რისკის წინაშე დგანან. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ცნობით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22 ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. მათ შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7 ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 23 ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19 ხოლო წყალდუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვით აკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში შემონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ასეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს, განაცხადა ლაშა პიტნავა. მოკლევადი ამ პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განაცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალი მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალი რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი აუდიტ საქართველოსკენ 35000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, განმარტა ალექსი ნონიაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები
2: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 4 შაბათს 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაყნობით. წყაროს ცნობით SpaceX-ი გეგმავს შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნის საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის და ბირჟაზე გასვლას 12 ივნის. საბერძნეთის პლაჟებზე შეზლონგები, ქოლგები და ზაფხულის ბარები აიკრძალა. ისინი აზიანებენ გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებენ სანაპირო ლანდშაფტს. ევროპულსის ცნობით, მთავრობის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვა შეეხო სანაპირო ზოლის 251 მონაკვეთს, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. მასალის თანახმადვე, ამ გზით ქვეყნის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეინარჩუნებს ამ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში. დღეს არის 18 მაისი, ორ შაბათი დღე და ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ეთერში. ტრადიციულად დღის ამბებზე ვისაუბრებთ, მთავარ საკითხებზე, რაც გვაქვს და როგორ ვითარდება მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. და ამას გარდა სტუმარით შემოგვიერთდება დღეს ვისაუბრებთ ვითარებაზე, რაც შექმნილი არის ავიაბილეთების და ავიესაწვავის მიმართულებით. აქტიური სეზონია ტურისტული, ან ჯავშნების გაკეთების ყველაზე აქტიური პერიოდია და ახლოვდება ზაფხულის პერიოდი, როდესაც ავიაბილეთებთან დაკავშირებული მდგომარეობა ყველაზე მეტად მოკლედ სენსიტიური საკითხია. გაუქმებული რეისები, გაძვირებული ფასები ავიაბილეთებზე, აი რა ვითარება გვაქვს ახლა დაწყებიდან ვითარების და ვითარების დაძაბვიდან, როდესაც მოკლედ აი ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია გართულდა, დღემდე როგორი პროგნოზები კეთდება. ამ თემებს ჩვენ სტუმართან ერთად უფრო ვრცლად გავშლით და განვიხილავთ. მანამდე კი ტრადიციულად შეგახსენებთ და გაგაცნობთ, როგორი არის ლარის კურსი და ამინდის მოსალოდნელი პროგნოზი. მე მგონი ამინდი ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა გახდა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ესეთი არასტაბილური ამინდებიდან გამომდინარე, რაც წელს გაზაფხულზე გვაქვს. და აი რა ხდება 18 მაისის მოსალოდნელი პროგნოზი, როგორია სინოპტიკოსების მხრიდან დღევანდელი ამინდის მიხედვით. თუ შევხედავთ, ნუ დედაქალაქ შტილიდან ზიანი ამინდი გვაქვს, თუმცა დღის განმავლობაში ამინდი გამპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ლეთიდან შემოვალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები. საქართველოში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი, შესაძლებელია გარკვეულ რაიონებში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და არ არის გამორიცხული, რომ ზოგან ძლიერი წვიმაც იყოს. და აღმოსავლეთ საქართველოში სეტყვაც არის მოსალოდნელი, კონკრეტულად თბილის თუ გადავხედავთ ღრუბლიანობის მატება, მაგრამ უმნალეკო ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი, ღამით პლუს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში ღრუბლიანობის მატება და ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა დღისით 20, ღამით პლუს 13. ასეთივე ამინდია გაგრასა და ოჩამჩირეში. ბათუმში ღრუბლიანობის მატება და ხანმოკლე წვიმა დღისით 18 გრადუსი, ღამით 13 გრადუსი. ანალოგიური არის სწორედ ქობულეთში ამინდის პროგნოზი. ფოთში დღისით 19, ღამით პლუს 14 გრადუსი, უნალეკო ამინდი და ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი. ქუთაისში უმეტესად უნალეკო ამინდია დღისით 23, ღამით 13 გრადუსი. ჭიათურაში 19 და 10 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა იყოს. ამბროლაურში ღრუბლიანობის მატება ხანმოკლე წვიმით დღისით 21, ღამით პლუს 8 გრადუსი. ცაგერშიც შესაძლოა იწვიმოს დღისით პლუს 20, ღამით პლუს 8 გრადუსი. ონში პლუს 19, პლუს 7 გრადუსი. მესტიაში დღისით პლუს 17, პლუს პლუს 6 და ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან. გორში რაც შეეხება გორს, უნალეკო ამინდია დღის 23 გრადუსი, ღამით კი 11 გრადუსი. ახალგორში ანალოგიურია 22-10 გრადუსი. ცხინვალში ასევე 22 გრადუსი იქნება, ღამით 10 გრადუსი და უმეტესად უნალეკო ამინდი. რაც ეხება სტეფანწმინდას, აქ ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 10 გრადუსამდე გათბება, მაქსიმუმ ღამით პლუს 7 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმა. გუდაურში საკმაოდ დაბალია ტემპერატურა, პლუს 9 გრადუსი, დღისით პლუს 2 გრადუსი ღამით და უნალეკო ამინდი. ახალციხეში პლუს 21, პლუს 9 გრადუსი და შესაძლოა იწვიმოს. ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი, დღისით 14, ღამით პლუს 1 გრადუსია. საკმაოდ ცივი ტემპერატურა ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით და კახეთ ისკენ თელავში პლუს 24, პლუს 12 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ყვარელშიც 25 გრადუსი და 14 გრადუსი და უნალეკო ამინდია. საგარეჯოში უნალეკო ამინდი და 23 გრადუსი დღის განმავლობაში, ღამით კი პლუს 13 გრადუსი. სიღნაღში პლუს 24, პლუს 13. დედოფლის წყაროშიც ანალოგიურად უნალეკო ამინდი და 23 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ღამით კი პლუს 13 გრადუსი. ლაგოდეხში პლუს 25 გრადუსი და ღამით პლუს 14 გრადუსი იქნება, უმეტესად უნალეკო ამინდს ელოდებიან სინოპტიკოსები. ეს რაც ეხებოდა ამინდის პროგნოზს. ახლა გავიგოთ რა ხდება ვალუტის კურსის ღირებულება, როგორი გვაქვს კვირის დასაწყისი, როგორია ოფიციალურად. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს 68 თეთრამდე. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრია. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 98 თეთრი ღირს. თურქული ლირა 6 თეთრის ფარგლებში. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 27 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი. 10 უკრაინული гривна კი 6 თეთრი ღირს. და რაც ეხება ოფიციალური ღირებულების მიღმა ბლუმბერგზე, როგორი გვაქვს დილიდან სავაჭრო სესია, ბოლო მონაცემებით 2:67-ზე გაიხსნა მოკლედ ბლუმბერგზე სავაჭრო სესია და ნახოთ უკვე დღის ბოლოს გვექნება ახალი კურსი დოლართანაც და სხვა ძირითად ვალუტებთან მიმართებითაც. მოკლედ ეს არის სათქოთ ოფიციალური ნაწილი, რაზეც აუცილებლად უნდა გვესაუბრა. ახლა მოდით რამდენიმე ამბავს გადავხედოთ, რაც დილიდან ხდება და რასაც ველოდებით და მათ შორის რაზეც შეფასებები კეთდება. და როგორც ირკვევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მსოფლიო ურბანულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც გაეროს ადამიანთა დასახლებების პროგრამასთან პარტნიორობით აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო უმასპინძლებს. თორბის ადმინისტრაციით ინფორმაცია მაცით კობახიძე სიტყვით გამოვა მსოფლიო ურბანული ფორუმის 13 სესიაზე და დაგეგმილია შეხვედრა ილჰამ ალიევთან აზერბაიჯანის რესპუბლიკის

ხარჯებზე იმშელებენ, რაც მდგრადი და ინკლუზიური ურბანული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, აღნიშნულია მთავრობის ადმინისტრაციის ოფიციალურ ინფორმაციაში. ირაკლი ყობახიძე ბაქოში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. მოკლედ აი ამას ვთქვათ, ამ პროცესში აი ველოდებით რა იქნება ის ძირითადი გზავნილები, რომელიც გაკეთდება სწორედ ბაქოში სამიცე, რომელიც მეტწილად კლიმატური ცვლილებების და ამ მიმართულებით გლობალურად არსებულ ვითარებას ეხება და ნუ საქართველოდან დელეგაცია უკვე გაემგზავრა ბაქოსკენ. კიდევ ერთი ამბავი, რაც მათ შორის სტატისტიკიდან შემიძლია გაგაცნოთ, სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად 2025 წელს სხვადასხვა საკის საქონლის მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების შესაწყდა ჯამში 3.9 მილიარდი ლარის ღირებულების ხელშეკრულებები გაფორმდა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით შესყიდვების სავარაუდო და საბოლოო სახელშეკრულებო ღირებულებებს შორის სხვაობამ 393 მილიონი ლარი შეადგინა. ეკონომია თანხის ჯამური ღირებულების 9.1% იყო, რაც 2024 წელთან შედარებით 1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამასთან ანგარიში წარმოდგენილია ტოპ-10 შემსყიდველი ორგანიზაცია, რომელთა მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ყველაზე მეტი თანხა დაიზოგა და ჩამონათვალს თუ გადავხედათ სახელმწიფო შესყიდვების აგენტოს ყოველწლიურ ანგარიშზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლიდერი თბილისის მერია, რომელიც ყოველწლიურ ანგარიშზე დაყრდნობით დაახლოებით 40 მილიონი ლარის ეკონომიას აკეთებს შესყიდვებში, ანუ პირვანდელ გამოცხადებულს და საბოლოო დადგენილ ვთქვათ ფაშ შორის და პირველ პოზიციას მერი აიკავებს. შემდეგი არის ავტომობილო გზების დეპარტამენტი, რომელმაც ტენდერების ამ შესყიდვებში 30 მილიონ ლარზე მეტი დაზოგა, ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 11 მილიონი, სამქალაქო ინფრასტრუქტურის და კეთილმოწყობის სამმართველო დაახლოებით 10 მილიონის ფარგლებში, მუნიციპალური განვითარების ფონდმაც დაახლოებით 10 მილიონის დაზოგვა მოახერხა, ქუთაისის მერიამ 8.5 მილიონი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო 8 მილიონი, თბილისის ჯგუფის 7 მილიონი, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია 7 მილიონი და თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტი 6, თითქმის 7 მილიონამდე. ამასთან ანგარიში ნათქვამია, რომ პროცენტულად ყველაზე დიდი ეკონომია საქონლის შესყიდვისას, ხოლო თანხობრივ ჭრილში სამშენებლო სამუშაოების შემთხვევებში დაფიქსირდა. 2025 წელს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 27.786 ღია ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა. ანგარიშო პერიოდში საბოლოო სტატუსი 26.451 ტენდერს მიენიჭა, ხელშეკრულება კი 20.202 შემთხვევაში გაფორმდა, რაც შედეგიანად დასრულებული ტენდერების 76%-ია. მოკლედ ეს არის სტატისტიკა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი, 2025 წელს საქართველოს 1.7 მილიარდიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებში რუსეთის წილი არც ისე დიდია. გასულ წელს ჩვენს ქვეყანაში 79.621.000 დოლარის რუსული პირდაპირი ინვესტიცია ჩაიდო, რაც 2024 წლის მაჩვენებელს 2.4%-ით ჩამორჩება. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში რუსული ინვესტიციების რაოდენობა მცირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ეკონომიკაში რუსული ინვესტიციები 1997 წლიდან შემოდის ყველაზე დიდი მოცულობით, 117 მილიონი დოლარი 2023 წელს შემოვიდა. რაც ეხება 2025 წელს, BMG-ს მიერ საქსტატიდან გამოთხოვილი ინფორმაციით, რუსეთიდან საქართველოში ინვესტირებისას ძირითადად უძრავი ქონება მშენებლობის სექტორია. გასულ წელს უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საქმიანობებში რუსული ინვესტიციების თითქმის 13 მოდიოდა. სექტორების რეიტინგი, სადაც ყველაზე მეტი FDI ჩაიდო, კი შემდეგნაირია: უძრავი ქონება, მშენებლობა, ტურიზმი, დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა, პროფესიული სამეცნიერო ტექნიკური საქმიანობები, დანარჩენი სექტორები, ხელოვნება და ლოგისტიკა. რაც ეხება 25 წლის უმსხვილეს კომპანიებს, რომლებშიც ყველაზე დიდი რუსული ინვესტიცია ჩაიდო, ეს არის Samsung Electronics-ის კავკასიის წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში, ŠPS Lermont-ი, ŠPS KDV საქართველოს, ŠPS IG, Legero Delivery Technologies საქართველო, NGC Group-ი, Alliance Privilege, Alazani და Shato Grammy. მოკლედ ეს არის ჩამონათვალი იმ ინვესტიციების და იმ კომპანიების, სადაც ყველაზე მეტი ინვესტიცია მოვიდა რუსეთიდან 2025 წლის განმავლობაში. მოკლედ ასეთი ამბები გვაქვს.

0: სამ დროისთვის შევისვენოთ კომერსანტის თემა. კი, ყავდაბრუნდება ეთერში, რა თქმა უნდა, მათ შორის სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით, ასე რომ იმედი გვაქვს ჩვენთან ერთად იქნებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00-სა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო ატენდრებში მონაწილეობის საკითხს მხოლოდ კანონმდებლობა წყვეტს და არა რომელიმე ჩინოვნიკი. თუ კანონმდებლობით კონკრეტულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის უფლება არ ქონდა შეზღუდული, მას შეეძლო მონაწილეობა და გამარჯვება. აღნიშნა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული შავი ის მიმართ მიდგომების გამკაცრების შედეგად უპასუხისმგებლო კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოს წინაშე ვალდებულებებს არ ასრულებენ, ტენდერებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდებათ, განაცხადა რევა სოხაძე. ჯიღაურაში სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე პლატფორმა მადამ სომელიეს ორგანიზებით ღვინის მარკეტინგისა და მედიის საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. ინფორმაციას სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს. ფორუმმა ქართველი და უცხო ქვეყნის ბაზისა და ღვინის დარგის მეცნიერები, პროფესიონალები, მარკეტერები, ტურიზმის სფეროსა და მედიის წარმომადგენლები გააერთიანა. ფორუმის მიზანს ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, პროფესიული გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება წარმოადგენდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების აგენტო და ევროკონტროლის საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწვეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ამზადებენ უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet 8 ერთი ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს, კითხულობთ სტატიაში. ფინეთში ხელისუფლება ბიონარჩენების დახარისხების წესების გამკაცრებას გეგმავს და არასწორი სორტირების შემთხვევაში მოქალაქეებისთვის ჯარიმების დაწესებასაც განიხილავს. მიზეზი ევროკავშირის მზარდი მოთხოვნები და ის გარემოება, რომ ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენი კვლავ საერთო ნაგავში ხვდება, რის გამოც მათი გადამუშავება ვერ ხდება. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
5: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები.

0: ის დროა. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი ბიბი დონეზე ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა შესადარისი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, გლობალურად მიმდინარე გეოპოლიტიკური შოკების ფონზე აღნიშნული პერსპექტივის შენარჩუნება კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოში სწორი და თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. Starbucks-ის საქართველოში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ილევენ გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო კომპანიები და საკრედიტო სააგენტოებიც კი აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რომელი ბაზრით ინტერესდება Starbucks-ი, რაც საქართველოსთვის საკმაოდ პოზიტიური პერსპექტივაა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მანიშნებს ველია ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არამხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები, მასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო, აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ავტომფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა ქვეყანაში საცალო დაზღვევა კიდევ უფრო განვითარდეს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ამის შესახებ საქმიან დილაში სტუმრობისას ალდაგის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დაზღვევის შემოღება კიდევ უფრო მეტ იმპულსს მისცემს მშპ-ს ზრდას. ჩვენ მრავალი წელი ამ კანონ პროექტზე ვმუშაობთ. პირველი ფაზა 2018 წელს იქნა მიღებული, რაც ზღვის კვეთისას უცხოური რეგისტრირებული მანქანებისთვის დაზღვევის შემოღებას გულისხმობდა. შემდეგი ეტაპი არის ლოკალურად კანონ პროექტი, რომელიც წლებია მზად არის გადაიხედა. ზედამხედველებმა კიდევ გადახედა და ჩვენი ინფორმაციით განსახილველ კანონ პროექტების სიაში აქვს მთავრობას. მე როგორც სადაზღვევო ჯგუფის წარმომადგენელი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა კიდევ უფრო განვავითაროთ საცალო დაზღვევა ქვეყანაში და კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. რეალურად ვნახეთ, რომ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, 10%-საც გადააჭარბა ზოგ თვეებში და ეს სავალდებულო დაზღვევა კიდევ უფრო დიდ იმპულსს მისცემს როგორც ბაზრის განვითარებას, ასევე მთლიანი შიდა პროდუქტის განვითარებაში ჩვენს წვლილს, განაცხადა გიორგი ბარათაშვილი. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწვევა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა ამის შესახებ. პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძე ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით, საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ მცირე რეგიონებზე. ფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით სუბსიდიარზე და ბერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვთვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული, რადგან სხვა რეგიონებისგან და ასევე წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება უნდა იყოს. მესმის, რომ კახელ მეღვინეებს არ უნდათ ღვინო მასალა იყიდო რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოუვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შეღავაც მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ, ახლაც ხელით ამუშავებენ და ძალიან ძვირი ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, განაცხადა შორენა პანტარიძე. წვიმებმა შესაძლოა ხილბოსტნელში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, ყინვასთან შედარებით მცენარე უხნალექს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების საგრძნობლად გაუარესდეს. მთავარია ყინვა არ იყოს თორემ ამოიღებს სხვა ტიპის უამინდობას მცენარე იტას. მართალია გრილმა ამიდმა შესაძლოა ვეგეტაცია შეაფერხოს, მაგრამ დათბობისთანავე სულს მოითქვამს და ზრდას განაგრძობს. რაც შეეხება წვიმებს, შესაძლოა სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს, თუმცა ამასთან ბრძოლა შესაბამისი პრეპარატებით შესაძლებელია და ვშველით. წამლობა ხარჯებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ მცენარე სხვაგვარად ვერ დავტოვებ, თუ მას საჭირო პროცედურებს არ ჩავუტარებ, ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია ხარისხზე ნეგატიურად აისახოს, განაცხადა აკაკი ხლორტო.
1: უცხოეთ ის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და უგანდაში ებოლას აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ჯანმომ განაცხადა, რომ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული აფეთქება არ აკმაყოფილებს პანდემიის საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კრიტერიუმებს, თუმცა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან სახმელეთო საზღვრის მქონე ქვეყნები დაავადების შემდგომი გავრცელების მაღალი რისკის წინაშე შეტყან. ჰორმუზის სრუტაში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ცნობით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: Реклама Радио Коммерсантзе. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვითაკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ასეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს, განაცხადა ლაშა პიტნავა. მოკლევადი ამ პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალი მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსგან 35000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, განმარტა ალექსი ნონიაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 4 შაბათს 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ის წყაროებზე დაყრდნობით. წყაროს ცნობით, SpaceX-ი გეგმავს შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნის საწყისი საჯარო შეთავაზების ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის და ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. საბერძნეთის პლაჟებზე შეზლონგები, ქოლგები და ზაფხულის ბარები აიკრძალა. ისინი აზიანებენ გარემოს ბიომრავალფეროვნებასა და აფუჭებენ სანაპირო ლანდშაფტს. ევროპოლსის ცნობით, მთავრობის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვა შეეხო სანაპირო ზოლის 251 მონაკვეთს, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. მასალის თანახმადვე, ამ გზით ქვეყნის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეინარჩუნებს ამ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: peaches and cream. Uh-oh, there she goes. That's that look all on her face. Shorty dancing like she knows she's the baddest in the place. კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში სტუმარი შემოგვიერთდება და უნდა ვისაუბროთ იმ გავლენებზე რაც ახლო აღმოსავლეთში არსებულმა ვითარებამ ტურიზმზე მოახდინა საქმიან ტურიზმზე ავიაბილეთების ღირებულებაზე რამდენიმე თვეა და განსაკუთრებით ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სულ უფრო ხშირად გვესმის ჩვენ გაძვირებულ ტურპაკეტებზე ავიაბილეთებზე საუბარი გაუქმებულ რეისებზე თუმცა უფრო ცლად და დეტალურად ამ არსებულ ვითარებას ჩვენ სტუმართან ერთად შევაფასებთ გურამა ავალიანი BTL Georgia's ბიზნესის განვითარების დირექტორი გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით პირველ რიგში.
2: მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ სვენელებს.
1: მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვითმობ დროს. რამდენიმე მიმართულებით ვისაუბროთ, ერთი მე ავიაბილეთები ვახსენე და ასევე ტურიზმში, ვთქვათ, კონკრეტულ მიმართულებებზე საინტერესოა, მაგალითად საქმიან ტურიზმზე რა გავლენა აქვს და ქონდა უკვე ამ ახლო აღმოსავლეთის კრიზისს და მთლიანობაში შექმნილ ვითარებას. აი, კრიზისის დაწყებიდან დღემდე უკვე რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი არის გავლენა კონკრეტულად თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარეც. ეს იქნება საქმიანი ტურიზმი თუ ავიაბილეთების ღირებულება.
2: პირველ რიგში ვიტყვით იმას, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე სიტუაცია რადიკალურად აისახა ჩვენს გარშემო არსებულ ბევრი რესურსის და სერვისების ფასებზე, მათ შორის საწვავზე, შესაბამისად ტრანსპორტირების მიმართულება განსაკუთრებით გაძვირდა. ეს არ ეხება მხოლოდ ავიაბილეთებს, ეს ეხება ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტს, რომელიც მოიპოვება მსოფლიოს მასშტაბით. შესაბამისად, ეს ჯაჭვური რეაქცია გარკვეულწილად პირველივე დღიდან მიმდინარეობდა, თუმცა მოსალოდნელი არის ის, რომ შედეგებს ჩვენ უფრო მკვეთრად დავინახავთ უახლოეს რამდენიმე თვეში. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ის ნავთობის კრიზისი, რომელიც პოტენციურად მოსალოდნელია, ჯერ კიდევ გამომდინარე იქიდან, რომ რეზერვები არსებობდა სხვადასხვა ლოკაციებზე, ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება. იქნება ეს ავიაბილეთი, იქნება ეს მომსახურეობის სერვისი, იქნება ეს ტრანსპორტირება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ცოტა რთული არის თქვათ პოზიტიური პროგნოზი იმის, რომ თუნდაც კონფლიქტის ამოწურვის შემთხვევაში უახლოეს დღეებშიც კი რომ მოხდეს ესეთი რაღაცა,
1: კრიზისი დასტაბილურება არგველოდება.
2: დიახ.
1: კი ბატონო, აი უკვე რა შეგვიძლია ვთქვათ და რამდენით გაძვირდა, აი მათ შორის არამხოლოდ ავიაბილეთი, თქვენ სხვა ტიპის ტრანსპორტიც და მთლიანობაში ჯაჭვი ახსენეთ, აი საბოლოო ტურიზმის ღირებულება რამდენით გაძვირდა საშუალოდ და ამან როგორი მოქმედა ვთქვათ ტურისტზე, ვიზიტორზე, იმ კონკრეტულ ღონისძიებაზე, რაც ვთქვათ დაგეგმილი იყო.
2: Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ არამხოლოდ ავიაბილეთების ფასი გაძვირდა, არამედ თვითონ რეისების რაოდენობაც საგრძნობლად შემცირებულია.
1: დიახ.
2: და ეს არ არის მხოლოდ რეისები, რომელიც დაკავშირებული ან მოდიოდა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონიდან. სოფიოს მასშტაბით ზოგადად ნავთობის ლიმიტირების მიზნით და ცოტა ეკონომიის მიზნით შესაბამისად დაგეგმილი რეისების და შესრულებული რეისების რაოდენობაც კი შემცირდა. შესაბამისად, სანამ მოიტყვით უშუალოდ ფასების ასახვაზე ტურის ნაწილში, იქნება ეს ადგილობრივი საქართველოს ჩვენს მიერ განხორციელებული პროდუქტი თუ ჩვენს მიერ ადგილობრივი კლიენტისთვის საერთაშორისო

0: პირველ რიგშიც და მნიშვნელოვანია ეს არის რეისები და სლოტები, მათი რაოდენობაც კი შემცირებულია. უშუალოდ ფასებზე, როდესაც საუბრობთ, უკვე დაახლოებით 30-დან 50%-მდე არის და შესაბამისად, არა მხოლოდ რთულად ხელმისაწვდომი, არამედ ბევრად უფრო ძვირფასი გახდა ნებისმიერი ტიპის მოგზაურობა. ეს იქნება შემომყვანი ტურიზმი საქართველოში თუ გამყვანი საქართველოს და ნებისმიერი მიმართული.
1: კი ბატონო, ამ თემაზე კიდევ კითხავ, თუმცა მანამდე ვისაუბროთ ისეთ სცენარზე, რაც იყო განხილული, რომ შესაძლოა საქართველოს ერთგვარი, თქვა, ალტერნატივა გამხდარიყო, ან არ ვიცი, შესაძლოა ამის ნიშნები ახლაც არის იმ, თქვა, ღონისძიებების, რაც აი ახლო აღმოსავლეთში შეიძლება დაგეგმილი იყო, ან რაღაც კონკრეტული მიმართულებების ისთვის საქართველოს, როგორც ვთქვათ, აი მაის ტურიზმისთვის მიმართულება გამხდარიყო. რამდენად ეს ჩანს პერსპექტივაში?
0: პერსპექტივაში ნაკლებად, უფრო პრაქტიკაში ჩანს, იმით გამომდინარე, რომ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ჩვენი ტურიზმი უკვე დაახლოებით 6 წელია საკმაოდ მუდმივად ცვალებად გარემოში არის, შესაბამისად ყველა გამოსილი კომპანია უკვე ადაპტირდა სიტუაციაზე და ასე ვთქვათ, ამღრეულ წყალში ცდილობს თევზაობას. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ დუბაი უკვე ძალიან დიდი ხანი და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთის ფრემები მიმართულება, თუნდა კატარი, თუნდა ბევრი სხვა ქალაქი, საუდის არაბეთიც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენს პირდაპირ კონკურენტებს წარმოადგენენ საქმიან ტურიზმში მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ბიზნესის ნაწილის გადმოშიფტვა მოხდა. ეს ბენეფიტურად აისახა იმ კომპანიებზე, როგორც ვართ ჩვენ და რამდენიმე მოთამაშე ბაზარზე, რომელსაც დივერსიფიცირებული აქვს პორტფოლიო.
1: დიახ.
0: მაგრამ ამის ფონზე მეორე მხრივ არსებობს კომპანიები და საკმაოდ ძლიერი და მნიშვნელოვანი კომპანიები, რომლის ოპერირებაც შემომყვან ტურიზმში იყო კონცენტრირებული, თუნდაც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებზე, აზიის ცენტრალური და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებზე, ინდოეთზე, ჩინეთზე, ისეთ ქვეყნებზე, რომლების ფრენების ბი ან მოდიოდა ახლო აღმოსავლეთიდან, ან კონექშენი, ეგრეთ წოდებული დაკავშირება ჰქონდათ ამ ლოკაციებთან. შესაბამისად, ერთ მხრივ რამდენიმე კომპანიისთვის შეიძლება ეს სიტუაცია ბენეფიტური არის, გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაცნაირი მოთხოვნის ზრდა მივიღეთ იმ ბაზრებიდან, რომლებისთვისაც ადრე იყო პრიორიტეტული ახლო აღმოსავლეთი, თუმცა ახლა ცდომა არ აქვს და შესაბამისად ბიზნესის რეტრანზაქცია ხდება საქართველოში. მაგრამ მეორე მხრივ ბაზარი თვითონ საერთო ჯამში საკმაოდ დიდ ზარალს ღებულობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ამის პარალელურად დაიკარგა საკმაოდ მსხვილი ნაწილი მოგზაურთა, რომელიც უშუალოდ იმ რეგიონებიდან მოდიოდნენ, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან სწორედ ახლო აღმოსავლეთის გავლით. ამიტომ რო თქვა, რომ რამე უფრო ვიტყვი, რომ ბალანსი მაინც ნეგატიურია.
1: დიახ.
0: და ტენდენცია შესაბამისად ნეგატიური არის თვითონ ბაზრის ჭრილში. ჩემთვის ცოტა რთულია ვთქვა, რომ მივესალმები ამ ყველაფერს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთვის მოთხოვნა გაიზარდა. ეგ გონია, რომ ცოტა ირაციონალურიც იქნება და ეგოცენტრისტულიც იქნება კომპანიის მხრიდან. თუმცა ჩემი რჩევაც იქნებოდა ყველა სხვა კომპანიისთვის, რომ ამ სიტუაციაში მგონი აქცენტების გადატანა იმ ბაზრებზე, რომლების მოთხოვნაც გაიზარდა, გამოსავალი შეიძლება იყოს კონკრეტულ სიტუაციაში. მაგრამ მაინც ბალანსი სწორად რთული არის ამ სიტუაციაში, მე თვითონ ეს ნულიდან დაწყება პროაქტიული კომუნიკაციის.
1: ხო, როდესაც თან აქტიური სეზონია და რთული ალბათ მოკლე დროში რაღაც გადაწყობა მოხდეს, მაგრამ მაინც აი როგორ უყურებთ, მე თვითონ რომ ახსენეთ, რომ კონფლიქტი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ არ ჩანს, რომ რაღაც კონკრეტულ ვადაში დასრულდება, აი მოკლე დროში რომ დასრულდეს, სწრაფად ვერ დასტაბილურდება ვითარება, მაგრამ აი როგორ უყურებთ თქვენ სექტორმა რა უნდა ქნას, რომ მოახერხოს გადარჩენა ამ ვითარებაში კონკრეტულმა კომპანიებმა, თუნდაც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდან, თქვათ, რაღაც დახმარება ან რაღაც კონკრეტულ ბაზრებზე გააქტიურებას რამდენად მიიჩნევთ საჭიროდ ამ ვითარებაში?
0: ჩემი აზრით აუცილებელია, მაგრამ არ ველოდები მოკლე ჭრილში პოზიტიურ შედეგებს. მე მგონია, რომ თვითონ ეს კონფლიქტის აღმოწურვის საკითხი რომ ჯერ კიდევ არ არის აშკარა, მიგვითითებს იმაზე, რომ თუნდაც ხანგრძლივი სტრატეგიული განვითარება უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ადაპტირებაზე დღევანდელი რეალობის. რაც გულისხმობს იმას, რომ დიახ, ტურიზმის ადმინისტრაცია, ყველა მსხვილი კომპანია უნდა გაერთიანდეს იმაზე, რომ ის რაც გარკვეულწილად მხოლოდ დაბალი ტენდენციით გამოიხატება ახლა საქართველოს როგორც

0: აღმოსავლეთ ცენტრალური ახლო აღმოსავლეთის ალტერნატიულ რეგიონად განხილვას, მას უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი აქცენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მნიშვნელოვანი აქცენტი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპაში. ანუ შემდგომში თუ ამის ამბიციები გვექნება ჩრდილო ამერიკა და შიც შეგვიძლია ამ ყველაფერზე ვიმუშაოთ, მაგრამ მე მგონია რომ ეს სამი რეგიონი არის რომელთანაც პროაქტიული კომუნიკაცია და რეგიონის როგორც ალტერნატივის პოზიციონირება საკმაოდ პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს ხანგრძლივ ჭრილში და თუნდაც ეხლა მიღებულ ზარალს დააბალანსებს მომავალში, გამომდინარე იქიდან რომ თუნდაც კონფლიქტი რომაც ამოიწურას, ზოგადად ტურიზმი არის საკმაოდ სტერეოტიპული ინდუსტრია, შესაბამისად დესტაბილიზაციის ჩრდილი რეგიონს საკმაოდ ხშირად დიდხანს მოჰყვება ხოლმე. რომ გავიხსენოთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები, საქართველოზე დღემდე აისახება ტურისტულად ევროპული ქვეყნების მხრიდან, გამომდინარე იქიდან რომ უსაფრთხო რეგიონად ამ ნაწილში არ გვთვლია. შესაბამისად მოლოდინი იმისა, რომ თუნდაც ერთ-ერთ ვეში დამთავრდეს ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი და ირანი გახდება მათთვის უსაფრთხო, ეგეთი მარტივი არ არის, გამომდინარე იქიდან რომ ბევრმა გამოსცადა თუნდაც ის ფაქტი, რომ დუბაი, რომელიც იყო მსოფლიო ბიზნეს ტურიზმის ცენტრი ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე, წარმოუდგენლად სწრაფად გახდა კონფლიქტური რეგიონი და საფრთხის ქვეშ დადგა. შესაბამისად, ეს რელოკაცია ბიზნესის და თუნდაც უკვე ჩასული მოგზაურების საკმაოდ გამოწვევებთან ერთად გამოწვევებით დასრულდა. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი იმაში, რომ გარკვეულწილად ბიზნეს პოზიციონირება შეიცვალა საქართველოს რეგიონის მიმართ.
1: კი ბატონო, ნუ ეს ალბათ უფრო ხანგრძლივი პროცესია, თუმცა მუშაობა რა თქმა უნდა რაც ადრე დაიწყება, მით უკეთესია და ბოლოს თქვენი კომპანიის შემთხვევაში ახსენეთ, რომ თქვენ შემთხვევაში მოხდა თქვა მოთხოვნის ზრდა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ზრდა, თქვა აი როგორი შედეგები აქვს თავად კომპანიას?
0: Ну, მე ვიტყოდი, რომ ზრდა იმდენად დიდი არის, რომ უკვე საოპერაციო ნაწილიც კი გადაგვეტურთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დიდი საოპერაციო გუნდი ყავს საქართველოში. რაც უკვე პოზიტიური მაჩვენებელია ერთ ხრი, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა სირთულეებთან ასოცირდება მუშაობის პროცესში, მაგრამ ну, უნდა ვთქვათ ის, რომ ჩვენთვისაც ცოტა მოულოდნელი იყო გარკვეულწილად გაგვაჩნია წლის სტრატეგია სეზონების მიხედვით, მზადყოფნა რესურსების გადანაწილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და თუნდაც მარტი, აპრილი, რომელიც არის შედარებით უფრო საშუალო პერიოდი, ჩვენთვის უეცრად გახდა ძალიან ძალიან მაღალ სეზონად. მაგრამ მე თვითონ საერთო ჯამში მივესალმებით, პირველად მოხდა ისე, რომ საერთაშორისო რაღაცა კონფლიქტი თუ პრობლემა თუ გამოწვევა ცოტა პოზიტიურად აისახა თუნდაც ჩვენს ქვეყანაზე. холод гарკოულ ჭრილში, ანუ არ მინდა გამომივიდეს ისე, რომ რა კარგი არის, რომ ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტი არის. არა.
1: პირიქით.
0: ინდუსტრიის ჭრილში ეს ძალიან ნეგატიურად აისახება, უბრალოდ უნდა გვესმოდეს იმის, რომ ბიზნესი და მით უმეტეს საქმიანი ტურიზმი გვაიძულებს იმას, რომ ვადაპტირდეთ კონკრეტულ გარემოებებზე და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გვაქვს წარმატების საშუალება. და ნუ საერთო ჯამში ვიტყოდი, რომ ჩვენთვის მისასალმებელი იქნებოდა უბრალოდ ის სიტუაცია, როდესაც ბაზარი იქნებოდა სტაბილურ მდგომარეობაში და არა რადიკალური ზრდამოთხოვნის და რადიკალური კლებამოთხოვნის ჩვენგან პროგნოზირების გარეშე.
1: კი ბატონო, და ქვეყნებიც რომ გითხრათ, დაახლოებით წარმოდგენა რომ შეგვექვნას, აი საიდან წამოვიდა მოთხოვნა?
0: როგორც უკვე ახსენე, სამი რეგიონი არის, რომელსაც პოტენციალი გააჩნია, მაგრამ ჩვენ უშუალოდ მუშაობთ ორ რეგიონზე. ეს არის აღმოსავლეთ ევროპა, სკანდინავიის ქვეყნები, პოსტსაბჭოთა რამდენიმე ქვეყანა. შესაბამისად, ეს რეგიონები განსაკუთრებით ის ლოკაციები, რომლებსაც პირდაპირი ფრენები აქვს ჩვენთან, საკმაოდ მკვეთრად გამოირჩევიან გააქტიურებით ბოლო პერიოდში.
1: კი ბატონო.
0: და უბრალოდ რომ გესმოდეთ, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივი არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე დადასტურებული და თითქმის შესრულების პროცესში მისული პროექტი ახლო აღმოსავლეთში, როდესაც ხდება მისი გადმოტანა საქართველოში, ფაქტიურად ვადები არის ძალიან ვიწრო, მარჟები შესაბამისად არის მცირე და პრაქტიკულად სიტუაციურად ადაპტირება ხდება, ანუ პოზიტიურია თუ არა ეს ყველაფერი თქვენ შეაფასოთ. ჩვენთვის საკმაოდ გამომწვევი არის მიუხედავად ყველაფრისა ეს.
1: კი ბატონო, და ინფრასტრუქტურულ ნაწილში რამდენად გვაქვს ჩვენ მზაობა, რომ აი ესეთ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს უმასპინძლოთ?
0: Ну, მან უნდა ვთქვათ ის, რომ როგორც თავიდან ვახსენეთ, საერთო ჯამში მაინც კლება არის. მაინც კლება არის, იმიტომ რომ შეიძლება რამდენიმე კომპანიას აქვს დივერსიფიცირებული პორტფოლიო, მაგრამ საქართველოში ვიწრო რეგიონალური პროფილის მქონე კომპანიები ბევრად უფრო მეტი არის და ისინი ქმნიან საერთო მოთხოვნას. ამიტომ სიტუაცია არის ის, რომ შეიძლება 3, 4, 5 კომპანიას მოთხოვნა ბევრად უფრო დიდი არის ვიდრე ადრე იყო, მაგრამ თვითონ ბაზარი ამ წუთას გადატვირთული არ არის. მით უმეტეს წამყვან სასტუმროებს და წამყვან ლოკაციებს და რესტორნებს თუ გაესაუბრებით, მათი განწყობაც მიახლოებით იგივე არის, რომ თუნდაც რაღაცა ბაზრები და მოთხოვნა შეიძლება კი გაიზარდა, მაგრამ საერთო სურათი იმაზე ნაკლები არის ვიდრე მოელოდნა.
1: კი ბატონო, და ბოლოს აი მარტი აპრილი ახსენეთ, რომ მაღალი სეზონი გამოდგაო, რა გაქვთ აი წინ ასე ვთქვათ მაისი, ივნისის და ზაფხულის პერიოდში უკვე რაც იცით, როგორი იქნება აი ეს სეზონი?
0: ზუსტად ეგ არის, რომ მაისი და ივნისი ვიცით უკვე, რომ საკმაოდ დატვირთული იქნება ისევ როგორც იყო აპრილი მაისი, მაგრამ ზუსტად იმიტომ, რომ ზოგადად სიტუაცია არასტაბილური არის, ხანგრძლივი დაგეგმის ტენდენცია შესაბამისად შემცირებული არის და აქცენტი არის გამონტანილი მოკლე ვადიან დაგეგმაზე და მოკლე ვადიან მოთხოვნებზე. ანუ იგულისხმება ის, რომ ნებისმიერი ვიზიტი, პროექტი, კონფერენცია, კონგრესი იგეგმება დაახლოებით 1 თვის წრილში და არა თუნდაც 5 და 6 თვის წრილში, როგორც არის ხოლმე საჭირო და სტანდარტი ზოგადად კორპორატიულ ტურიზმში. ამის ლოგიკა და პრაქტიკა ქონდა უკვე COVID-ის დროს, როდესაც პერიოდულად ახალ ტალღებს შორის რაღაცა ამოსუნთქვის პერიოდი იყო და მაშინ ტურიზმი გამოცხადდა და ახლავთ ორ კვირაში, სამ კვირაში გვიწევდა პროექტების შესრულება და შემდგომში ყველაფერი იკეტებოდა შესაბამისად ხანგრძლივი მოთხოვნებზე. ანუ ხანგრძლივი წინასწარი დაგეგმვის პროცესი ამ პერიოდში ფაქტიურად აღმოფხვრილი იყო და მეახლოებით იგივე მოდელს ღებულობთ ახლა დღევანდელ სიტუაციაშიც. ანუ შეგვიძლია გითხრათ, რომ უახლოესი 1 თვე ნახევარი 2 თვე შეიძლება აქტიური იქნება, მაგრამ იმის იქით პროგნოზის გაკეთება რომ არ დაგიბანოთ, გვიჭერს. გვიჭერს იმიტომ, რომ დარწმუნებული ვართ, რომ ავიახაზების ფასები კიდევ უფრო გაიზრდება. საწვავის კრიზისის გამწვავებაც ასე მოსალოდნელია, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს გამოიყენება მსოფლიოში არსებული რეზერვები, რომელიც იყო ლოკაციებში, მაგრამ ეს დისტრიბუციის პრობლემები უფრო მკვეთრი გახდა. დისტრიბუციის პრობლემების შედეგებს უფრო მკვეთრად რამდენიმე თვეში დავინახავთ. და რეისების გაუქმებაც და ბევრი ფაქტორიც და რეისების შემცირებაც ზოგადად გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენთვის ბევრად რთული იქნება გითხრათ რა მოხდება თუნდაც შემოდგომაზე. მაშინ როდესაც ზაფხულის დასაწყისში ჩვენ უკვე უნდა ვიცოდეთ რა მოხდება შემოდგომაზე.
1: კი ბატონო. მოკლედ ველოდებით მოვლენების განვითარებას, თუმცა აი ეს სამწუხაროდ პირველი სექტორი, რომელზეც გავლენას ახდენს არასტაბილურობა, ტურიზმია და როგორც თქვენ ახსენეთ, აი ამდენმა ბოლო წლების გამოცდილება მეტნაკლებად მოგცათ, ასე ვთქვათ, ადაპტირების, სწრაფი ადაპტირების შესაძლებლობა. კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
0: მადლობა უმასი თქვენ და მადლობა თქვენს მსმენელებს, წარმატებებს გესურვებთ.
1: გურამ ავალიანი, BTL Georgia's ბიზნესის განვითარების დირექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ჩვენ შევისვენოთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
4: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובה შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55 საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭირო ოპერობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მინისტრთან გამართული საკმაოდ დეტალური საგნობრივი კონსულტაციების შედეგად შევთანხმდით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მამუკა მდინარაძის თქმით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიყვანს. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა შესადარისი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავცელებს. როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, გლობალურად მიმდინარე გეოპოლიტიკური შოკების ფონზე აღნიშნული პერსპექტივის შენარჩუნება კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოში სწორი და თანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობა. Starbucks-ის საქართველოსში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნი დაინტერესდნენ ამის შესახებ. რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას Eleven Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო კომპანიები და საკრედიტო სააგენტოებიც კი აქცევა ყურადღებას იმას თუ რომელი ბაზრით ინტერესდება Starbucks-ი, რაც საქართველოსთვის საკმაოდ პოზიტიური პერსპექტივა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოა ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნი დაინტერესდა. აქ საუბარი მაქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები მასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო, აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ავტომფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა ქვეყანაში საცალო დაზღვევა კიდევ უფრო განვითარდეს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ამის შესახებ საქმიან დილაში სტუმრობისას ალდაგის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დაზღვევის შემოღება კიდევ უფრო მეტ იმპულს მისცემს მშპ-ს ზრდას. წვიმებმა შესაძლოა ხილბოსტნელში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, ყინვასთან შედარებით მცენარე უხნალეს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუარესდეს. მთავარია ყინვა არ იყოს, რომ სხვა ტიპის უამინდობას მცენარე იტანს. მართალია, გრილმა ამინდმა შესაძლოა ვეგეტაცია შეაფერხოს, მაგრამ დათბობის თანავე სულს მოითქვამს და ზრდას განაგრძობს. რაც შეეხება წვიმებს, შესაძლოა სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს, თუმცა ამასთან ბრძოლა შესაბამისი პრეპარატებით შესაძლებელია და შველი წამლობა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მცენარე სხვაგვარად ვერ დავტოვებ, თუმცა საჭირო პროცედურებს არ ჩაუტარ. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია ხარისხზე ნეგატიურად ისახოს, განაცხადა აკაკი ხლონტი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა გირაოს თანხის შეგროვება შეძლო. ამის შესახებ უკრაინული მედია უკრაინის უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს პრეს სამსახურზე დაყნობით იუწყება. გირაოს თანხა 140 მილიონ გრივნას სამთელ 2 მილიონ დოლარს შეადგენდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად გირაოს გადახდის შემდეგ ერმაკს კიევის დატოვება აკრძალული ექნება, ის ვალდებული ექნება ჩააბაროს უცხოური პასპორტები და თავი შეიკავოს საქმის სხვა ფიგურანტებთან კონტაქტისკენ. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ინფორმაციით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალდუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
6: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ.

გადაიაზრიანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვით აკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართოს სასამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ასეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს, განაცხადა ლაშა პიტნავა. მოკლევადიან პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა. ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფის ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალი-მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსკენ 35000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, განმარტა ალექსი ნონიაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანიმ, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH-ი და ორი კომერციული პარტნიორი კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებლები მისთვის სასურველ მყიდველებად დასახელდა. დამფუძნებელ ანდერძის თანახმად, ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 თვის განმავლობაში უნდა გამოდის. საბერძნეთის პლაჟებზე შეზლონგები, ქოლგები და ზაფხულის ბარები აიკრძალა. ისინი აზიანებენ გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებენ სანაპირო ლანდშაფტს. ევროპულსის ცნობით, მთავრობის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვა შეეხო სანაპირო ზონის 251 მონაკვეთს, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. მასალის თანახმადვე, ამ გზით ქვეყნის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეინარჩუნებს ამ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: დღემშვიდობის მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერშია და მოდით ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებს გავეცნოთ, გავიგოთ რა ხდება საინტერესო, სანამ დაგემშვიდობებით. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა რამდენიმე მიმართულებით გამოაქვეყნა დაჯამებული მაჩვენებლები, ასე მაგალითად, როგორც ირკვევა, საქართველოში კვერცხის წარმოება 10-წლიან მაქსიმუმზია, რძის წარმოება კი 1.2%-ით შემცირდა, ხოლო ხორცის 2.9%-ით გაიზარდა. საქსტატის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოება მას 7.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 18000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4.1%-ით მეტია. აღნიშნულია საქსტატის ინფორმაციაში, რომელიც სწორედ აი ამ წარმოების მიმართულებით გამოქვეყნდა. კიდევ ერთი ასევე საქსტატის მაჩვენებლებიდან, პირველ კვარტალში საქართველოში 331 ერთეული სამარცივრე მეურნეობა ფუნქციონირებდა. საქსტატის ცნობით, სამარცივრე მეურნეობის უმრავლესობა შიდა ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული. მოქმედი სამარცივრე მეურნეობები ასევე განთავსებული იყო თბილისში, იმერეთის რეგიონში, ქვემო ქართლში, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სამეგრელო ზემო სვანეთში, სამცხე ხალხი ჯავახეთში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, რაჭალეთში, ხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში და გურიის რეგიონში, თუმცა წილობრივად ძალიან მცირე რაოდენობა, ძირითადი ნაწილი, როგორც გითხარით, შიდა ქართლშია თავმოყრილი და პირველ კვარტალში მომსახურება გააწია 355 მომხმარებელს, წარმოებთა გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდული იქნა პროდუქცია შემდგომი რეალიზაციის მიზნით 826 ერთეული შეადგინა, ხოლო სამაცივრეებში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 1662 თვიური რაოდენობა, უფრო სწორად 1662 კაცით განისაზღვრა. მოკლედ ეს რაც ეხებოდა ოფიციალურ სტატისტიკას, რაც გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა. კიდევ ერთი ამბავი სიახლე, რაზეც მამკამდინარეძემ რამდენიმე წუთის წინ ისაუბრა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაა საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. შესაბამისი გადაწყვეტილების შესახებ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამკამდინარეძემ რაძემ განაცხადა, მისივე თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია უზრუნველყოს იმგვარი გარემოს შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობის და შეურაცხყოფის ახალისება. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, დებატების სივრცის გახსნა იყო პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, დღეიდან კი მორიგი მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყება აღნიშნული მიმართულებით. მოკლედ უახლოეს პერიოდში, როგორც ირკვევა, შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური დეპარტამენტი ჩამოყალიბდება, რომელიც ქსელებში გააკონტროლებს ამ სიძულვილის ენას. კიდევ ერთი ამბავი, ტავჯურჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, რომ ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს დაუბრუნდება. ზაქმენდილის ეთერში მან განაცხადა, რომ თბილისის და ბათუმის აეროპორტების მართველი კომპანია ავიაკომპანიების კარგ შეთავაზებებს უკეთებს, რათა ისინი საქართველოს ავიაბაზარზე მოიზიდოს, მუშაობთ ახალ ბაზრებზე, იმიტომ რომ ვხედავთ, როცა რაღაც კონფლიქტია, საქართველო ყოველთვის ექცევა დარტყმის ქვეშ, ასე ვთქვათ, თავარი სამიზნე განსაკუთრებულად თბილისსა და ბათუმის აეროპორტებს ეხება, სამწუხაროდ ძალიან დიდი კლება გვაქვს, ამიტომ ასე ვაპირებთ, რომ განვავითაროთ სხვადასხვა მიმართულება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ევროპული მიმართულებები არსებული და ახალი ავიაკომპანიებით, ასე ვთქვათ, ძალიან აგრესიული მოლაპარაკებები გვაქვს, ანუ ვუკეთებთ საკმაოდ კარგ ფასდაკლებას და შეღავ ათებს იმისათვის, რომ მოვიზიდოთ საქართველოში. მისივე თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩინეთის ბაზარი. დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ორი ჩინური ავიაკომპანია ოპერირებს, ჩაინა საზერნი, აღმოსავლეთ ჩინეთის ავიაკომპანია, რომელიც ივლისიდან ოპერირებას შანხაის მიმართულებით იწყებს და ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარიაო. ასევე მისივე ინფორმაციით, ინდოეთი მნიშვნელოვანი ბაზარია, ინდიგო მოვლენების გამო რეისების განხორციელება შეწყვიტა და რამდენიმე დღის წინ გაირკვა, რომ ზამთრის სეზონიდან ისინი კვლავ გააგრძელებენ ოპერირებას. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ჩართულობაც, იმიტომ რომ ზუსტად ყველაზე კრიზისულ პერიოდში, როცა ბათუმის აეროპორტს ყველაზე მეტად უჭირდა, აზერბაიჯანის ავიახაზებმა ბათუმიდან დაიწყო ოპერირება, მაისში უნდა დაიწყოთ, თუმცა თხოვნის საფუძველზე ჩვენი პოზიცია გაითვალისწინეს და ბაქოს მიმართულებით რეისების შესრულება 16 აპრილიდან დაიწყო. ასევე ბათუმში იწყებს ოპერირებას ფლაივან ერევნის მიმართულებით, ფლაი არისტანი კი პირველად ბათუმიდან, ასევე ივლისიდან რეისებს ყაზახეთის სამი ქალაქის მიმართულებით იფრენსო, განაცხადა ტავჯორჯიას ხელმძღვანელმა. და ნუ როგორც ნახეთ, აი ამ პროცესს გავლენა, ნუ როგორც ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ ავიაბილეთებზე და ზოგადად ტურიზმზე და ტურისტულ პაკეტებზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა და როგორც მოვისმინეთ, თავად ავიაკომპანიების აი პოზიციებმა, რომლებმაც ნაწილი დროებით შეაჩერეს რეისები და ნაწილმა საერთოდ გაურკვეველი ვადით გადადო ბაზრებზე ოპერირება, ამან მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა სწორედ მათ შორის ავიაკომპანიებს, აეროპორტებს, მოკლედ კონკრეტულ ქვეყნებში. და ნუ საქართველოშიც ბუნებრივია ამ გაუქმებული რეისების გამო ეს აისახება თავად აეროპორტების ოპერირებაზე. და კიდევ ერთი საერთაშორისო სააგენტო ფიჩი 2026 წელს საქართველოს საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის ზრდასელის ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაში აღნიშნულია, რომ ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად ბიბი დონეზე დატოვა, დაადასტურა სტაბილური პერსპექტივა, თუმცა ორგანიზაციამ გადახედა ქვეყნის 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5.3-დან 6.5%-ამდე გაზარდა. ამასთან ფიჩმა მსოფლიოში გაზრდილი ნავთობის ფასების ფონზე ხელახლა შეაფასა საქართველოს საგადახდელო ანგარიშის ბალანსი და მიუთითა, რომ გაზრდილი ნავთობის ფასი ქვეყნის იმპორტზე ზეწოლას ზრდის, რაც თავის მხრივ საგადახდელო ბალანსის დეფიციტზე აისახება. 2025 წელს საქართველოს ავტომობილების ექსპორტის რეკორდული მოცულობის გათვალისწინებით მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის დეფიციტი ისტორიულ მინიმუმამდე, MŠP-ს 2.6%-ამდე შემცირდა, ფიჩი 2026 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 5%-ამდე ზრდას ელოდება. მოკლედ ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. მე გიტოვებთ კომერსანტ.gis ჩვენს ვებგვერდს, პლატფორმას, სადაც შეგიძლიათ რომ მთავარი ამბები ამოიკითხოთ დღის განმავლობაში. რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მის ფარგლებს მიღმა, მოკლედ არ გამოგრჩეთ ამბები და იკითხეთ კომერსანტში და ასევე უსმინეთ რადიო კომერსანტს. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით, სულ ცოტა ხანში ეთერს უკვე ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს ნახვანდის.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება მარნაულის მუნიციპალიტეტში 6 ადამიანის, მათ შორის ერთი ბავშვის საკონდიტრო ნაწარმით სავარაუდო ინტოქსიკაციის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტმა დაიწყო მოკვლევა ინსპექტორების ჯგუფი ობიექტზე, სადაც მოქალაქის განმარტებით ტორტი შეიძინეს სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურ ინსპექტირებას ჩაატარა. გარდა ამისა, სააგენტო კოორდინაციაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან და ინფორმაციის დაზუსტებისთანავე დამატებით ვაცნობებთ საზოგადოებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯიღაურაში სიბს ოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე პლატფორმა მადამ სომელიას ორგანიზებით გვინის მარკეტინგისა და მედიის საერთაშორისო ფორუმი გამართა. ინფორმაცია სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი აუცილებს. ფორუმმა ქართველი და უცხო ქვეყნის ბაზისა და გვინის დარგის მეცნიერები, პროფესიონალები, მარკეტერები ტურიზმის სფეროსა და მედიის წარმომადგენლები გააერთიანა. ფორუმის მიზანს ქართული გვინის პოპულარიზაცია, პროფესიული გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის ძლიერება წარმოადგენდა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუსის ცნობით ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლის აგანგობო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწვეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდეს. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს. ფინეთში ხელისუფლება ბიონარჩენების დახარისხების წესების გამკაცრებას გეგმავს და არასწორი სორტირების შემთხვევაში მოქალაქეებისთვის ჯარიმების დაწესებასაც განიხილავს. მიზეზი ევროკავშირის მზარდი მოთხოვნები და ის გარემოება, რომ ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენი კვლავ საერთო ნაგავში ხვდება, რის გამოც მათი გადამუშავება ვერ ხდება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძემ სოფლიო ურბანულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც გაეროს ადამიანთა დასახლებების პროგრამასთან პარტნიორობით აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო მასპინძლობს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოვა სოფლიო ურბანული ფორუმის მე-13 სესიაზე. დაგეგმილია ირაკლი კობახიძის შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან სამიტის ფარგლებში. სახელმწიფოთა ლიდერები კლიმატის ცვლილებებით და კონფლიქტებით გამოწვეული გლობალური საბინაო კრიზისის გადაჭრის გზებზე იმშელებენ, რაც მდგრადი და ინკლუზიური ურბანული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. სამიტში 180-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ, მათ შორის არიან სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, ურბანისტები და უძრავი ქონების დეველოპერები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბაქოში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მინისტრთან გამართული საკმაოდ დეტალური საგნობრივი კონსულტაციების შედეგად შევთანხმდით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აუცილებს. მამუკა მდინარაძის თქმით, სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს იმგვარი გარემო შექმნა, სადაც განსხვავებული აზრი დაცული იქნება და ამავდროულად მიუღებელი იქნება სიძულვილის მტრობისა და შეურაცხყოფის წახალისება. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგვიწერს. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე შეფასებას.

0: საბაში ხაზგასმულია რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე სხვა შესადარისი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ბახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ავტომფლობელი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა იქნება გარდამტეხი მომენტი, რათა ქვეყანაში საცალო დაზღვევა კიდევ უფრო განვითარდეს და ჩვენ კიდევ უფრო მეტი წვლილი შევიტანოთ ქვეყნის განვითარებაში. ამის შესახებ საქმიან დილაში სტუმრობისას ალდაგის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, აღნიშნული დაზღვევის შემოღება კიდევ უფრო მეტ იმპულს მისცემს მშპ-ს ზრდას. წვიმებმა შესაძლოა ხილბოსნელში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა განაცხადა. მისივე განმარტებით, ყინვასთან შედარებით მცენარე უხვნალეს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლები საგრძნობლად გაუარესდეს. მთავარია ყინვა არ იყოს, თორემ სხვა ტიპის სუამინდობას მცენარე იტანს. მართალია გრილმა ამინდმა შესაძლოა ვეგეტაცია შეაფერხოს, მაგრამ დათბობისთანავე სულს მოითქვამს და ზრდას განაგრძობს. რაც შეეხება წვიმებს, შესაძლოა სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს, თუმცა ამასთან ბრძოლა შესაბამისი პრეპარატებით შესაძლებელია და შველით, განაცხადა აკაკი გლონი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა გირაოს თანხის შეგროვება შეძლო. ამის შესახებ უკრაინული მედია უკრაინის უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს პრეს სამსახურზე დაყნობით წერს. გირაოს თანხა 140 მილიონ გრივნას სამთელ 2 მილიონ დოლარს შეადგენდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიხედვით გირაოს გადახდის შემდეგ ერმაკი კიევის დატოვება აკრძალული აქვს. ის ვალდებული იქნება ჩააბაროს უცხოური პასპორტები და თავი შეიკავოს საქმის სხვა ფიგურატებთან კონტაქტის. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ცნობით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა. ვით კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალტუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@world

0: facebook.com/facebook_g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რაჭასა და შიდა ქართლში 14 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს ხულოს, ოზურგეთის, უგდიდის, წალენჯიხის, მარტვილის, ონისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დაბა სურამის მიმდებარედ მოქალაქეები ავტოსატრანსპორტ და საშუალებებით ხეთყის ტრანსპორტირებას წესების დარღვევით ახდენდნენ. ჯამში ამოღებული და დალუქულია სხვადასხვა სახეობის 75 ერთეული მრგვალი ხეთყე, 39 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი ფიცარი და 6 კუბურ მეტრამდე მოცულობის საშეშე მერქანი. სამართალ დამრღვევების მიმართ შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მასალები შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში. მოკლევადიან პერიოდში ქართული საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა. ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალი-მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსკენ 35.000-დან 40.000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, განმარტა ალექსი ნონიაძე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანიმ, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH და ორი კომერციული პარტნიორი კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი L'Oréal და Essilor Luxottica მისთვის სასურველ მყიდველებად დაასახელა. დამფუძნებლის ანდერძის თანახმად ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 თვის განმავლობაში უნდა. საბერძნეთის პლაჟებზე შეზლონგები, ქოლგები და ზაფხულის ბარები აიკრძალა. ისინი აზიანებენ გარემოს ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებენ სანაპირო ლანდშაფტს. ევროპულსის ცნობით, თავრობის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ აკრძალვა შეეხო სანაპირო ზოლის 251 მონაკვეთს, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. მასალის თანახმადვე, ამ გზით ქვეყნის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ შეინარჩუნებს ამ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში შემოვიდა შეტყობინება მარნაულის მუნიციპალიტეტში 6 ადამიანის, მათ შორის ერთი ბავშვი, საკონდიტრო ნაწარმით სავარაუდო ინტოქსიკაციის შესახებ. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ინფორმაციის მიღებისთანავე სააგენტოს ქვემო ქართლის დეპარტამენტმა დაიწყო მოკვლევა ინსპექტორების ჯგუფი ობიექტზე, სადაც მოქალაქის განმარტების ტორტი შეიძინეს. სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში არაგეგმურ ინსპექტირებას ჩაატარებს. გარდა ამისა, სააგენტო კოორდინაციაშია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრთან და ინფორმაციის დაზუსტებისთანავე დამატებით ვაცნობებთ საზოგადოებას ნათქვამია ინფორმაციაში. ჯიღაურაში სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბაზაზე პლატფორმა მადამ სომელიას ორგანიზებით ღვინის მარკეტინგისა და მედიის საერთაშორისო ფორუმი გაიმართა. ინფორმაციას სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ავრცელებს. ფორუმმა ქართველი და უცხო ქვეყნის ბაზისა და ღვინის დარგის მეცნიერები, პროფესიონალები, მარკეტერები, ტურიზმის სფეროსა და მედიის წარმომადგენლები გააერთიანა. ფორუმის მიზანს ქართული ღვინის პოპულარიზაცია, პროფესიული გამოცდილების გაზიარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება.

0: ბა წარმოადგენდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ცნობით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლის საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწოლ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტას, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A-სა და Jet A-1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტ

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარი და 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძემ სოფლიო ურბანულ სამიტში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც გაეროს ადამიანთა დასახლებების პროგრამასთან პარტნიორობით აზერბაიჯანის დედაქალაქი ბაქო მასპინძლობს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოვა სოფლიო ურბანული ფორუმის 13-ე სესიაზე დაგეგმილია ირაკლი ყობახიძის შეხვედრა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან. სამიტის ფარგლებში სახელმწიფოთა ლიდერები კლიმატის ცვლილებითა და კონფლიქტებით გამოწვეული გლობალურ საბინაო კრიზისის გადაჭრის გზებზე იმშელება, რაც მდგრადი და ინკლუზიური ურბანული განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. სამიტში 180-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ, მათ შორის არიან სხვადასხვა სახელმწიფოს ლიდერები, მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, ურბანისტები და უძრავი ქონების დეველოპერები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბაქოში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრი სულხან თამაზაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ინფორმაციაში. მაქსიმუმ რამდენიმე კვირაში უკვე გვექნება სამართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს, რათა შუღლი დაპირისპირება სიძულვილის ენა იქნას ამ ქვეყანაში უარყოფილი და ერთხელ და სამუდამოდ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა სახელმწიფო მინისტრმა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში მამუკა მდინარაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მამუკა მდინარაძის თქმით, არავითარ შემთხვევაში არ იქნება დაშვებული, რომ თავისუფალ დისკუსიას რაიმე პრობლემა შეექმნას. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შეგვთავაზებს. სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი BB დონეზე, ხოლო პერსპექტივა უცვლელად სტაბილურ დონეზე დატოვა. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო სააგენტო ყურადღებას ამახვილებს ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებზე. შეფასებაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდა გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა შესადარისი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძემ განაცხადა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო. ბიზნეს ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ 2026 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით კრედიტ ინფოს ბაზაში მოცემული საკრედიტო ვალდებულებების ჯამური ოდენობა 78 მილიარდ დოლარში ადგეს, რაც დაახლოებით 0.85%-ით მეტია 2026 წლის მარტის მონაცემებზე. კრედიტ ინფო საქართველოს მონაცემებით ვადა გადაცილება ჯამში 375000 ფიზიკურ პირს უფიქსირდება, მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 3%-ით მეტია. გასული წლის აპრილის მდგომარეობით ვადა გადაცილებული კრედიტი 365000-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა. ვადა გადაცილებების მიმართულებით ყველაზე მაღალი რისკიანობით სამფარებლო სესხები გამოირჩევა, რასაც მოსდევს ოვერდრაფტები და სალომბარდე სესხები, ვკითხულობთ სტატიაში. წვიმებმა შესაძლოა ხილბოსტნეულში სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან მიმდინარე საგაზაფხულო სეზონისთვის არადამახასიათებელ კლიმატურ პირობებზე საუბრისას აგრონომმა და ფერმერმა აკაკი გლონტმა განაცხადა. მისივე განმარტებით ყინვასთან შედარებით მცენარე უხნალექს მარტივად ეგუება, თუმცა როგორც ფერმერი აღნიშნავს, სათანადო აგროტექნიკური მოვლის გარეშე შესაძლოა პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების საგრძნობლად გაუარესდეს. მთავარია ყინვა არ იყოს, თორემ სხვა ტიპის ამინდობას მცენარე იტანს. მართალია გრილმა ამიტომ შესაძლოა ვეგეტაცია შეაფერხოს, მაგრამ დათბობისთანავე სულს მოითქვამს და ზრდას განაგზობს. რაც შეეხება წვიმებს, შესაძლოა სოკოვანი დაავადებების განვითარებას ხელი შეუწყოს, თუმცა ამასთან ბრძოლა შესაბამისი პრეპარატებით შესაძლებელია და უშუალოდ. წამლობა ხარჯებთან დაკავშირებული, მაგრამ მცენარეს სხვაგვარად ვერ დავტოვებ, თუ მას საჭირო პროცედურებს არ ჩაუტარებთ. ეს რა თქმა უნდა შესაძლებელია ხარისხზე ნეგატიურად აისახოს, განაცხადა აკაკი.
8: უცხოეთი სახალი ამბები.
7: ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ყოველწლიურად სულ მცირე 17 მილიარდი დოლარის ღირებულების სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეიძლება. პირველი არხი წერს, რომ ამის შესახებ თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნული, როგორც ცნობილი ხდება, ჩინეთი ვალდებულებას იღებს, რომ 2026-27-28 წლებში ყოველწლიურად სულ მცირე 17 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკული სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია შეიძინოს. ამ შეთანხმებას ჩინეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერებმა პეკინში გამართული შეხვედრის დროს მიაღწიეს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა გირაოს თანხის შეგროვება შეძლო. ამის შესახებ უკრაინული მედია უკრაინის უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლოს პრეს სამსახურზე დაყრდნობით უწყება. გირაოს თანხა 150 მილიონ გრივნას 3.2 მილიონ დოლარს შეადგენდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად გირაოს გადახდის შემდეგ ერმაკს კიევის დატოვება აკრძალული ექნება, ის ვალდებული იქნება ჩააბაროს უცხოური პასპორტები და თავი შეიკავოს საქმის სხვა ფიგურატებთან კონტაქტში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე და
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 19 გრადუსი. მათ შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 18, ბაკურიანში პლუს 10, მესტიაში პლუს 13, გუდაურში პლუს 7, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 16, ლოპოტასტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 19, ხოლო წყალდუბაში პლუს 21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 26, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 22 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისში.

0: ვინოპერფექტსი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო არცხობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 2023 წლის ივნისიდან 2025 წლის აგვისტომდე პერიოდში დაზარალებულები დარწმუნა, რომ იგი თითქოს და დაკავებული იყო ბიზნეს საქმიანობით და მათ დიდი ოდენობით თანხის ინვესტირება შესთავაზა. ბრალდებულმა დაზარალებულებს ჯამში 351421 ლარი გამოართვა, რაც მოტყუებით მიისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბ კვ პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწვევა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების სახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ ცირე რეგიონებზე. ფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭის ადმინ და ამ რეგიონებისადმი ჩვენ მუდმივად ვიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. თვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს ახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება. მესმის, რომ კახელ მეღვინეებს არ უნდა თღვინო მას ღვინის მასალა იყიდონ რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შეღავათს მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ. ახლა ხელი თამუშაობენ და ძალიან ძვირი ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განცხადა შორენა პატარიძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს. ეთყობინება Bloomberg-ის წყაროებზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნის აპირებს, საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს. ინფორმაციას Reuters-ი აღწერს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანი, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH-ი და ორი კომერციული პარტნიორი, კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი L'Oréal-ი და Exilo Luxottica, მისთვის სასურველ მყიდველებად დაასახელა. დამფუძნებლის ანდერძის თანახმად, ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:40-ზე დაბრუნდება.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: გამარჯობა, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმარი კი Greenlight-ის დამფუძნებელი სერგი ბერიანიძეა. ავტომობილების ბაზარზე ტენდენციები როგორ შეიცვალა, სწორედ ამას გავარკვევთ. Ну, შეგახსენებთ, რომ აპრილში პარლამენტმა მოსმენით დაამტკიცა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც 0-დან 6 წლამდე ავტომობილებისთვის კუბურ სანტიმეტრზე გამბაჟების საფასური სური ლარნახევარი, ხოლო 6 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებისთვის 4 ლარნახევარია და ბუნებრივია ეს ყველაფერი შემდგომში უკვე გამოიწვევს რასაკურველია ფასებზეც თავის ზეგავლენას და როგორ შეიცვალა ბაზრის დინამიკა, სწორედ ამ თემას გავშლით ჩვენ სტუმართან ერთად. სერგი, მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ, მიესალმები თქვენ სმენელს, მოგესალმები ნოდარ.
1: დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ შეფასებითი ნაწილი. სერგი, გავიდა გარკვეული პერიოდი, პრინციპში გვაქონ მარტი, იგივე მაისის შუა პერიოდშიც ვართ. აი, როგორ გადაეწყო ბიზნესი ამ ახალ რეგულაციებზე? რა ტენდენციები გაჩნდა ახლა ბაზარზე?
2: საკმაოდ გართულებულია შესყიდვები, იმიტომ რომ ხალხი ეძებს ცოტა დაბნეულობა მომენტში ბაზარზე, ძირითადად იმიტომ რომ მანქანები, რომლებიც ექსპორტზე გადიოდა, იმათი საკმაოდ დიდი ნაწილი იყო იმ ასაკის ქვემოთ, რომლებიც 4 ლარნახევარი გახდა კუბური სანტიმეტრის ღირებულება და ძალიან დიდი რისკის შემცველია ამ მანქანების ჩამოყვანა. მაგალითად, ავიღოთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული Toyota Camry, 12000 ლარი ჯდება დაახლოებით მისი აქციზი. ამიტომ ჩამოყანა უკვე ყაზახმაც იცის, რომ თუ მანქანას ჩამოვიყვანთ და იეფათ არ მივცემთ, ძალიან დიდი ზარალი გვიწევს და ხალხს ეშინია მანქანების ჩამოყანას და ეძებენ ახალ მოდელებში ალტერნატივებს, იმიტომ რომ შევსყიდველების დიდი რაოდენობა, რომლებიც ავტოდილერობდნენ, იყო დაბალი ბიუჯეტიან ავტომობილების შეძენაზე და ახალი მანქანების შეძენა უჭირთ და ცდილობენ, რომ რაღმენაირად მოიძიონ ისეთი მოდელები, რომლის ჩამოყანასაც შეძლებენ იმავე ბიუჯეტში.
1: კი ბატონო, და ამ ეტაპზე მოთხოვნის დინამიკაზე რაიმე ზეგავლენა უკვე იგრძენის თუნდაც თქვენი კომპანიის
2: შემოქმედებაში? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, ძალიან შემცირდა გაყიდვები, ასევე შეკვეთებიც და ახლობით გაგვინახევდა ძალიან ბევრმა დაანება თავი, იმიტომ რომ არ ქონდათ იმ ხელა ბიუჯეტი, რომ ახალი ავტომობილები შეეძინათ ყველას და ამიტომ დაანებეს ამ ბიზნეს თავი, როდესაც ადამიანების ამდენი მასა ანებებს ამ ბიზნეს თავს, უკვე ჩვენზეც არის ძალიან დიდი და ძალიან ცუდად ისახება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაკლდება ის შეკვეთები ისე.
1: კი ბატონო, და როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს ამ პერიოდში ერთგვარი გადართვა, როგორ უნდა მოერგოთ არსებულ, თქვენ ახსენეთ პრინციპში დასაწყისში, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც აი დილერები, რომლებიც ეძებენ მაგალითად მისაღებში სხვა ალტერნატივებს. თქვენ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი?
2: ბევრმა ჩვენმა ირმა კომპანიამ, რასაც ახლა უყურებ, დაიწყო ჩინური ბაზრის და რეკლამება, რომ ჩინური იაფიანი მანქანების მეორადების, რომელიც 21 წლის მერეა, მაგათი დარეკლამება. ალბათ ცდილობენ და ფიქრობენ, რომ გამოსავალი ჩინურ მანქანებში, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამას ასე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი უნდობლობაა ჩინური ავტომობილების, ჯერ ახლების და მითუმეტეს მეორადების ჩამოყანას ჩინეთიდან, იმიტომ რომ ძალიან ახალი მწარმოებლები არიან, არ ვიცით დროში რამდენად გამძლეა, გამოსადეგია მათი მანქანა და ნუ რეექსპორტისთვის მოთხოვნაც არ არის ამ ჩინურ მანქანებზე. და ამიტომ ვერ ხვდები მე ზუსტად ჯერჯერობით არის დაბნეულობა ბაზარზე და ვცდილობთ რომ ვიპოვოთ ისეთი ალტერნატივები, მოდელების, რომლითაც დაბალ ბიუჯეტით თქვათ 6 წლის მანქანის ჩამოყანა იქნება შესაძლებელი. ჯერჯერობით ამ ძიების ეტაპზე ვართ.
1: კი ბატონო, სხვადასხვაგვარად მე მოვისმინი ასევე ამას წინათ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ასე ვთქვათ განცხადებაც და იგი ამბობდა ესეთ რაღაცას, რომ ამომკლევადიან პერიოდში ერთგვარი სიჭარბეც კი გაჩნდა ბაზარზეო, რაც უკავშირდება იმას, რომ სანამ ეს რეგულაცია შემოვიდოდაო და შევიდოდა ძალაში, ხო გადასახაც ძალიან ბევრმა წინსწრებით ბევრი ავტომობილი ჩამოიყვანა, რომ აი ეს გაძვირებულ გამბაჟებაში ასე ვთქვათ არ მოყოლილიყო, ესე უხეშად რო ვთქვათ, და შესაბამისად სიჭარბე შეიქმნა ბაზარზეო. აი ამ ტენდენციას თუ ამჩნევთ თქვენ?
2: ეს ტენდენცია რა თქმა უნდა მოხდა, იმიტომ რომ ეს ჯერადი საბოლოო შესყიდვები მოხდა. პირველ აპრილამდე ვინც მოასწრო ყიდვა და ჩატვირთვა, პირდაპირ დამკვეთები გარანტიებს ითხოვდნენ ჩვენგან, რომ მოასწრებდით პირველამდე, მაგალითად ორი კვირით ნაკლებ მანქანას უკვე ჩავტვირთავდით, მაგრამ მე ეგეთი გარანტიები არ მემიცია, იმიტომ რომ მართლაც იმდენი იყო მოთხოვნა, რომ ძალიან ბევრი კონტეინერების პრობლემაც იქნებოდა იქ, ლოჯისტიკური მოსახურების პრობლემებიც იქნებოდა იქ და ამიტომ ეს ერთჯერადად ბოლო შეკვეთა ჩამოვა, რა თქმა უნდა, და დაახლოებით ამ თვის ბოლოს დაახლოებით ივნისის 15 რიცხვამდე და შემდეგ უკვე გაჩერდა. მაგრამ როგორც ასეთი, 1 აპრილიდან უკვე ამ ძველ მანქანების შეკვეთების შემცირდა. 1 აპრილამდე მოასწრეს ძალიან დიდი რაოდენობით მანქანების შეძენა, ვისაც რისი საშუალება ჰქონდა, ყველა მანქანა იყიდა, რომ ჩამოეყვანა და გაეყიდა, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ მე უკვე საკმაოდ დიდი რისკის შემცველი იქნებოდა მათი გაყიდვა.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე მინდა კითხოთ მეორად ბაზართან დაკავშირებით, რა ტენდენციები ახლა, ეს ერთი სიჭარბის ნაწილი, მაგრამ ფასები როგორ მერყეობს მეორად ბაზარზე, ამის შესახებ თუ გვაქვს ინფორმაცია?
2: ფასები ჯერჯერობით დიდად არ შეცვლილა, ალბათ შეიცვლება მას მერე, როდესაც უკვე ეს ბოლო პარტია შემოვა, ასე რომ ვთქვათ, და უკვე როდესაც სიჭარბე უკვე თვითონ ფიქრობ, რომ შედარებით გაიაფდება რაღაც მომენტში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ფიქრობ, რომ ისევ გაძვირდება ეს მანქანებიც, რომ მოიყიდება მის მერე. კიდევ ერთი ის გააკეთეს, რეექსპორტის საფასური გააძვირეს ძალიან, როდესაც რეექსპორტში 240 ლარს ვიხდით დაახლოებით, სადღაც ახლა 640 ლარი გახადეს ეგეც, და ჩვენი ის დამკვეთები უცხოელები უკვე ამაზეც უკვე წუწუნებენ.
1: აი, რეექსპორტზე აისახა უკვე ეს ყველაფერიც?
2: კი, რა თქმა უნდა, ჯერმატო რეექსპორტის გადასახადია პირდაპირ გაზრდილი უკვე. რა მანქანაც არ უნდა გაიყვანო რეექსპორტზე, 240-ის მაგივრად 640 ლარს იხდი დაახლოებით.
1: და აი ამ მიმართულებით მოთხოვნაზე უკვე იყო გარკვეული ზეგავლენა, თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენი პარტნიორებს არ მოეწონათ ეს ყველაფერიობის თან.
2: კი, არ მოეწონათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ისწრებდნენ ხომ ამ რეექსპორტის საფასურს, მაგრამ ეხლა უკვე ჩვენ დილერებისგან, ვინებისგანაც ყიდულობენ მანქანებს, უკვე იმათ თხოვენ, ნუ აი თქვენ გადაიხადეთ რეექსპორტი, იმიტომ რომ გაძვირებულია და აღარ გვიღებს.
1: და აი დიახ, და აი ამ პათოსის მიხედვით, რასაც ქვენა თქვენ რო გთხოვენ, ქართველი ავტოდილერებისთვის რეექსპორტის მიმართულება კვლავ რჩება მიმზიდველად?
2: მიმზიდველად რჩება, რა თქმა უნდა, მაგრამ სეგმენტი ძალიან შეგვიმცირდა. ერთი ეგ არის, რომ ყველაზე პოპულარული მოდელები, რომლებსაც ჩვენ ჩამოყვადა და რეექსპორტზე გვაკვავდა, იმას უკვე პირდაპირ ყაზახები და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები იქვეყიდულობენ, იმიტომ რომ იციან, რომ ქართველები აღარ მიიღებენ იმ აუქციონებზე მონაწილეობას და შედარებით უფრო ძალიან არის მაგ მანქანების, ეგეთი ასაკის მანქანების ფასები გაიაფებული ამერიკაში და პირდაპირ იქვეყიდულობენ. ამ ჩვენმათ, რა ქვია, ქართველებმა, ვინემაც მოასწრეს წესრებით ბევრი მანქანა შეძენა, მაგ მომენტში ძალიან გაძვირებული იყო აუქციონზე მანქანები. ეგ მანქანები, როდესაც ჩამოვლენ უკვე ყაზახები, ეხლა უკვე გაიაფებული ტარიფებით ყიდულობენ, იმიტომ რომ ქართველები კონკურენციაში აღარ მიდიან იმათთან. უკვე ეს პრობლემა შეუქმნის იმ ადამიანებს, ვინებს უკვე წინდაწინ იყიდეს, რომ მოესწროთ რამდენიმე მანქანა, თუნდაც გაეყიდათ, იმიტომ რომ იმ მოდელებს უკვე ყაზახები დაახლოებით 30% აფათ ყიდულობენ ამერიკაში.
1: კი ბატონო, სერგი, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გაგვაცანით ინფორმაცია ბაზარზე არსებული ტენდენციების შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო Greenlight-ის დამფუძნებელი სერგი ბერიანიძე. პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვითაკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართოს სამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ასეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს, თქვა პიტნავამ. ჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს, რომ ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს კვლავ დაუბრუნდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე სტუმრობისას მან აღნიშნა, რომ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანია ავიაკომპანიებს კარგ შეთავაზებებს უკეთებს, რათა ისინი საქართველოს ავიაბაზარზე მოიზიდოს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჰორმუზის რუტაში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ინფორმაციით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფარხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბიანად იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ფინეთში ხელისუფლება ბიონარჩენების დახარისხების წესების გამკაცრებას გეგმავს და არასწორი სორტირების შემთხვევაში მოქალაქეებისთვის ჯარიმების დაწესებასაც განიხილავს. მიზეზი ევროკავშირის მზარდი მოთხოვნები და ის გარემოება, რომ ქვეყანაში დიდი რაოდენობით ორგანული ნარჩენი კვლავ საერთო ნაგავში ხვდება, რის გამოც მათი გადამუშავება ვერ ხდება. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩი 2026 წელს საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტის ზრდას მოაწერს. ფიამჯი წერს, რომ ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაშია აღნიშნული. განახლებული შეფასებით, ფიჩმა საქართველოს სუვერენული საკრედიტო რეიტინგი უცვლელად BB დონეზე დატოვა და დაადასტურა სტაბილური პერსპექტივა, თუმცა ორგანიზაციამ გადახედა ქვეყნის 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზა და ის 5.3%-დან 6.5%-ამდე გაზარდა. ამასთან ფიჩმა სოფლიოში გაზრდილი ნავთობის ფასების ფონზე ხელახლა შეაფასა საქართველოს საგადასახდელო ანგარიშის ბალანსი და მიუთითა, რომ გაზრდილი ნავთობის ფასი ქვეყნის იმპორტზე ზეწოლას ზრდის, რაც თავის მხრივ საგადასახდელო ბალანსის დეფიციტზე ნეგატიურად აისახება. 2025 წელს საქართველოს ავტომობილების ექსპორტის რეკორდული მოცულობის გათვალისწინებით, მიმდინარე ანგარიშის ბალანსის დეფიციტი ისტორიულ მინიმუმამდე მუშაობს 2.6%-ამდე შემცირდა. ფიჩი 2026 წელს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის 5%-ამდე ზრდას მოაწერს. მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი 2025 წელს გაუმჯობეს და რადგან დეფიციტი მუშაობს 2.6%-ამდე შემცირდა, მაშინ როცა 2024 წელს 5.3%-ს შეადგენდა. თუმცა ჩვენი შეფასებით გაუმჯობესების დიდი ნაწილი ექსპორტის დროებით ზრდას უკავშირდებოდა, რასაც ხელი შეუწყო ისეთმა სექტორებმა, როგორიცაა ავტომობილები, რომელსაც საქართველოში საწარმოო ბაზა არ გააჩნია. ჩვენ ველოდებით, რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი ამ წელს მუშაობს 5%-ამდე გაიზრდება, ნათქვამია ფიჩის შეფასებაში. Starbucks-ის საქართველოში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოა ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მოქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტო ტოები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო, აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ველნეს კურორტი ბიოლი მიმდინარე წელს სტუმრებს განახლებული სერვისით და დაგეგმილი სიახლეებით ხვდება. როგორც ბიოლის დამფუძნებელი თამაზ პჭერლიძე კომერსანტთან აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა ყაზახი და უზბეკი დამსვენებლების ხარჯზე გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ირანში მიმდინარე ომითაა განპირობებული. გაზაფხული დაიწყო და ჩვენი საკურებიც აყვავდა. ნელ-ნელა მემზადებით ზაფხულის სეზონისთვის. სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენების გამო ტურისტების ზრდა ცოტა შენელებულია. ჩვენი ტურისტების უმრავლესობა იყო საუდის არაბეთიდან, ისრაელიდან, კატარიდან დან კუვეითიდან, ახლა კი ნენელა ყაზახეთმა და უზბეკეთმა ჩაანაცვლა, ასევე მზარდია ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან და უკრაინიდან, თქვა თამაზ მჭერლიძემ. დინასარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოება 107.2 მილიონი ლიტრი შეადგენდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 18000 ტონა შეადგენდა, რაც 2025 წლის შესაბამის პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19-21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსის ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლი საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვით გამოწოლ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს JetA და JetA1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს, წერია სტატიაში. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტა მადანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსაა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოეხსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისიამ გაუტომის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში $250 მილიონი ოდენობის ქრთამის აღების სქემაში მონაწილეობისთვის წაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +18, ბაკურიანში +10, მესტიაში +13, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +19, ხოლო წყალდუბაში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები

0: ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

15:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მოკლევადი ამ პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების გამბეჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალ-მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა

0: ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსკენ 95000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ, მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, თქვა ალექსი ნონიაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებოს მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 2023 წლის ივნისიდან 2025 წლის აგვისტომდე პერიოდში დაზარალებულები დაარწმუნა, რომ იგი თითქოს და დაკავებული იყო ბიზნეს საქმიანობით და მათ დიდი ოდენობით თანხის ინვესტირება შესთავაზა. ბრალდებულმა დაზარალებულებს ჯამში 351.421 ლარი გამოართვა, რაც მოტყუებით მისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ბრალდებულის სახით დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მოხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საბერძნეთის 251 პლაჟზე შეზლონგები, ქოლგები და საზაფხულო ბარები აიკრძალა. ევროპოსის ცნობით, ქვეყნის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება იმ სანაპირო ზოლებს ეხება, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. სპეციალისტების შეფასებით, მსგავსი ინფრასტრუქტურა ზიანს აყენებს გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებს სანაპირო ლანდშაფტს. მთავრობაში იმედოვნება, რომ ამ გზით უნიკალურ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში შეინარჩუნებენ. იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანიმ, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH და ორი კომერციული პარტნიორი, კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი L'Oréal-ი და Essilor Luxottica, მისთვის სასურველ მყიდველებად დაასახელა. დამფუძნებლის ანდერძის თანახმად, ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი Spa Resort-ი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დავჯერჯეს გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ განაცხადა, რომ ირანში თებერვლის ბოლოს დაწყებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ ბათუმის აეროპორტს განსაკუთრებით დიდი დარტყმა მიაყენა, სადაც იანვარ-აპრილში მგზავრების რაოდენობამ 30%-ით იკლო. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე, თეა ზაქარაძე სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ ფრენების გაუქმების მიზეზებზე საუბრობს. მისივე თქმით, საავიაციო საწობის გაძვირების გამო რეისებს აუქმებდნენ საქართველოში მოქმედი ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა Georgian Airways-ი და Turkish Airlines-ი. თემას რსლად კომერსანტს ჩიზა გაეცნობით. ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ეტაპისთვის მსგავსი მიმართულებით დაახლოებით 64 შემთხვევა დაფიქსირდა. ჩვენ თვითაკრძალვის მექანიზმში გვაქვს დამატებითი ნორმა, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრს აქვს უფლება აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა აგიკრძალოთ. კანონით განსაზღვრულია, თუ ვინ არის ოჯახის წევრი და სწორედ მას შეუძლია მიმართ თო სასამართლოს განცხადებით, ხოლო მოსამართლის ბრძანების საფუძველზე ხდება ამ პირის აკრძალვა. ამ ეტაპისთვის ასეთი დაახლოებით 64 შემთხვევა გვაქვს განცხადა პიტნავამ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის საზღვაო ძალების სპიკერმა დმიტრო პლეტენჩუკმა Facebook-ზე განაცხადა, რომ ღამის საათებში რუსეთმა შავ ზღვაში შაჰედის დრონით ჩინურ სავაჭრო გემზე იერიში მეიტანა. გაუგებარია, რა ფიქრობდნენ რუსები, როცა დღეს ღამით ჩვენ ზღვაში ჩინურ სავაჭრო გემს შაჰედის დრონით დაარტყეს, დაწერა პლეტენჩუკმა. მანვე აღნიშნა, რომ შედეგად არავინ დაშავებულა. უკრაინის საზღვაო ძალების მიხედვით სავაჭრო გემი KSL Deyang ჩრდილოეთ კორეულ კომპანიას ეკუთვნის, ხოლო ეკიპაჟი ჩინეთის მოქალაქეებისგან შედგება. გავრცელებული ცნობით, ხომალდი მარშალის კონძოლების დროშით დაცურავს. ჰორმუზის რუტაში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ინფორმაციით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბით იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: Greetings loved ones. Let's take a journey.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ გაბრიშვილი ვარ. თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Starbucks-ი საქართველოში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელავშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელია ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტო ები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო, აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ველნეს კურორტი ბიოლი მიმდინარე წელს სტუმრებს განახლებული სერვისით და დაგეგმილი სიახლეებით ხვდება. როგორც ბიოლის დამფუძნებელი თამაზ ჭელიძე კომერსანტთან ინტერვიუში აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა ყაზახი და უზბეკი დამსვენებლების ხარჯზე გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ირანში მიმდინარე ომითაა განპირობებული. გაზაფხული დაიწყო და ჩვენი საკურებიც აყვავდა. ნენელა მემზადებით საფხულის სეზონისთვის. სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენების გამო ტურისტების ზრდა ცოტა შენელებულია. ჩვენი ტურისტების უმრავლესობა იყო საუდის არაბეთიდან, ისრაელიდან, კატარიდან, ქუვეითიდან, ახლა კი ნენელა ყაზახეთმა და უზბეკეთმა ჩაანაცვლა. ასევე მზარდია ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან და უკრაინიდან, თქვა თამაზ ჭედლიძემ. უმუშევრობის დონე შესაძლოა საქართველოში შრომის ბაზრის რეალურ სურათს არ ასახავს. PMG წერს, რომ ამის შესახებ ფინანსისტი გიგა ბედინეიშვილი აცხადებს, რომლის შეფასებითაც ქვეყანაში შექმნილია არაჯანსაღი мотиваციის სისტემა, რომელიც განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უბიძგებს ოფიციალურ დაბალანაზღაურებად სამსახურს არალეგალური დასაქმება და ამავდროულად სახელმწიფო დახმარების მიღება არჩიოს. ბედინეიშვილის განმარტებით სოციალური დახმარების დაკარგვის შიშით ადამიანების ნაწილი ფორმალურ შრომით ურთიერთობებში არ შედის. გად რეალური უმუშევრობის დონე შესაძლოა ოფიციალურ მონაცემებზე 13.9%-ზე დაბალიც კი იყოს და 10%-ის ფარგლებში მერყეობდეს, თუმცა ეს ფაქტი თავის მხრივ არაჯანსაღ ჩრდილობან ეკონომიკასა და დამახინჯებულ შრომის ბაზარზე მეუთითებს. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოება 17.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 18000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საქსდატმა გამოაქვეყნა. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ზოგან შესაძლებელია ელჯექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19-21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ელჯექით 20 მაისს კი უნალეკო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღესით +20, +22 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ავიანიუსში ცნობით ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლის საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის რუტის ჩაკეტვით გამოწეულ საწოვის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწოვის კომბინირების უფლებას მისცემს, წერია სტატიაში. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტა მადანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსაა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოეხსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისიამ მის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აგების სქემაში მონაწილეობს. ლეობისთვის დაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 18 მაისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდაბი, ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +19 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +18, ბაკურიანში +10, მესტიაში +13, გუდაურში +7, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +16, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +19, ხოლო წყალტუბაში +21 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +26, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +22 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერის ის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებისა და ხობის პოლიციის რაიონული სამმართველოს უფლებამოსილი პირების ერთობლივი ღონისძიების შედეგად ქალაქ ხობში გამოვლენილია ფიზიკური პირი, რომელსაც საკუთარი ავტომობილით გადაჰქონდა 85 კილოგრამი მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცი, სუპროდუქტები და პირუტყვის დაუმუშავებელი თავი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საქონელი დაკლული იყო სავალდებულო უნებლობის მოთხოვნების დარღვევით, სასაკლაოს გვერდისავლით და ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე, ასევე ხორცის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს. კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარმე დაჯარიმდა, ხოლო ამოღებული ხორცი შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა, ნათქვამია ინფორმაციაში. მოკლევადიან პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების განბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალ-მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსგან 35000-დან 40000-მდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, თქვა ალექსი ნონიაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: საბერძნეთის 251 პლაჟზე შეზლონგები, ქოლგები და საზაფხულო ბარები აიგრძალა. ევროპოსის ცნობით ქვეყნის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება იმ სანაპირო ზოლებს ეხება, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. სპეციალისტების შეფასებით, მსგავსი ინფრასტრუქტურა ზიანს აყენებს გარემოს ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებს სანაპირო ლანდშაფტს. მთავრობაში იმედოვნება, რომ ამ გზით უნიკალურ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლებელ მდგომარეობაში შეინარჩუნებენ. იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს, ინფორმაციას როიტერსი არცოლებს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანი, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH და ორი კომერციული პარტნიორი, კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი L'Oréal-ი და Essilor Luxottica, მისთვის საცურა მყიდველებად დაასახელა. დამფუძნებლის ანდერძის თანახმად, ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 ის განმავლობაში უნდა მოხდეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: Oh my god is a real oh my god is a real oh.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თოქსმეთ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამშენებლო სექტორის გაჯანსაღება ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მიდგომები მნიშვნელოვნად გამკაცრდა. ჩვენ უკომპრომისოები ვიქნებით როგორც ხარისხთან, ასევე პროექტების ძროულად განხორციელების კუთხით. განაცხადა რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებთან შეხვედრის შეფასებისას. მისი თქმით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა ფასების ინდექსაცია, რაც გულისხმობს პროექტების ღირებულების გადახედვას და ბიზნესის დაცვას გაუთვალისწინებელი რყევებისგან. ასევე გათვალისწინებულია ზედნადები ხარჯების და მინიმუმ 14%-ით სხვადასხვა სამუშაოზე განსხვავებული მაჩვენებლებით. შესყიდვების კანონში ცვლილების შედეგად მცირე მეწარმეებს მიეცათ გაერთიანების შესაძლებლობა, რაც ბაზარს უფრო გახსნის და კონკურენციას გააძლიერებს. გარდა ამისა, განხორციელდა საერთაშორისო ტენდერების გახსნა საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, რაც სექტორის განვითარებისა და ინვესტორების დაინტერესებას კიდევ უფრო შეუწყობს. ხელს ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით კრედიტ ინფოს ბაზაში მოცემული საკრედიტო ვალდებულებების ჯამური ოდენობა 78 მილიარდ ლარს შეადგენს, რაც დაახლოებით 0.85%-ით მეტია 2026 წლის მარტის მონაცემებზე. კრედიტ ინფო საქართველოს მონაცემებით ვადა გადაცილება ჯამში 375.000 ფიზიკურ პირს უფიქსირდება. მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 3%-ით მეტია. გასული წლის აპრილის მდგომარეობით ვადა გადაცილებული კრედიტი 375.000-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ვადა გადაცილებების მიმართულებით ყველაზე მაღალი რისკიანობით სამომხმარებელ სესხები გამოირჩევა, რასაც მოსდევს ოვერდრაფტები და სალომბარდე სესხები.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს ვესაუბრა განვიხილეთ მოლდოვისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრობის პროცესი და ივნისში ორივე ქვეყანასთან მოლაპარაკების ექვსივე კლასტერის გახსნის აუცილებლობა. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსე და სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, გაფართოების პროცესის წინსვლისთვის საჭიროა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკური ფოკუსირება და ერთიანობა. პროგრესი თავისთავად გარანტირებულად არ უნდა მივიჩნიოთ. გაფართოების პროცესის წინსვლისთვის ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკური ფოკუსირება და ერთიანობა. ლიეტუვამ მტკიცედ უჭერს მხარს მოლდოვისა და უკრაინის გზას ევროკავშირში 2030 წლამდე გაწევრებისგან, აცხადებს გიტანას ნაუსედა. ჰორმუზის რუტაში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ინფორმაციით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბით იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ირაკლი კობახიძე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა, ინფორმაციას პრეს სამსახური ავრცელებს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სტრატეგიულ პარტნიორობასა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივებზე. ხაზი გაესვა ორი ქვეყნის სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების განვითარების პოზიტიურ დინამიკას და ამ კონტექსტში ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის როლს. ქართულმა მხარემ დაადასტურა მზადყოფნა უახლოეს მომავალში უმასპინძლოს კომისიის მომდევნო სხდომას. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ისაუბრეს გლობალურ და რეგიონულ გეოპოლიტიკურ გამოწვევებზე და კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი მშვიდობის მნიშვნელობას რეგიონის მდგრადი და სტაბილური განვითარებისთვის. შეხვედრისას საუბარი ასევე შეყო რეგიონული მნიშვნელობის პროექტებს, რომლებსაც საქართველო და აზერბაიჯანი ერთობლივად ახორციელებენ და მათ როლს დაკავშირებადობას გაძლიერებაში ნათქვა მე ინფორმაციაში. მასალის თანახმად, ასევე გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმად ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შევა. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმებით 6-წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისსა და ბაქოს შორის ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგება, ნათქვა მე ინფორმაციაში. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხელეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი განმარტებით, ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურო პირობებში მოხავთ. მისივე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობის პერიოდში არ ხელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. ველნეს კურორტი ბიოლი მიმდინარე წელს სტუმრებს განახლებული სერვისით და დაგეგმილი სიახლეებით ხვდება. როგორც ბიოლის დამფუძნებელი თამას ჯელიძე კომერსანთან აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა ყაზახი და უზბეკი დამსვენებლების ხარჯზე გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ირანში მიმდინარე ომითაა განპირობებული. გაზაფხული დაიწყო და ჩვენი საკურებიც აყვავდა ნელ-ნელა მემზადებით საფხულის სეზონისთვის. სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენების გამო ტურისტების ზრდა ცოტა შენელებულია. ჩვენი ტურისტების უმრავლესობა იყო საუდის არაბეთიდან, ისრაელიდან, კატარიდან, ქუვეითიდან. ახლა კი ნელ-ნელა ყაზახეთმა და უზბეკეთმა ჩაანაცვლა. ასევე მზარდია ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან და უკრაინიდან, თქვა თამას ჯეტლიძემ. ავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს, რომ ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გაუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს კვლავ დაუბრუნდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე სტუმრობისას მან აღნიშნა, რომ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანია ავიაკომპანიებს კარგ შეთავაზებებს უკეთებს, რათა ისინი საქართველოს ავიაბაზარზე მოიზიდოს. მუშაობის დონე შესაძლოა საქართველოში შრომის ბაზრის რეალურ სურათს არასახავს. BMG წერს, რომ ამის შესახებ ფინანსისტი გიგა ბედინაიშვილი აცხადებს, რომლის შეფასებითაც ქვეყანაში შექმნილია არაჯანსაღი მოტივაციის სისტემა, რომელიც განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას უბიძგებს ოფიციალურ დაბალანსებულებად სამსახურს არალეგალური დასაქმება და ამავდროულად სახელმწიფო დახმარების მიღება არჩიოს. ბედინაიშვილის განმარტებით სოციალური დახმარების დაკარგვის შიშით ადამიანების ნაწილი ფორმალურ შრომით ურთიერთობებში არ შედის. შედეგად რეალური მუშაობის დონე შესაძლოა ოფიციალურ მონაცემებზე 13.9%-ზე დაბალიც კი იყოს და 10%-ის ფარგლებში მერყაობდეს, თუმცა ეს ფაქტი თავის მხრივ არაჯანსაღ ჩრდილოვან ეკონომიკასა და დამახინჯებულ შრომის ბაზარზე მეუთითებს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: კაცრად გმობთ ირანის მიერ არაბთა გაერთიანებული საამიროებისა და სხვა პარტნიორების წინააღმდეგ განახლებულ საჰაერო დარტყმებს. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით ბირთულ ობიექტებზე თავდასხმები საფრთხეს უქმნის მთელი რეგიონის მოსახლეობის უსაფრთხოებას. ძალადობის შემდგომი ესკალაცია არ უნდა მოხდეს. ირანმა სერიოზული მოლაპარაკებები უნდა დაიწყოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, შეწყვიტოს მეზობლების მუქარა და შეზღუდვების გარეშე გახსნას ჰორმუზის სრუტე, განცხადა მერცმა. ცნობისის გუშინ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დრონით განხორციელებულმა თავდასხმამ ხანძარი გამოიწვია. არაბთა გაერთიანებული საამიროების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მომხდარი დაგმოდა არაპროვოცირებულ ტერორისტულ თავდასხმად შეაფასა. რუსეთში რუსეთისა და უკრაინის ომთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებების პროცესში ევროკავშირის წარმომადგენლად გერმანიის ყოფილი კანცლერის ანგელა მერკელის, იტალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარიო დრაგისა და ფინეთის პრეზიდენტის ალექსანდ სტუბის კანდიდატურებს განიხილავენ, ინფორმაციას პოლიტიკო არცელობს. გარდა ამისა, გამოცემა ამ პოზიციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელს კაია კალასაც მოიხსენებს. ახალ ამბებს ცვლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიანში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: Wazy, Panda, Peggy Swoop, Danny, Sedembo, Candy, Man out the macho like Randy, the chopper go out for granted, then nigga pull up your banner, hope you killers understand me.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52, 599 40 54 55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20:00 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის ინსპექტორებისა და ხობის პოლიციის რაიონული სამართლოს უფლებამოსილი პირების ერთობლივი ღონისძიების შედეგად ქალაქ ხობში გამოვლენილია ფიზიკური პირი, რომელსაც საკუთარი ავტომობილით გადაჰქონდა 85 კილოგრამი მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცის სუბპროდუქტები და პირუტყვის დაუმუშავებელი თავი. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. საქონელი დაკლული იყო სავალდებულო უვნებლობის მოთხოვნების დარღვევით, სასაკლაოს გვერდის ავლით და ვეტერინარული ზედამხედველობის გარეშე. ასევე ხორცის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები არ შეესაბამებოდა დადგენილ ნორმებს. კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარმე დაჯარიმდა, ხოლო ამოღებული ხორცი შემდგომი განადგურების მიზნით დაილუქა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: დიან პერიოდში ქართულ საავტომობილო ბიზნესში მანქანების გაიაფების მოლოდინია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ განუცხადა, ქვეყანაში ავტომობილების გამბაჟების ახალი ტარიფების ამოქმედებამდე, ანუ თებერვალ-მარტის თვეებში, როგორც ავტომფლობელებმა, ისე ავტოდილერებმა დიდი რაოდენობით მანქანები შეიძინეს, რომლებიც ახლა გზაშია. უმეტესად საუბარია არა ახალ, არამედ 2020 წლამდე ასაკის მანქანებზე. ძალიან რთულია ზუსტი რაოდენობის თქმა, თუმცა ჩემი ვარაუდით საქართველოსკენ 35000-დან 40000-ამდე მანქანა მოემართება. მათი საქართველოში ჩამოსვლის პერიოდში ბაზარი ჭარბი მიწოდების წინაშე დადგება, რაც ფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. სავარაუდოდ მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში ბაზარი მანქანებით გაჯერდება, რაც მოკლევადიან პერიოდში ფასების დაწევას განაპირობებს, თქვა ალექსი ნონიაძემ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: საბერძნეთის 251 პლაჟზე შეზლონგები, ქოლგები და საზაფხულო ბარები აიკრძალა. ევროპოსის ცნობით, ქვეყნის ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება იმ სანაპირო ზოლებს ეხება, რომლებსაც განსაკუთრებული ესთეტიკური ან ეკოლოგიური ღირებულება აქვთ. სპეციალისტების შეფასებით, მსგავსი ინფრასტრუქტურა ზიანს აყენებს გარემოს ბიომრავალფეროვნებას და აფუჭებს სანაპირო ლანდშაფტს. მთავრობაში იმედოვნება, რომ ამ გზით უნიკალურ ბუნებრივ ტერიტორიებს მაქსიმალურად ხელუხლება მდგომარეობაში შეინარჩუნებენ. იტალიური მოდის სახლი ჯორჯო არმანი დიზაინერის გარდაცვალების შემდეგ 15%-იანი წილის სამ თანაბარ ნაწილად გაყიდვას განიხილავს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. დიზაინერმა ჯორჯო არმანი, რომელიც გასული წლის სექტემბერში 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა, ფრანგული ჯგუფი LVMH და ორი კომერციული პარტნიორი, კოსმეტიკური საშუალებების მწარმოებელი L'Oréal და Essilor Luxottica მისთვის სასურველ მყიდველებად დაასახელა. დამფუძნებლის ანდერძის თანახმად, ჯგუფის აქციების პირველი 15%-ის გაყიდვა მისი გარდაცვალებიდან 12-18 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: შუმეცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ნეტგაზეთი წერს, რომ სომხეთის სახელმწიფო შემოსავლების კომიტეტის ცნობით კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველომ გამოავლინა დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელიც ირანიდან საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიის გავლით ნარკოტიკების დიდი პარტიის გადატანას ცდილობდა. ოფიციალური ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ აგარაკში შევიდა სატვირთო ავტომობილი, რომელსაც ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე მართავდა და წარმოდგენილი სატრანსპორტო დოკუმენტების თანახმად ავტომობილს სამშენებლო ფილები გადაჰქონდა. ერთი საბოლო დანიშნულების ადგილი კი საქართველო იყო წერია სტატიაში. 2026 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით კრედიტ ინფოს ბაზაში მოცემული საკრედიტო ვალდებულებების ჩამურედნობა 78 მილიარდ ლარში

ადგენს, რაც დაახლოებით 0.85%-ით მეტია 2026 წლის მარტის მონაცემებზე. კრედიტინფო საქართველოს მონაცემებით ვადა გადაცილება ჯამში 375.000 ფიზიკურ პირს უფიქსირდება. მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 3%-ით მეტია. გასული წლის აპრილის მდგომარეობით ვადა გადაცილებული კრედიტი 375.000-ზე მეტ ადამიანს ჰქონდა. ბიზნეს პარტნიორის ცნობით, ვადა გადაცილებების მიმართულებით ყველაზე მაღალი რისკიანობით სამომხმარებლო სესხები გამოირჩევა, რასაც მოსდევს ოვერდრაფტები და სალომბარდო სესხები.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს ვესაუბრა განვიხილეთ მოლდოვისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრების პროცესი და ივნისში ორივე ქვეყანასთან მოლაპარაკებების ექვსივე კლასტერის გახსნის აუცილებლობა. ამის შესახებ ლიეტუვის პრეზიდენტი გიტანას ნაუსე და სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, გაფართოების პროცესის წინსვლისთვის საჭიროა ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკური ფოკუსირება და ერთიანობა. პროგრესი თავისთავად გარანტირებულად არ უნდა მივიჩნიოთ. გაფართოების პროცესის წინსვლისთვის ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის პოლიტიკური ფოკუსირება და ერთიანობა. ლიეტუვა მტკიცედ უჭერს მხარს მოლდოვისა და უკრაინის გზას ევროკავშირში 2030 წლამდე გაწევრებისგან, აცხადებს გიტანას ნაუსედა. ჰორმუზის სრუტეში შექმნილმა კრიზისმა საერთაშორისო ლოგისტიკური ქსელები მნიშვნელოვნად შეცვალა და მსოფლიოს უმსხვილესი სატრანსპორტო კომპანიები ალტერნატიული სახმელეთო მარშრუტების აქტიურ გამოყენებაზე გადაიყვანა. Financial Times-ის ინფორმაციით, რეგიონში უსაფრთხოების რისკებისა და საზღვაო მიმოსვლის შეფერხების გამო გადამზიდავები ტვირთების ნაწილის გადასატანად უკვე ფართო მასშტაბით იყენებენ სატვირთო ავტომობილებს, რაც ბოლო წლებში იშვიათ მოვლენად ითვლებოდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.67 თეთრი. 1 ევრო 3.12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia, და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში, ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota ცენტრ თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის აქტიური მოლაპარაკებების შედეგად ენერგეტიკულ სექტორში მთავრობათა შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული შეთანხმების პაკეტი გაფორმდა. ამით ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ახალი მნიშვნელოვანი განვითარების ეტაპზე გადავიდა და ხაზი გაესვა სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებას. ხელმოწერილი პაკეტის თანახმად ორი ქვეყანა 20 წლიან პერიოდში ელექტროენერგიის მიწოდებისა და სატრანზიტო მიმოსვლის ძირითად პირობებზე შეთანხმდა, რომლებიც 2027 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო არცხობს. ხელმოწერას წინ უძღოდა მრავალთვიანი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც წარმატებით დასრულდა. სამომავლო ხელშეკრულებების ძირითად პირობებზე გაფორმებული შეთანხმებები ქმნის ყარს სამართლებრივ ჩარჩოს მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ენერგეტიკული თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, ნათქვამია ინფორმაციაში. დავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თია ზაქარაძე აცხადებს, რომ ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს კვლავ დაუბრუნდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე, მან აღნიშნა, რომ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანია ავიაკომპანიებს კარგ შეთავაზებებს უკეთებს, რათა ისინი საქართველოს ავიაბაზარზე მოიზიდოს. ველნეს კურორტი ბიოლი მიმდინარე წელს სტუმრებს განახლებული სერვისით და დაგეგმილი სიახლეებით ხვდება. როგორც ბიოლის დამფუძნებელი თამაზ ჭედლიძე კომერსანთან ინტერვიუში აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა ყაზახი და უზბეკი დამსვენებლების ხარჯზე გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ირანში მიმდინარე ომითაა განპირობებული. გაზაფხული დაიწყო და ჩვენი საკურებიც აყვავდა. ნენელა მემზადებით ზაფხულის სეზონისთვის. სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენების გამო ტურისტების ზრდა ცოტა შენელებულია. ჩვენი ტურისტების უმრავლესობა იყო საუდის არაბეთიდან, ისრაელიდან, კატარიდან, ქუვეითიდან. ახლა კი ნენელა ყაზახეთმა და უზბეკეთმა ჩაანაცვლა. ასევე მზარდია ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან და უკრაინიდან, აღნიშნა თამაზ მჭედლიძე. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი განმარტებით ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურე პირობებში მოჰყავთ. მისივე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი

0: წოდებული სპეციალიზებული მაუწყებლებისთვის უცხოური დაფინანსების მიღება აკრძალული აღარ იქნება. ცვლება მიმართულებით მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ მუხლში შედის, რომლის საფუძველზეც სამაუწყებლო კომპანიებს უცხოური წყაროებიდან პირდაპირ ან არაპირდაპირი ფორმით დაფინანსების მიღება აეკრძალათ. ქართული ოცნების დეპუტატებმა პარლამენტში წარადგინეს ცვლილებები, რომლის მიხედვით მაუწყებლის მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირ ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღების აკრძალვა სპეციალიზებულ მაუწყებლებზე არ გავრცელდება. კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ აკრძალვა არ გავრცელდება მაუწყებლებზე, რომლებიც ერთი თემატიკის სპორტული შემეცნებითი საგანმანათლებლო და გასართობი პროგრამებით მაუწყებლობენ. იმ მაუწყებლებისთვის, რომელთა ეთერში ახალი ამბები და საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემატიკის პროგრამები გადაიცემა, უცხოური წყაროებიდან დაფინანსების მიღება კვლავ აკრძალული იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა მოიპოვა ახალი რუსული დოკუმენტები, რომლებშიც ომში რუსეთის დანაკარგებია შეფასებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიშზე დაყრდნობით განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი ცდილობს ამ შეფასების დამალვას როგორც მსოფლიოსგან, ასევე რუსული აუდიტორიისგან. პირველი მთავარი მაჩვენებელი მოქმედი ნავთობის ჭაბურღილების შემცირება. მხოლოდ ერთი რუსული ნავთობკომპანია და არა ყველაზე დიდი უკვე იძულებული გახდა დაახლოებით 400 ჭაბურღილი დაეხურა. რუსული ნავთობის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით ეს მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რადგან რუსეთში ჭაბურღილების ხელახლა ამუშავება გაცილებით რთულია, ვიდრე ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებში, აღნიშნა ზელენსკი. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაღრწნობით. მათივე ინფორმაციით, SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნისს აპირებს, საწყისი საჯარო ფაზის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საღამშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში. მე ვარ ნანა არჩაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყებ დღევანდელი დღის ამბებს. დღეს 18 მაისია, რა ხდებოდა, რა მიიქცია ყურადღება, რაზე უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება. მოკლედ მთავარი. დავიწყებ სიახლით. ახალი ამბავია, ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით. თავისუფლეს 15 მაისს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე სუსის ცნობით ისინი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან. უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი. სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად.

უსუფლებადო აღნიშნულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. მოკლედ ეს ორი ადამიანი გაათავისუფლეს 15 მაის წითელუბნის მიმდებარე დაკავებულები. ახლა სხვა ამბები, მათ შორის ირაკლი კობახიძის ვიზიტი, ამ თემებს ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებებიდანაც გაეცნობოდით, თუმცა ახლა მოკლედ მიმოვიხილავ და შემდეგ გადავალ დღის ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, სიახლეზე, როგორითაც დაიწყო ორშაბათი, ანუ ახალი კვირა და დილა ორშაბათის მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი და არის თუ არა ცენზურის მორიგი მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან, ანუ ცენზურის ამოქმედების მცდელობა. ამაზე ვიმსჯელებთ, მაგრამ იქამდე, როგორც გითხარით, სხვა ამბები. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე მთავრობის წევრებთან ერთად აზერბაიჯანში იმყოფება, მან მონაწილეობა მიიღო დღეს მსოფლიო ურბანულ ფორუმში და შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს, რომელიც ცოტა ხნის წინ თბილისში იმყოფებოდა. ბაქოში ვიზიტისას კი ხელი მოაწერეს შეთანხმებებს ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლი, რომლის თანახმადაც სრულ ექსპლუატაციაში შევა ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინის გზა მონაკვეთი. 26 მაისიდან აღდგებაო ეს მიმოსვლა არის ამის შესახებ აღნიშნავს მთავრობის ადმინისტრაცია. შეგახსენებთ, რომ მიმოსვლა 2020 წლიდან პანდემიის დაწყებიდან იყო შეჩერებული. მოგზაურობა მხოლოდ აზერბაიჯანში, მოგზაურობა მხოლოდ საჰაერო გზით იყო შესაძლებელი და პრინციპში COVID პანდემიის თან დაკავშირებული რეგულაციები და მრავალჯერ გადავადდა და მგონი დღემდეც მოქმედებს საავტომობილო გზებზე აზერბაიჯანთან, ანუ ეს რეგულაციები ისევ მოქმედებს. 2024 წელს ეკონომიკის სამინისტროს შეფასებით დაკეტილი სახმელეთო საზღვრის გამო საქართველომ 1.5 მილიონი ტურისტი და $400 მილიონი დაკარგა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლება წერს. დღესვე ბაქოში ვიზიტისას მთავრობების გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის გაფორმდა ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სექტორში შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც მოიცავს საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის ელექტროენერგიის მიწოდებისა და სატრანზიტო მიმოსვლის ძირითად პირობებზე 20 წლის მთავრობათ შორის შეთანხმებას. აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა-გაყიდვის 2003 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების 20 წლით გაგრძელებას, რაც მთავრობის განცხადებით სოციალური გაზმომარაგების უსაფრთხოების გარანტიებს გულისხმობს. შეგახსენებთ, 2003 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას ვადა ამოეწურა. მოკლედ ასეთია კობახიძის ვიზიტი ბაქოში, სადაც ის ასევე მონაწილეობდა მსოფლიო ურბანულ ფორუმში. ამავე დროს შალვა პაპუაშვილი, პარლამენტის სპიკერი, პირველი ოფიციალური ვიზიტის იმყოფება ჩინეთში, სადაც შეხვდა კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთ მაღალჩინოსას ვან ჰუნინგს. და ძალიან საინტერესოა ის, რომ ამ პერსონას უწოდებენ პარტიის მთავარ იდეოლოგს. დასავლურ მედიაში ის არის ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტიკური ბიუროს მუდმივმოქმედი კომიტეტის წევრი, კომიტეტის სტრუქტურაში არსებული ჩინეთის სახალხო პოლიტიკური საკონსულტაციო კონფერენციის თავმჯდომარე. ის მეოთხე ნომერია პარტიულ იერარქიაში. პაპუაშვილი ასევე შეხვდა ჯაო ლედზის, ჩინეთის ეროვნული სახალხო კონგრესის მუდმივმოქმედი კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც პარტიულ იერარქიაში კიდევ უფრო მაღალ მესამე ადგილს იკავებს პრეზიდენტ სი ძინპინისა და პრემიერ-მინისტრ ლი ციანის შემდეგ. ვან ჰუნინგი, რომელსაც მაღალჩინოსანი, რომელსაც მთავარ იდეოლოგს პარტიის, ანუ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მთავარ იდეოლოგს უწოდებენ, მიიჩნევა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ახლანდელი სისტემის უკან არსებული არაერთი თეორიის, სლოგანისა და პოლიტიკური კონცეფციის ავტორად. არის ერთ-ერთი იმ იშვიათ პოლიტიკოსებს შორის, რომლებიც პრეზიდენტ სი ძინპინის ნდობით არის აღჭურვილიო, წერს რადიო თავისუფლება. მოკლედ ამ პერსონას შეხვდა პაპუაშვილი, ნახოთ რა ესეთი სიახლეებით დაბრუნდება და რაზე რამე ახალს მოიფიქრებენ ალბათ, თუმცა არც იდეები არც ქართულ ოცნების წევრებს აკლიათ და ამ დინარაძემ ბრიფინგზე

0: ახლა სიახლე გვამცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება, ასე უწოდებენ სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. ხომ არ არის ეს ხელისუფლების მორიგი მცდელობა სიძულვილის ენასთან ბრძოლის მოტივით თავისუფალი სიტყვა, განსხვავებული აზრი ჩაახშონ, ცენზურის მორიგი მცდელობა ხომ არ არის, რაც ისედაც ძალიან იდგამს ფეხს საქართველოში. ქართულოცნების მთავრობაში ახალ პოზიციაზე დანიშნულმა მამუკამ დინერაძემ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი რომ გახდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ, მოკლედ დღეს ბრიფინგი გამართა მთავრობის ადმინისტრაციაში და თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მინისტრთან გამართული დეტალური კონსულტაციების შედეგად შევთანხმდით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია და ზუსტად დღეს მამუკამ დინარაძემ, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვევებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებსო აღნიშნა დინარაძემ. მისი ამ განმარტებების თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეიძლება დაინტერესდეს სოციალურ ქსელებში პოსტებით, ფოტოებზე წარწერებით თუ ვიდეოებით. გარკვეულწილად ამგვარი დაინტერესება უკვე არსებობენ გასამართლებული ადამიანები, რომლებსაც აი სწორედ აი ამ ესეთი ბუნდოვანი საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომელიც 2025 წელს მიიღო ქართულმა ოცნებამ, Facebook პოსტის გამო ანაჯარიმებენ ან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში უშვებენ. ეს პრაქტიკა უკვე არსებობს, მაგრამ ეს რაღაც ახალი სამართველო და კიდევ უფრო მეტად ესეთი მობილიზება ამ ყველაფრის, რას ნიშნავს, ამაზე იურისტები საუბრობენ, რა ხდება, მაგრამ იქამდე და პოლიტიკოსებმა შეაფასეს დღეს ეს გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, მაგრამ მოусმინოთ იქამდე მამუკამ დინარაძის ბრიფინგიდან მცირე ნაწილი ამ თემაზე, რასაც საუბრობს. ასევე მოусმენთ ქართული ოცნების სხვა წევრებს, ირაკლი ქადაგიშვილს და თენგი შარმანაშვილს და ასევე კახა კალაძემ გააკეთა დღეს ამ თემაზე კომენტარი.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერ

0: ჩვენთვის მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ.
1: საჯაროდ Facebook პოსტების გამო ჩვენ შეიძლება ვნახოთ თუ არა მოქალაქეების თუნდაც დაკავებები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ თქვენ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი, რომ ეს არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ვინ უნდა განსაზღვროს რა არის სიძულვილის ენა? მე როგორც ერთ-ერთმა რიგით მოქალაქემ შესაძლოა დავწერო კრიტიკული პოსტი და ეს უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული საგამოძიებო უწყებაზე და მან უნდა განსაზღვროს, რომ მე ჩემი საჯარო განცხადებით შუღლი გამოვიწვია ან დაპირისპირება შეგვმენი საზოგადოებაში.
0: დიახ. პირველი შეფასებელი ამის იქნება შინაგან საბჭოთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველო, მაგრამ საბოლოო კრიტიკული შეფასებელი ამის იქნება სასამართლო. საყოველთაო თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამაღვივებელ წინადადება თუ ფრაზად.

0: ეს შულის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ.
1: ღირსების შეურაცხყოფის ან ასეთი ბულინგის მატარებელი გამონათქვამები, კვედებები და ასე შემდეგ კამპანია იღებს კამპანიურ ხასიათს და რომელიც საბოლოო ჯამში მთელი საზოგადოებისთვის ხდება ერთგვარი ასე ვთქვათ პოლარიზაციის, დაპირისპირების და შუღლის გაღვივების ნოყიერი ნიადაგი. საბოლოო ჯამში ამ გადაწყვეტილების მიმღები არის სასამართლო. თავარია კანონით რა იგზალება და რა არ იგზალება. ახლა თუ რამე კანონით იგზალება, ამას რამე სპეციალური ჯგუფი გააკეთებს თუ პოლიციის რაიონული სამართლო ხო მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია კანონით იგზალება თუ არ იგზალება. აქ რამე ახალ კანონმდებლობაზე საუბარი არ არის და ახლა რომელიმე გადაწყვეტასთან ან დანაშაულთან ბრძოლისთვის ორგანიზაციულად უკეთესად საჩელება ეს გაკეთდეს, ეს მეორე მხარეა.
2: შექმნა წარმოგენელი რამ ხდება სოციალურ ქსელებში ეს შეურაცხმყოფელი სტატუსები, განცხადებები, ნუ წარმოუდგენელია. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა დარეგულირდეს. ურთიერთ პატივისცემა უნდა იყოს. შეიძლება ხა ვიღაცას ვიღაცა არ უყვარდეს, გააკრიტიკოს, მაგრამ კრიტიკა და შეურაცხყოფა არის აბსოლუტურად ორი განსხვავებული მიმართულება. და არავის არ აქვს უფლება, რომ ერთ კონკრეტულ ადამიანს მეორე მიაყენოს შეურაცხყოფა. და ამას აქვს სისტემატური ხასიათი და ესეც ხო გასაგებია ხა საიდან მოდის და როგორ ხდება ამ ყველაფრის მართვაში. საბამისად ამ ყველაფრის რეგულირება ფიქრობ არის ძალიან
3: მნიშვნელოვანი. ქართულ ეცემის წარმომადგენლებს უსმენდით, აღშფოთებულები არიან რა მდგომარეობაშია თურმე და როგორ ხდება სიძულვილის ენის გამოყენება შეურაცხყოფას და კრიტიკას ვერ არკვევენ ერთ არჩევენ ერთმანეთისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მსგავსი კომენტარები კიდევ გაკეთეთ და მაგალითად ირაკლი კობახიძე მისაუბრა ამ თემაზე შალვა პაპუაშვილმა. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. გავიხსენებ მაგალითებს სიძულვილის ენის დათესვის, მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდან, უფრო სწორედ მათი მხრიდან, რადგან სწორედ აი ამგვარი ვთქვათ მიდგომა, ამგვარი კანონი და ამგვარი სამართველო თუ ყოველას მიმართ თანაბრად იმუშავებ, ანუ მიდგომა ყოველას მიმართ თანაბარი იქნებოდა, უთუოდ ვფიქრობ ქართულ ეცნების წევრებიც იქნებოდნენ სამიზნე გამოძიების თუ დაკვირვების მაინც ან მონიტორინგის მაინც, მაგრამ ეს უკვე სხვა ამბავია. რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები.
4: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი უსაფრთხოება და ვადების

0: ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობ თემაზე დღეს მამუკამ დინარაძემ რომ გვამცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქნება სპეციალური სამმართველო რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგო და აი ამ სამმართველოსთან დაკავშირებით კომენტარები მოვისმინეთ ნაწილი და ნაწილს კიდევ გაგაცნობთ და დასკვნები თავად გამოიტანეთ კომენტარში სმათ აი ამ განცხადებაზე არ გავაკეთებ, უბრალოდ დაუკვირდით რას ამბობენ ისინი. ირაკლი კობახიძე. ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო დროინდელ მოვლენებს, ბოლო წლების მოვლენებს, როგორ ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ვხედავთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის პოლარიზაციის ხელოვნურად თავსმოხვევის მცდელობა და ეს მცდელობა დიდწილად წარმატებულიც არის. სამწუხაროდ ხდება სიძულვილის დათესვა. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ასეთ ტენდენციებს ვხედავთ სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც ფსევდოლიბერალური идеологии საფუძველზე ცდილობენ რომ მაქსიმალურად დათესონ საზოგადოებაში სიძულვილი. ამას ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა დაუპირისპირდეთ, ეს არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა. ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ სიძულვილს იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება გაერთიანდეს. საზოგადოების ერთიანობა არის ეროვნული მნიშვნელობის ამოცანა ჩვენთვის. ამას სჭირდება შესაბამისი მექანიზმები. თქვენ იცით რომ ამოქმედა კანონმდებლობა, რომელიც სიძულვილის ენასა და დათესვას უპირისპირდება, თუმცა კანონმდებლობასთან ერთად საჭიროა ახსრულების ეფექტიანი მექანიზმების და ზუსტად ამას ემსახურება შინაგან საქმეთა სამინისტროში საგანგებო სამმართველოს ჩამოყალიბება, რომელიც შესაბამის პროცესებს გააკონტროლებს და უზრუნველყოფს სახელმწიფოს ეფექტიან რეაგირებას სიძულვილის დათესვის ნებისმიერ მცდელობაზეო განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ისე საინტერესოა, დიახ, არსებობს ასეთი კანონმდებლობა, დიახ, შეცვალეს შარშან, რაღაც გამკაცრეს ამ მიმართულებით და მაგალითად იმიტომ რომ ქართული ოცნების წევრს უწოდა მონა, ერთ-ერთი ადამიანი დააჯარიმეს ვიღაც სხვა სიტყვის გამო, ასევე ქართული ოცნების წევრს პარლამენტის წევრს რომ უწოდა რაღაც, ის ადმინისტრაციული პატიმრობის ხო პაპუაშვილს უწოდა რაღაც, ახალი ამბავია, რამდენიმე დღით ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ საქმე ის არის რომ ამ პერიოდში რაც ეს კანონი, ეს საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელეს, ხო ახლა სამმართველოს ქმნიან უბრალოდ უფრო მეტად ახსრულება, უფრო მკაცრი რომ იყოს, მაგრამ აქამდეც ძირითადი ესეთი ამ გამოძიების სამართალდამღვევ ობიექტებად აცხადებდნენ ქართული ოცნების ოპონენტებს და არა თავად ქართული ოცნების ამ ხარდამჭერებს, რომლებიც აგინებენ და ლანძღავენ ყველა სოციალურ ქსელებში ტროლბოტებს, ну троლებს ძირითადად ხო ბოტები, სხვა ამბავია, троლებს. ან თავად ქართული ოცნების წევრებს. თუ ასეთი კანონი რეალურად თანაბრად და ნეიტრალურად იმოქმედებდა ცივილიზებულ სამყაროში, ქვეყანაში, მაშინ საჯარო პოლიტიკური რიტორიკის მიხედვით თავად ქართული ოცნების არაერთი ლიდერსაც შეიძლებოდა შეხებოდა, განსაკუთრებით იმ განცხადებების გამო, სადაც ოპონენტების მიმართ გამოიყენებოდა შეურაცხყოფელი, დეჰუმანიზებელი და აგრესიული ლექსიკა. კრიტიკა და შეურაცხყოფა სხვადასხვა რამეაო თქვა დღეს კახაკალაძე, მოვისმინეთ ეს კომენტარი. კი ბატონო, მართალია, მაგრამ მე მაინტერესებს ეს ახალი სამმართველო ერთნაირად მიუდგება ყველას, ვინც ამ ზღვარს ვერ ხედავს, მუდმივად იგინება შეურაცხყოფას აყენებს გარშემო ყველას და ყველაფერს ვინც თვალში არ მოუვა მათაც, ყველას, ანუ ქართული ოცნების მხარდამჭერასაც, პროპაგანდისტსაც, ერთნაირად ყველას, კრიტიკოსსაც ქართული ოცნების, ყველას ერთნაირად შეისწავლის და მონიტორინგს განახორციელებს, სისტემურ მონიტორინგს. არ ვიცი, მაგალითად დიმიტრი სამხარაძესთან დაკავშირებით როგორ იქნება ეს ამბავი. ისავიღოთ მაგალითად, ქართული ოცნების აქტიური წევრი, პოლიცაბჭოს წევრია. პარლამენტის წევრი გახლავთ ქართული ოცნებიდან და ის ხშირად გამოირჩევა შეურაცხყოფელი და აგრესიული ლექსიკით, მათ შორის სოციალურ ქსელებში. არაერთხელ გვინახავს მისი პოსტები და კომენტარები, სადაც ოპონენტებსა და კრიტიკოსებს მიმართავდა გინებით და დამამცირებელი სიტყვებით. რამდენიმე გავრცელებული მაგალითი, რომლებიც სხვადასხვა ესეთი არის ციტატები მისი, არსებობს მისი Facebook პოსტებიც არსებობს. ოპოზიციონერებისა და აქტივისტების მიმართ მას უთქვამს კაცრავად ამ სიტყვებს რომ გავიმეორებ, მაგრამ ეს დიმიტრი სამხარაძის სიტყვებია: ნაბიჭვრები, არაკაცები, უსამშობლო ნაძირლები. ჟურნალისტებზე ნათქვამი აქვს: თქვენ ხართ პოლიტიკური ბოზებიო. აქტივისტებსა და კრიტიკოსებზე ნათქვამი აქვს: ძალიან ბევრი ცუდი რამ, მავნებელი ბანდა და კიდევ ასევე ჩასვრილი სუბუქად ვიტყვი, ჩასვრილი ლიბერალები. ზოგიერ პოსში პირდაპირ მუქარის ტონით ჩანდა, რომ ყველას მოგეკითხებათო. ამ შემთხვევაში რა ხდება? მონიტორინგს არ ექვემდებარება დიმიტრი სამხარაძე? ისე აქვე კალაძე ვახსენე და კალაძის ის განცხი გამონათქვამი გამახსენდა მთაწმინდიდან გამოქანებასთან დაკავშირებით. ესეც გვახსოვს, რამდენიმე წლის ამბავია, უბრალოდ დღეს გამახსენდა. პაპუაშვილის რიტორიკაც ხშირად მკვეთრად პოლარიზებულია. ოპონენტებს რადიკალებად, აგენტებად ან დესტრუქციულ ძალებად მოიხსენიებს. კრიტიკოსების მხრიდან სწორედ აგრესიული პოლიტიკური კომუნიკაციის მაგალითად სახელდება ასეთი მისი გამონათქვამები. და აი დღესაც პაპუაშვილმა მის განცხადებას წაგიკითხავთ და არის თუ არა ეს პოლარიზების ერთ-ერთი ანუ მცდელობის და სიძულვილის დათესვის მორიგი მცდელობა. მოდით წაგიკითხავთ მის დღევანდელ კომენტარს ამ სამართველოს შექმნასთან დაკავშირებით. უნდა შევძლოთ და ჩვენი საზოგადოების ცხოვრების ყველა სფერო დაუბრუნოთ ქართულ ფასეულობებს. სამწუხაროდ ჩვენ ბრიუსელის ფასეულობებს ხედავთ სადამდეც მიუყვართ, იმიტომ რომ ზიზღის ენა სწორედ იქიდან არის წაქეზებული. ჩვენ ხედავთ, რომ რამდენიმე ელჩი არის, რომელიც ამაში ჩართულია საქართველოში. ხედავთ ევროპარლამენტარებს, რომლებიც ზიზღის ენით არიან ჩართულები, ფაშისტურ გამონათქვამებს იყენებენ ქართველი ხალხის მიმართ. ყველას, ვინც კი თუ დააკვირდებით სოციმედიას განსაკუთრებით, ყველა ვინც კი ზიზღს ეს სოციმედიაში ყოველას მაგალითად იხილავდით ევროპის დღეზე 9 მაისს. ეს ერთი და იგივე სახეები, ერთი და იგივე სახელებია, ვისაც იხუტებს დღეს ბრიუსელი. ისინი არიან სწორედ ვინც საზოგადოებაში ცდილობს რომ ზიზღი დათესოს. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ საზოგადოების ყველა სფერო ქართულ ფასეულობებში, ვინაიდან ბრიუსელის ღირებულებები ჩანს რომ არის ჩვენი ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. ამიტომ ჩვენ ჩვენსაც დავუბრუნდეთ, ჩვენს კულტურულ ჩარჩოებში ვიყოთ და სხვებისგან თავს მოხვეულ ზიზღს და დაპირისპირებას და შუღს სათანადო პასუხი გავცეთ. და თქვა შავლა პაპუაშვილმა, აი ასეთი განცხადება გააკეთა შავლა პაპუაშვილმა, უბრალოდ დავუკვირდეთ თემაზე, რომელიც ეხება სპეციალურ სამართველოს შექმნას, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება, რომელმაც უნდა შეისწავლოს სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის საკითხები და ამის წინააღმდეგ უნდა იმუშაოს ამ სამმართველო. პაპუაშვილი ამ სამმართველოზე აკეთებს ასეთ კომენტარს. არ ვიცი, მოდით კომენტარის გარეშე დავტოვებ ახლა მის ამ განცხადებას. ხო, ირაკლი ყობახიძეც ხშირად ახსენებს აგენტურას, ანტიქართულ კამპანიას, ანუ რაღაც რო არ მოსწონს ამ შემთხვევაში, გარედან მართული ძალები, ომის პარტიაო, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას უწოდებს, ანუ ყველა რო ნაციონალური მოძრაობა, ყველა პარტია, რომელიც ქართულ ოცნების ოპონენტია, ეს ცალკე ამბავია. როგორ ფიქრობთ, ასეთი ტერმინები ოპონენტ ტების დემონიზაციას და საზოგადოების პოლარიზებას აძლიერებს თუ არა? მოდით ახლა მოვუსმინოთ პოლიტიკოსებს ოპოზიციიდან ქართული ოცნების აი ამ ინიციატივაზე სამართველოს შექმნასთან დაკავშირებით. რას ამბობენ ისინი? ნაციონალურ მოძრაობიდან ლევან სანიკიძე: ლელო ძლიერი საქართველოსთვის, თაზო დათუნაშვილი, გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ანა დადიანი.
3: ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ალბათ ისტორიაში შევა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მგინებელი ხელისუფლება. მიხელ ყაველაშვილიდან დაწყებული, რომელსაც მისი საკანონმდებლო ცხოვრების 4 წლის განმავლობაში ყველაზე დასამახსოვრებელი რაც გაუკეთებია იყო გინება.
4: დაგინება.
3: დაგინება, მეტი არაფერი არ შეუძლიათ. ესენი არიან ორიენტირებული, რომ მაქსიმალურად აკონტროლონ ყველა და ყველაფერი, გიჟდებიან. ხო, აი წესით ხო ყველაფერი კარგად აქვთ და აკონტროლებენ. Facebook-ზე რო შედიან და რო კითხულობენ, რომ ამ ქვეყანაში ვიღაცას მათი არეშინია, ხდებიან ცუდად. ბიზინა ივანიშვილის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როგორც ავტოკრატის, როგორც კაცის, რომელსაც სურს, რომ ამ ქვეყანაში იყოს დიქტატურა, არის ის, რომ ძალიან ბევრს არეშინია. ეს სისტემური გამოწვევა ასეთი ხელისუფლებისთვის. ამიტომ ახლა აკეთებენ რა, სად ჩანს ყველაზე უფრო მეტად ხალხს, რომ არეშინია, აქციაზე და Facebook-ში. მეტი ახლა ასე სად უნდა გამოჩნდეს. სიძულვილის ენის პრობლემა შეექმნა დიდ ქრისტიანებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, რომლებსაც შაქარი ამოსდის, შაქარი ამოსდის ქართულ ოცნებას პირიდან. ეს არის აბსოლუტური სიკეთე ქართული ოცნება, ეს არის სახარებისეული ღირებულებებით გამშვალული ადამიანების ერთობა, რომელსაც აღარ შეუძლია ამ სიძულვილში ცხოვრება, დაიღალენ. ეს არის ხალხი, რომელიც დაბომბილი უკრაინული ეკლესიების ფოტოებით ცდილობდა ხელისუფლებაში დარჩენას. აი ეს ხალხია.
4: ქართული ოცნება დგას იმ სიძულვილის ენაზე და საკუთარი ოპონენტების დემონიზებაზე და ზოგადად ამ უკვე 14 წლიან პრაქტიკაზე, რომ ვინც მათ არ ეთანხმებათ, ყოველას დეჰუმანიზაცია და დემონიზება ხდება პროპაგანდის ყველა საშუალებით. ამას თუ შეწყვეტენ, რა თქმა უნდა, რაღაცა შინაარსი ექნება ამ ინიციატივას, მაგრამ ხო ყველა ვიცით, რომ მიზანი არის, რომ ოპონენტებზე ქონდეთ დამატებითი არადემოკრატიული ბერკეტი.
5: პირველ რიგში ცოტა ირონიულია ამ უწყებას რო ქმნის ის ძალა, რომელმაც დანერგა ქვეყანაში სიძულვილის ენა, იმიტომ რომ გავიხსენოთ აქციების განმავლობაში როგორ ურეკავდნენ ხალხს და როგორ აგინებდნენ და ეს ადამიანი არის ყოფილი სუსის უფროსი და ამ პერიოდში გამოიძია თუ არა ეს დანაშაულები, რომლებიც საკუთრების მიმართ, დედების მიმართ და აქციის მონაწილე ახალგაზრდების მიმართ მიმდინარეობდა და ის გინებები და ლანძღვები, რომლებიც მათ წინააღმდეგ განხორციელდა.
2: კიდევ ერთი პოლიტიკოსის ესეთი შეფასება ერთგვარად, შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნათია მეზრიშვილი ცენზურას უწოდებს ინიციატივას საჯარო კომუნიკაციის მაკონტროლებლის სამმართველოს შექმნის შესახებ. მისი შეფასებით, სიძულვილისა და ზიზღის ენის მთავარი შემოქმედი, რის გასაკონტროლებლადაც ქართული ოცნება ახალი სამმართველოს ქმნის, თავად ქართული ოცნება. აი რას ამბობს მეზრიშვილი: ადამიანის უფლებები და ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტი სახელმწიფოსგან ადამიანების დასაცავად შექმნით, დეპარტამენტი ადამიანებისგან ხელისუფლების დასაცავად არ შეგვიქმნია. ავტორიტარიზმის ლოგიკა: ასეთი ადამიანების დაცვის ინსტრუმენტი ცენზურის ინსტრუმენტად უნდა გადაკეთდეს. აქვე სიძულვილის და ზიზღის ენამ უცენზურო ლაძღვა გინებამ პოლიტიკაში ყველა მხრიდან მიუღებელ ზღვარს მიაღწია, მაგრამ ზიზღის ენის ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედის მიერ ამის რეგულირებას ცენზურა ჰქვიაო აღნიშნავს ნათია მეზრიშვილი და ქართულ ოცნებას ასახელებს შემოქმედად ამგვარი სიძულვილისა და ზიზღის ენის. მე უბრალოდ რამდენიმე დღევანდელი განცხადებაც ხო მოვისმინეთ, რაც მოვისმინეთ ის ესეთი მეტნაკლებად კორექტულიც იყო და შეიძლება მიუღებელი, მაგრამ კორექტული, მაგრამ აი რასაც ვერ ვიტყვით სხვა განცხადებებზე, რომელიც ერთმა ბაქოდან გააკეთა, მეორემ კი ჩინეთიდან. გავაგრძელებ თემას, ჯერჯერობით რეკლამის დრო არ გვაქვს და ბოლო წლების განმავლობაში თბილისის სახალხო სასამართლომ და უკვე გითხარით ამის შესახებაც, რომ არაერთი მოქალაქე, მათ შორის აქტივისტები და ჟურნალისტები დააჯარიმა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტებისთვის, რომლებიც მაღალჩინოსნებმა შეურაცხყოფად მიიჩნიეს. ზოგადად პრობლემა ის არის, ისიც არის, რომ სიძულვილის ენა და აგრესიული კომუნიკაცია ძალიან ფართო და ხშირად სუბიექტურად ინტერპრეტირებადი ცნებები, ანუ ვინ როგორ, რადგან არ არის გაწერილი ეს ყველაფერი შესაბამისად, შესაძლებლობას აძლევს კონკრეტულ მხარეს ინტერპრეტირება მოახდინოს ამა თუ იმ მიმართულებით. თუ კანონი მკაფიოდ არ განსაზღვრავს, რას ნიშნავს პირდაპირი მუქარა, რას ნიშნავს შეურაცხყოფა და რას ნიშნავს უბრალოდ წვავე პოლიტიკური კრიტიკა, მაშინ მისი გამოყენება შეიძლება შერჩევითად მხოლოდ ოპონენტების წინააღმდეგ და ამასაც ვაკვირდებით კიდეც. ანუ ერთის მხრივ შესაძლოა დეპუტატმა შეაგინოს მოქალაქეს, ან პოლიციელმა შეაგინოს ჟურნალისტს. მაგალითად მე გასულ წელს მახსოვს ასეთი ამბავი აქციის გაშუქებისას, უბრალოდ ასე, ალბათ ამით რაღაც არ მოეწონა, ან რაღაც დაესიზმრა ერთ-ერთმა პოლიციელმა, უბრალოდ შემაგინა. რატომ, არავინ იცის, ან საერთოდ რატომ უნდა მაგინებდეს პოლიციელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის არ დაშჯილა, ხო? და არც დაიშჯება, და არც დაიშჯებოდა, ეკი არა, შგინება რა, რა მოსატანია საერთოდ ადამიანები უმოწყალოდ ცემეს და სისტემური არ იყო ეს დანაშაულებიო და ხუთი ადამიანი დააკავეს გურამ როგავაზე, ლევან ხაბეიშვილზე და ასევე კიდევ ერთ ახალგაზრდაზე, მაისაშვილზე გვარი დამოვიწყდა და ამიტომ თავდასხმის ბრალდებით და უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით. ხო, ნუ გინებას აქ მოსატანი არ არის პოლიციელების მხრიდან, თუმცა მაგალითად ხარება იდგა ესე კარებს ღია მანქანიდან დემონსტრანტებს აგინებდა. ანუ ეს მოსულა, ჩვეულებრივი ამბავია და თურმე ბრიუსელიდან პაპუაშვილის მტკიცებით ბრიუსელიდან არის წაქეზებული ზიზღი და სიძულვილის ენა და ბრიუსელი იხუტებს თურმე ასეთ ადამიანებს. ალბათ ხარებასაც არ ვიცი. ასეთი განცხადებები დღეს, როდესაც ასეთ სამმართველოზე, ამ მონიტორინგზე, ამ გვარ მონიტორინგზე საუბრობთ და უცებ აი ესეთი თაიგული ისევ თესვის რაღაცა პოლარიზების. არ ვიცი, რეკლამის დრო არის ჩვენთან და რეკლამის შემდეგ უფლება დამცველებს იურისტებს მოუსმინოთ.
1: Политкоммерсанти.
0: Реклама. Радио Коммерсантзе.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
6: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ქსუც თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
8: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზერბაიჯანული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ფუნქციაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი იქნება სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ უფლებადამცველები იურისტები. თამარ ონიანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საუბრობს ასევე თემაზე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა და მართლმსაჯულების პროგრამის მენეჯერი და 6 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სანდრო ბარამიძე საუბრობენ ამ თემაზე.
9: ფრაგმენტული არის მითითება სხვა ქვეყნის კანონმდებლობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ნებისმიერ ამ საკითხს უნდა შევხედოთ კონტექსტის, ადგილობრივი რეალობის გათვალისწინებით. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვხედავთ სასამართლო სისტემაში იმგვარ მიდგომას, რომელიც უნისონში არ დაუკმაყოფილებდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებისმიერ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავს. საქართველოში, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით, რეალურად სასამართლო სისტემა არასრულებს საკუთარ კონსტიტუციურ ფუნქციას. ამიტომაც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე მითი თება ბუნებრივია, რომ არის ფრაგმენტული და მას არ აქვს რეალურად კავშირი ადგილობრივ კონტექსტთან. უგადა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს არაერთ საქმეზე აქვს მიღებული გადაწყვეტილება, სადაც მას კაფიოდ აქვს შეფასებული სტანდარტები, რომელიც თუნდაც სოციალურ ქსელში გამოხატულ პოზიციებთან დაკავშირებით უნდა არსებობდეს და ევროსასამართლო ასეთ შემთხვევაში არ უშვებს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა საქმის წარმოებას, როდესაც საც პირის მიერ გამოხატული აზრი იმის მიუხედავად მას რა შინაარსი იქნება, თუ კი ის არ იწევს ძალადობის მყისიერ საფრთხეს. ეს არის ის სტანდარტი, რომელიც მათ შორის თავის დროზე საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების რეგულირების მიზნით დანერგილი იყო წლების განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ამბობს, რომ ასეთი აზრის შეზღუდვა ვერ გაივლის იმ ტესტს, რომელიც გამართლებდა გამოხატვის თავისუფლებაში ჩარევას. ჩვენ გვახსოვს ესეთი არაერთი ადამიანი, რომელსაც იბარებდნენ, მიდიოდნენ სასამართლოებში და უკვე მოსამართლეების ხელით ხდებოდა მასთან მიმართებით აი ამ სამართალდამრღვევად მათი ცნობა სწორედ აი ამ კრიტიკის კონტექსტში. ამიტომაც შინაარსობრივად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას აქამდე ისედაც აკეთებდა. და ეს დაარსებული ცვლილებები ფაქტობრივად ნიშნავს იმას, რომ ახლა იქნება სავარაუდოდ გამოყოფილი ერთი კონკრეტული უწყება, რაც კონკრეტული დეპარტამენტი, სამართლო, რასახელსაც ისინი მას ამას დაარქმევენ და მათი ყოველდღიური ფუნქცია იქნება საჯარო სივრცეში, რომელიც მათ შორის შეიძლება მოიაზრებდეს სოციალურ ქსელს, განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების კონტროლი. ეს არის ფაქტობრივად ცენზურის მექანიზმის დაანონსება და შექმნა.
10: გამოიწვევს თუნდაც იმას, რომ ცენზურა და თვით ცენზურა პრაქტიკულად გახდება ქვეყანაში უკვე მნიშვნელოვანი სერიოზული პრობლემა და გვინდა განსაზღვროს ხოთო რა კომუნიკაცია არის აგრესიული, რამდენად აგრესიულია, თუნდაც რამდენად რა შეიძლება ჩაითვალოს სულის გაღვივება, თხომ რა შეიძლება იყოს განხილული როგორც ღირსების შემნახავი ქმედება და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი ალბათ მეგობრებო არის ის საკითხი, რომელზეც სამართლის ორგანოებს უფრო მეტი თავისუფლება მიეცემათ იმისთვის, რომ გამოიყენონ საკუთარი ინტერესებისთვის და პოლიტიკური ინტერესებისთვის ეს ახალი მექანიზმები და კიდევ ხასიათს რომ ეს ხდება მაშინ, როდესაც არაეფექტური გამოძიება არის მათ შორის ზუსტად მოტივირებული დანაშაულის ქვეყანაში და სწორედ ხელისუფლება უწყობს ხელს ასეთი სახის რიტორიკას, სიძულვილის ენის გამოყენებას წმების განმავლობაში.
11: ეს არის ჩვეულებრივი რუსული სცენარი, რაც განხორციელდა რუსეთში და ბელარუსში, იმას იმეორებს ქართული ოცნება და ეს პირველი შემთხვევა არ არის ბოლო 2 წლის თუ მეტის განმავლობაში. ზუსტად ასეთ რუსულ სახელმძღვანელოს მისდევენ, თუ როგორ შეზღუდონ და უბრალოდ გააუქმონ მოსკონ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება, როგორ მოსკონ განსხვავებული აზრი, როგორ მოსკონ ერთ სიტყვით ნებისმიერი კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ, იქნება ეს სატელევიზიო სივრცეში, იქნება ეს ქუჩაში, იქნება ეს ინტერნეტში, ყველგან სწობენ, იმიტომ რომ არ უნდათ მოისმინონ კრიტიკა, არ უნდათ, იმიტომ რომ შვენ ვერ იციან, რომ რასაც ისინი აკეთებენ ყოველდღიურად, ეს არის ასე ვთქვათ, არა საქართველოს და ქართული ხალხის ინტერესებში, არამედ პირიქით, ეს არის მეზობელი ჩრდილოელი დამპყრობელი ქვეყნის ინტერესებში, ეს არის ალბათ თვითონ საკუთრივ ქართული ოცნების ინტერესებში, რომელსაც სურს ნებისმიერი ხერხით შეინარჩუნოს ძალაუფლება, აქედან გამომდინარე ყველანაირი კრიტიკული აზრი უნდა მოისპოს. ეს ერთი. კონსტიტუციასთან ამას რასაკვირველია არავითარი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ კონსტიტუციით გარანტირებულია გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა კონსტიტუცია უბრალოდ მათთვის ისეაც არსებობს, მათ ისეაც დახურეს დიდი ხანია კონსტიტუციური წესრიგი საქართველოში და რა გასაკვირია, რომ ხა ამას კიდე უფრო აღარ მოვებენ. და ბოლოს ვიტყოდი იმის საუბარზე, რომ სიძულვილი სცენარა საკვირველია, არავის არ მოწონს, პირადად ჩვენ ეს არ მოგწონს, სამოქალაქო საზოგადოება, ჩვენ არაზოს არ მიმართავთ.
12: სიძულვილი
11: სცენას, სიძულვილი სცენას თუ ვინმე მიმართავს, ეს არის საკუთრივ ქართული ოცნება, რომ შეხედოთ მათი პოლიტიკური ხელმძღვანელების თუ ჩვეულებრივი პროპაგანდისტების დისკურსებს, დაინახავთ, რომ თითოეული მარგანი ყოველდღიურად სავსეა სწორედ სიძულვილი სცენით, და ასე ვთქვათ აგრესიული რიტორიკით ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, რომელიც მათ პოლიტიკას აეთანხმება. აქედან გამომდინარე, არავითარ სიძულვილის ენას, ეს არ სიძულვილი ენის ასე ვთქვათ თვის პასუხისგებლობას ეს ინიციატივა არ ითვალისწინებს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს რომ მართლა სიძულვილის ენის მიმართ იყოს ეს ინიციატივა მიმართული, პირველ რიგში მაშინ მოუწევთ თავიანთი რიგების თავიანთ რიგებში მასობრივად ადამიანებისთვის პასუხისგებლობის დაკისრება, რაც რასაკვირველია მათგან მოსალოდნელი არ არის. მოდი ეს იქნება ასე ვთქვათ შერჩევითი მართსაჯულების ჩვეულებრივი გამოვლინება, ისინი დასჯიან კრიტიკული აზრის ავტორს, თანაც არა სიძულვილის ენისთვის, არამედ უბრალოდ კრიტიკისთვის, და რასაკვირველია ხელს არ ახლებენ თავიანთ პროპაგანდისტულ მანქანას და ბუნებრივი არც თავიანთ პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, რომელთა დისკურსი, როგორც ვთქვი, ასევე არის გაჟღენტილი ყოველდღიურად სიძულვილის სცენით.
2: თქვენ ახლა უსმენდით იურისტებს და უფლებადამცველებს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ უნიანი საუბრობდა თემაზე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ყოფილი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა და მართლმსაჯულების პროგრამის მენეჯერი სანდრო ბარამიძე. ასეთია ეს ამბები, ნახოთ ეს სამართველო როგორი მუშაობს, აღსრულების მექანიზმი როგორი იქნება, ვის წინააღმდეგ გამოქმედდება რეალურად ეს სამართველო, ვის წინააღმდეგ იმუშავებს, იქნება თუ არა თანაბარი მიდგომა ყველას მიმართ, მათ შორის ქართული ოცნების მხარდამჭერების, პროპაგანდისტების, პოლიტიკოსების და ნუ ოპონენტების მიმართ, რომ იქნებიან აქტიურები, ეს ისედაც ცხადია. ახლა სხვა ამბები და მალე დავასრულებ. ნიკა მელიას საქმეზე განაჩენი გამოცხადება გადაიდო, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. დღეს პროკურორმა, საქმის პროკურორმა სალომე გულიაშვილმა თქვა, რომ სასჯელის ნაწილში სასამართლო ნიკა მელიას ნასამართლეობა, მისი პიროვნება და საქმეში არსებული მტკიცებულებები უნდა გაითვალისწინოს, ისინი ითხოვენ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას, ანუ ბრალდების მხარე ითხოვს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას. შეგახსენებთ აქვე, რომ ნიკა მელიას სასამართლოს უპატივცემლობას, კერძოდ კი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლისთვის თორნიკე ქოჩქიანისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებას ედავებიან. ბრალდება მელიას წარდგენილი აქვს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასამართლოს უპატივცემლობას გულისხმობს, რომელიც გამოიხატება მოსამართლის შეურაცხყოფით. სასჯელის სახით და ზომად 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს ეს მუხლი. ნიკა მელიას ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი ამბობს ასეთ რამეს: ნიშანდობლივია, რომ ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ნიკა მელია რამდენიმე ათეულმა პოლიციელმა უკანონოდ გაიტაცა, დააკავა წართვა მობილური ტელეფონი, საბაბად დაუდეს თითქოს ნიკა მელიას მხრიდან პოლიციელების შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი, რაც აბსურდია. ხსენია ნაცვლად იმისა, რომ დანაშაულზე რეაგირება მომხდარიყო ნიკა დღეს განსაშელი სკამზეო აღნიშნავს კონდახაშვილი, როგორც ის განმარტავს, არც ერთი პირი, ვინც ნიკამელიას გატაცებაში მიიღებდა მონაწილეობას, იდენტიფიცირებული არ არის. დღეს კიდევ ერთი სხდომა იყო პოლიტიკოსის, ამჯერად საუბრობ ალეკო ელისაშვილზე და ალეკო ელისაშვილის საქმის, მორიგის საქმის ახალი ბრალდება წარუდგინეს, როგორც იცით. ელისაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივში ხანძრის საქმეზე სხდომა, წინა სასამართლოს სხდომა გაიმართა დღეს. მოსამართლე მელქაძე განიხილავდა არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე გადაცემოდა თუ არა ეს საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად. მტკიცებულების შესახებ ჟელობისას ალეკო ელისაშვილმა, ბრალდებულმა განაცხადა, რომ მას ის არ გაუკეთებია, რასაც პროკურატურა ედავება. კერძოდ, 2025 წლის 4 მაის სასამართლოს არქივში ცეცხლი არ გაუჩენია, აი რა თქვა ელისაშვილმა სასამართლოს სხდომაზე. მე რომ ყოფილიყავი 2025 წლის 4 მაის და ეს გამეკეთებინა, რასაც მაბრალებდნენ, ვიტყოდი, მე ვარ მეთქი. არანაირი პრობლემა არ მექნებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი 15 წლიანი ტერორიზმის მუხლი მაქვს, მეორეც რომ დაემატებინათ, ერთი მუხლი მექნება თუ ორი, ჩემთვის აბსოლუტურად სულ ერთია. მე რომ ის გამეკეთებინა, რასაც ამ დარბაზში მაბრალებენ, ნამდვილად ვიტყოდი, მე ვიყავი მეთქი. არანაირი პრობლემა მაგის არ მაქვს. ოჯახის წევრები და მეგობრები იმიტომ მოვიშველიე, რომ ასეთი ვარ, ვერ ვიცვლები 48 წლის ვარ და ვერ შევიცვლებიო, თქვა ელისაშვილმა. მე რომ ეს გამეკეთებინა, ვიტყოდი, მაგრამ არ გამიკეთებია და პაპუაშვილს და კობახიძეს რომ გაუხარდეთ, მაგის გამო ვერ დავიბრალებ და ვერც რომელიღაც გამომძიებლის გამო, რომელიც ათვთვე საქმეს ვერ ხსნიდა და უნდა ხელი შემაწმინდოსო, აღნიშნა სასამართლოს სხდომაზე ალეკო ელისაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ სასამართლოს სხდომების აუდიო ვიდეო გადაღება, ფოტო გადაღება აკრძალულია, ესეც ქართული ოცნების პირობებში აკრძალეს.

0: ძალეს და აი ეს სასამართლოს ხდომებიდან ჩანაწერები ვრცელდება ხოლმე ან მედია საშუალებები, რომლებიც ესწრებიან ისინი გვაწვდიან ამ ინფორმაციას თუ რა ხდება სასამართლოს ხდომებზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ სხვაგან. ელისაშვილის თქმით, საქმეში ორი მტკიცებულებაა: ექსპერტიზა, რომელიც ამბობს, რომ ვიდეო კადრებში პირის ამოცნობა შეუძლებელია, და ძაღლი, რომელიც მიუთითებს ალეკო ელისაშვილს შულზე. ამაში ის გულისხმობს ოდოროლოგიურ სუნის ექსპერტიზას, რომლის დროსაც ძაღლმა სუნის ნიმუშზე იმუშავა. და ამავე დროს ალეკო ელისაშვილის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ამბობს ასეთ რამეს: დღევანდელმა სასამართლო პროცესმა ცხადყო ის, რომ მინიმალური სამართლიანობის პირობებშიც კი შეუძლებელია ეს საქმე არსებითი განხილვის მოსამართლეს გადაეცეს. დაუშვებლად უნდა იქნეს ცნობილი ძირითადი მტკიცებულებები, რაც არც არსებობს ამ საქმეში. ერთადერთი მტკიცებულება ექსპერტის დასკვნა: ძაღლების მიერ გარკვეული ამოცნობა, აღმოჩნდა, რომ უსაბუთო ძაღლები არიან. ჩვენ მოსამართლეს წარუდგინეთ ნიმუშად, თუ როგორი საბუთი აქვს ზოგადად შინაურ ცხოველს. ჩვენი მიზანი იყო ეს მოსამართლეს ენახა. არათუ ძაღლების კვალიფიკაცია სადაო, არამედ ძაღლების დოკუმენტაციაც კი არ არის საქმეში. რაღაც ჰიპოთეტურად რაღაცებზე საუბარი და დავა. აბსურდია, აბსურდის თეატრია ეს საქმე მთლიანად. ერთადერთი გამონაკლისია, როცა საქმეში ერთი მოწმეც არაა და მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ძაღლებზეა ბრალდება დაყრდნობილი. ეს, რა თქმა უნდა, მართლმსაჯულებისთვის საფრთხის შემცველი. აქამდე ორი მოწმის ჩვენება მაინც უნდა ყოფილიყო და პირდაპირ კონსტიტუციაშია დაფიქსირებული, რომ მტკიცებულებათა ერთობლიობა უნდა არსებობდეს. 37-იანე წლების ტროიკებსაც კი შეშურდებოდა, რომ უცნობი ძაღლებით ადამიანი გაემასამართლებინათ. ასეთი რამ სოფლიო მართლმსაჯულებაში არ მომხდარა და იმედია ჩვენთან არ მოხდება. იმედია ჩვენ არ ვიქნებით ადამიანის უფლებების მხრივ უკუსლის პიონერები. საქმეში მოწმე, რომელიც ბრალდებულს მომხდართან დაკავშირებით არ არსებობს, ერთადერთი საქმეში არსებობს ძაღლების მიერ რაღაც ჩატარებული ბუნდოვანი კვლევაო, აღნიშნა ადვოკატმა. ალეკო ელისაშვილს მეორე ბრალი აქვს წარდგენილი თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში, ხანგრძლის გაჩენას ედავებიან. ეს ქმედება 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს. და პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამღებრიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობებს შორის აქტიური მოლაპარაკებების შედეგად ენერგეტიკულ სექტორში მთავრობათა შორის ყოვლისმომცველი სტრატეგიული შეთანხმებების პაკეტი გაფორმდა. ამით ორი ქვეყნის თანამშრომლობა ახალი მნიშვნელოვანი განვითარების ეტაპზე გადავიდა და ხაზი გაესვა სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავებას. ხელმოწერილი პაკეტის თანახმად ორი ქვეყანა 20 წლიან პერიოდში ელექტროენერგიის მიწოდებისა და სატრანზიტო მიმოსვლის ძირითად პირობებზე შეთანხმდა, რომლებიც 2027 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. ხელმოწერას წინ უძღოდა მრავალთვიანი მოლაპარაკებების პროცესი, რომელიც წარმატებით დასრულდა. სამომავლო ხელშეკრულებების ძირითად პირობებზე გაფორმებული შეთანხმებები ქმნის მყარს სამართლებრივ ჩარჩოს მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული ენერგეტიკული თანამშრომლობის გასაძლიერებლად, ნათქვამია ინფორმაციაში. ტავჯორჯიას გენერალური მენეჯერი თეა ზაქარაძე აცხადებს, რომ ინდური ავიაკომპანია ინდიგო, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესების გამო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენები გააუქმა, ზამთრის სეზონზე ქართულ ბაზარს კვლავ დაუბრუნდება. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე მან აღნიშნა, რომ თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანია ავიაკომპანიებს კარგ შეთავაზებებს უკეთებს, რათა ისინი საქართველოს ავიაბაზარზე მოიზიდოს. ველნეს კურორტი ბიოლი მიმდინარე წელს სტუმრებს განახლებული სერვისით და დაგეგმილი სიახლეებით ხვდება. როგორც ბიოლის დამფუძნებელი თამას ჭადლიძე კომერსანთან ინტერვიუში აღნიშნავს, ბოლო პერიოდში ვიზიტორების რაოდენობა ყაზახი და უზბეკი დამსვენებლების ხარჯზე გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად ირანში მიმდინარე ომითაა განპირობებული. გაზაფხული დაიწყო და ჩვენი საკურებიც აყვავდა. ნენელა მემზადებით ზაფხულის სეზონისთვის. სპარსეთის ყურეში მიმდინარე მოვლენების გამო ტურისტების ზრდა ცოტა შენელებულია. ჩვენი ტურისტების უმრავლესობა იყო საუდის არაბეთიდან, ისრაელიდან, კატარიდან, ქუბეითიდან. ახლა კი ნენელა ყაზახეთმა და უზბეკეთმა ჩაანაცვლა. ასევე მზარდია ტურისტების რაოდენობა რუსეთიდან და უკრაინიდან, აღნიშნა თამას ჭედლიძე. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობუქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი განმარტებით ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურე პირობებში მოყავთ. მისივე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობა ის პერიოდში არახელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. ეგრეთ წოდებული სპეციალიზებული მაუწყებლებისთვის უცხოური დაფინანსების მიღება აკრძალული აღარ იქნება. ცვლება ამ მიმართულებით მაუწყებლობის შესახებ კანონის იმ უხსში შედის, რომლის საფუძველზეც სამაუწყებლო კომპანიებს უცხოური წყაროებიდან პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფორმით დაფინანსების მიღება აეკრძალათ. ქართული ოცნების დეპუტატებმა პარლამენტში წარადგინეს ცვლილებები, რომლის მიხედვით მაუწყებლის მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღების აკრძალვა სპეციალიზებულ მაუწყებლებზე არ გავრცელდება. კანონის პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ აკრძალვა არ გავრცელდება მაუწყებლებზე, რომლებიც ერთი თემატიკის სპორტული შემეცნებითი საგანმანათლებლო და გასართობი პროგრამებით მაუწყებლობენ. იმ მაუწყებლებისთვის, რომელთა ეთერში ახალი ამბები და საზოგადოებრივი პოლიტიკური თემატიკის პროგრამები გადაიცემა, უცხოური წყაროებიდან დაფინანსების მიღება კვლავ აკრძალული იქნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურმა მოიპოვა ახალი რუსული დოკუმენტები, რომლებშიც ომში რუსეთის დანაკარგებია შეფასებული. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ანგარიშზე დაყრდნობით განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთი ცდილობს ამ შეფასების დამალვას როგორც მსოფლიოსგან, ასევე რუსული აუდიტორიისგან. პირველი მთავარი მაჩვენებელი მოქმედი ნავთობის ჭაბურღილების შემცირებაა. მხოლოდ ერთი რუსული ნავთობკომპანია და არა ყველაზე დიდი უკვე იძულებული გახდა დაახლოებით 400 ჭაბურღილი დაეხურა. რუსული ნავთობის წარმოების სპეციფიკის გათვალისწინებით ეს მნიშვნელოვანი დანაკარგებია, რადგან რუსეთში ჭაბურღილების ხელახლა ამუშავება გაცილებით რთულია, ვიდრე ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებში, აღნიშნა ზელენსკი. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეყვავს, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით, SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნის აპირებს. საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში გადაცემა ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Just a little bit bigger.

0: ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.
1: მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო და მივესალმები ყველას, ვინც ინტერნეტში ლაივში გვადევნებს თვალყურს ტრადიციულად ჩვენი საავტორო გადაცემა ბრენდი საქართველო. და დღეს გვაქვს ძალიან ვფიქრობ რომ ესეთი თემა, რომელსაც ბევრი საუბარი, მე თქმა მოთქვა, კითხვები გააჩინა და ვფიქრობ, რომ პროფესიონალების მოსმენა ამ თემაზე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს არის პლასტიკის თემა, პლასტიკის აგრძალვის თემა, ესე ვთქვათ. და ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ამირან ცერცვაძე. ამირანი არის კომპანია კავკასპეკის მართველი პარტნიორი და ეს არის, თამამად ვიტყვი ესე, რომ ერთადერთი ეგრეთ წოდებული ცირკულარული ეკონომიკის საწარმო საქართველოში, კერძოდ რუსთავში, საწარმო, რომელიც გადამუშავებული პლასტიკისგან ამზადებს პროდუქციას ხელახლა, აგზავნის მათ შორის ექსპორტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვათა შორის, რა ძალიან საინტერესოა, უოლმარტის ქსელში. და ამდენად ჩვენ დავინტერესდით ამ გამოცდილებით, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ სფეროში და საერთოდ რა ხდება ამ თემასთან მიმართებაში, სად არის აღიაზრი, სად არის ცოტა გადაჭარბებული ხომ არ არის რაიმე რეგულაციები უფრო პოპულიზმისკენ ხო არ გადაიხარა და ამასთან ხო არ გვაქვს საქმე, როგორი არის, ვიტყოდი, ესე მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ამირან, თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ და პირველი კითხვა, სანამ მოგესალმები, პირდაპირ კითხავ, რომ ჩვენ გადაცემა არის ბრენდი საქართველო. ყოველთვის გვიხარია, როდესაც ქვეყანაში რაღაცა კარგი, პროგრესული კეთდება და გაკეთდება. ამ თემასთან დაკავშირებით გვაქვს უბრალოდ კითხვა, რომ აი ეს რეგულაცია, რომელიც ამ აკრძალვას უკავშირდება პირდაპირ, როგორ წარმოგვაჩენს საერთაშორისო საზოგადოებაში, როგორ წარმოაჩენს ჩვენს ქვეყანას? ანუ არო ძალიან პროგრესულად ჩანს, ანუ კარგია ეს რაღაცა ჩვენი იმიჯისთვის საერთაშორისო ბაზარზე, თუ რაღაც ბევრ კითხვას აჩენს ამასთან დაკავშირებით, ანუ ინვესტორებთან მიმართებაში, რომელიც ვიცი რომ ამაზე ვისაუბროთ შემდგომ, თქვენ გყავთ მოაზრებული. მოდი დავიწყოთ აბა კითხვა, როგორ ჩანვართ ამ დადგენილება, მოდი ესე ვთქვათ, რა მოსაზრებები გამოიწვია ქვეყნის გარეთ ქვეყანასთან მიმართებაში?
2: საღამოშვიდობის ლევან, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და ასევე მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ საკითხის დაინტერესებისთვის. უშუალოდ რაც შეეხება ამ დადგენილებას და გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ну ჯერ კიდევ ბუნდოვანია საკითხი ზოგადად, რა თქმა უნდა, რეზონანსულია საზოგადოებაში ეს საკითხი. ერთი რა შემიძლია გითხრა არის ის, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე მსგავსი ტიპის ინიციატივები სხვადასხვა ქვეყანაში მრავალი წლის წინ დადგა, რეალურად განხილვისაგან იყო, თუმცა საბოლოოდ ვერ პოვა განვითარება იქიდან გამომდინარე, რომ არის განსაზღვრული და შეასე რომ ვთქვათ, შეზღუდვები ალტერნატივებთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე კი რიგი პოლიმერები, პლასტიკები აიკრძალა და რა თქმა უნდა მივესალმებით უშუალოდ ამ საკითხსაც, როდესაც დაინიცირდა ეს გადაწყვეტილება, მათ შორის იყო ჩამონათვალში ისეთი ტიპის პოლიმერები, რომლებიც რეალურად წლების წინ უკვე აკრძალული იყო სხვადასხვა ქვეყნებში. თუმცა მას შემდეგ რაც შეეხო კანონმდებლობა ეს გადადგენილება უშუალოდ პეტს, იმ მასალას, რომელსაც ჩვენ უკვე პრაქტიკულად 18 წელიწადია ვიყენებთ ჩვენი პროდუქტების საწარმოებლად.

0: შემოვიტანოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი თემა არის პროფესიონალი, როცა ხარ ადვილად ერკვევი, მაგრამ ობივატელისთვის, ანუ ჩვეულებრივად მომხმარებლისთვის ესე ჟღერს, რომ ნუ რა ვიცი, ხო პლასტიკი ცუდია, კაცო, აბარა და კაი არ ვაგრძალეთ, მაგრამ ეხლა შენ ახსენე, რომ ჯერ ერთი როგორც აღმოჩნდა, იქ არის სხვადასხვა ტიპის ეგრეთ წოდებული პლასტიკი, ესე ვთქვათ, ანუ პეტის გარდა, პოლიეთილენის გარდა არსეულს კიდე უამრავ
1: გაფართოებული პოლისტიროლი, რომელიც ერთ-ერთი ასე რომ ვთქვათ პირველი იყო აგზავოთა სიაში სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენთანაც.
0: ანუ ეგ კარგია რომ აგზავდეთ.
1: კი ბატონო,
0: ხო, ეხლა გადმოვიდეთ პეცეთ,
1: კი. ერთჯერადი მოხმარების ესეთი საგნები, როგორცა დანა, ჩანგალი, კოზი და ასე შემდეგ, რომელიც უფრო რეალურად მარტივად დაძლევადი იყო სხვადასხვა ქვეყნებში და ამ პრაქტიკის დანერგვაც ცხადია ჩვენთვისაც მეტნაკლებად გამარტივდება. უფრო სიცხადისთვის რო აღვნიშნოთ, ანუ ჩვენ ისეთი ტიპის პროდუქტებს ვაწარმოებთ, რომელიც უშუალოდ გამოიყენება მომხარებლის, ანუ დახზე განსათავსებლად.
0: მარტივად რო ვთქვა, აი ადამიანი, რომელიც პატარა უბნის მაღაზიაში თუნდაც, სადაც უნდა შეიძინოს, არ ვიცი, ნამცხვარი ან რაიმე პროდუქცია, რომელიც ხილი, მსასაკვები, რომელიც არის მოთავსებული იმ კონტეინერებში, ანუ იმ კონტეინერების აკრძალვაზეა საუბარი. რაც ქმნის პრობლემას, როგორც მივხვდი, შენი საუბრიდან, რომ ალტერნატივის არარსებობის გამო, უბრალოდ მათ შორის ალტერნატივის სიძვირის გამო,
1: სიძვირე და რეალურად სიმცირეც არც არის, ანუ ფუნდამენტალურად არ არის. ნუ ჩდება ბაზარზე, ზოგადად ამ ცოტა შორიდან დავიწყებ, ასე რომ ვთქვა.
0: მაშინ თუ შეიძლება ეხლა სარეკლამო ჭრამგული მოგვიწია და მაშინ ეს დავტოვოთ, მოდი მთავარ კითხვათ, რითაც გავაგრძელებთ. ანუ მარტივად რო აღვხსნათ რა, რომ მომხმარებელს, ანუ ადამიანებს ჩვენ რა პრობლემა შეიძლება შეგვექმნას ამ დადგენილების გამო. ამას რო უპასუხოთ, თუ შეიძლება თქვენი აზრი რო გითხრათ.
1: როგორც რიგით მოქალაქეს, ასევე უშუალოდ მწარმოებელს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ამაზე გავცეთ პასუხი მაშინ რეკლამის შემდეგ.
1: ცი ბატონო.
2: ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძე. ნიუ ჰოსპიტალსის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ ნიუ ჰოსპიტალში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა ნიუ ჰოსპიტალსი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად.
0: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმარი ამირან ცერცვაძე, კომპანია კავკასპეკის მართველი პარტნიორი. ამირან, ჩვენ დავტოვეთ რეკლამის წინ კითხვა, ანუ ეს დადგენილება, რომელიც უკვე ძალაში არის შესული, მოდი მარტივად ავხსნათ, თუ შეიძლება, რომ რა პრობლემა შეიძლება შექმნას მომხმარებლისთვის და მწარმოებლებისთვის.
1: მოდი ლევან, რახაც დადგენილება ახსენე, უშუალოდ ცოტა წინა პერიოდს გადავხედოთ, გასულ პერიოდს. 2016 წელს 1 აპრილს, მაშინ როდესაც მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 2016-2030 წლის პერიოდში, კონკრეტულად ეტაპ-ეტაპ უნდა განხორციელებულიყო ახალისებული იყო ზოგადად ეს ინდუსტრია.

0: ნარჩენების მართვა, გადამუშავება, ეგრეთ წოდებული რეციკლირება, ხო? რაც ეფუძნება ეგრეთ წოდებულ წრიულ ეკონომიკას, რომელიც მოდის დასავლური სამყაროდან. აღნიშნული სტრატეგიული გეგმა საზოგადოების უკვე ცნობილია, მოიცავს ელექტრობატარეებს, აკუმულატორებს, ეგრეთ წოდებულ საბურავებს, მათ შორის იყო ასევე შესაფუთები და შესაბამისად გეგმის მიხედვით უნდა შექმნილიყო გაფართოებული მწარმოებლების ვალდებულების შესაბამისად უნდა შექმნილიყო ეგრეთ წოდებული პიაროები და უნდა უზრუნველყო ამ ორგანიზაციებს გადამუშავება.
1: მარტივად რო ვთქვა, ანუ ეს არის სახელმწიფოს მიერ უკვე დამტკიცებული დოქტრინა, გრძელვადიანი 20-30 წლამდე, ხო, რომელიც ჯერ კიდევ არ და ანუ 20-30 წლამდე, რომელიც იყო ჩარჩო პრინციპში ინდუსტრიისთვის და სადაც ნათქვამი იყო, რომ ჩვენ პლასტიკს კი არ გრძალავთ ასე პირდაპირ, იმიტომ რომ არ არის ეს საერთაშორისო პრაქტიკას და ამაზე ვისაუბრეთ. კი, საერთაშორისო პრაქტიკას ეყრდნობოდა, რომ გადამუშავება არის სწორი, ეგრეთ წოდებული ცირკულარული ეკონომიკა, ანუ ქუჩაში არ უნდა ეგდოს და ბუნებაში პლასტიკი არც დინარეში, არც ტყეში და არც არსად, ის უნდა ჩაბარდეს, ჩამბარებელი პუნქტები უნდა იყოს, დამხარისებელი პუნქტები, შესაბამისად მე გადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ისევ ეგრეთ წოდებული ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპით ისევ ამზადებს ავიდან ნივთს, მე უკან აბრუნებს და მოკლედ აი ცირკული ეკონომიკა, იმიტომ ანუ ეს ჩარჩო დღემდე არსებობს. ანუ ეს დადგენილება ამ ჩარჩოსთან მიმართებაში როგორ არის?
0: კონფლიქტშია, ერთმნიშვნელოვნად კონფლიქტშია და ზუსტად ამ დადგენილების მიხედვითაც ჩვენი სახელმძღვანელოები ხომონდით პირდაპირ თქვათ, ანუ ამ სტრატეგიული გეგმის გეგმას ეფუძნებოდა ჩვენი კომპანიის სტრატეგიული ბიზნეს განვითარება.
1: ხო, ანუ თქვენ როგორც კერძო კომპანია და სახელმწიფოს როლი არის, რომ ყოველთვის გამჭვირვალე გახადოს გარემო და დაგეგმვადი. თქვენ იცოდით ეს სტრატეგია, შესაბამისად ესე ანვითარებდით თქვენ საწარმოებს, ინვესტორებს იზიდავდით, ასე გეგმავდით მუშაობას.
0: სახელმწიფოც იღებდა მონაწილეობას და ძალიან დიდი როლი შეიტანა ჩვენი ბიზნესის განვითარებაში და არა მარტო უშუალოდ ჩვენი კომპანიის, ზოგადად ინდუსტრიის განვითარებაში.
1: ანუ სხვა პროგრამები
0: თქო. ანუ აგროკრედიტი და წარმოეთი ჩვენ ბენეფიციარები ვართ პრაქტიკულად პირველივე წლიდან, როდესაც ეს ინსენტივები შეიქმნა ქვეყანაში, ძალიან დიდი ფაქტორი, ანუ როლი ითამაშა ჩვენს განვითარებაში. კიდე ხას უსვავ არა მარტო ჩვენი უშუალოდ კომპანიის, არამედ ზოგადად ინდუსტრიის და მაგალითისთვის მოვიყვან თუნდაც ეხლა გასულ კვირას დავბრუნდით ჩვენ საერთაშორისო გამოფენიდან გერმანიაში, ქალაქ დუსელდორფში იმართებოდა საერთაშორისო გამოფენა შეფუთებთან დაკავშირებით, შესაფუთ სექტორთან მიმართებაში. უკვე მეორეჯერ მივიღეთ ჩვენ მონაწილეობა. 3 წლის წინ 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება, იმდენად გლობალური და მასშტაბურია, რომ ესე ყოველწლიურად არ ხდება აღნიშნული ასე ვთქვათ გამოფენის ორგანიზება. და პირველ ნაკადზე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ხარდაჭერით წავიდა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია. წელსაც ჩემთვის სასიხარულო იყო, რომ გარდა ჩვენი კომპანიისა, კიდევ იყო ჩემი რამდენიმე კოლეგა ინდივიდუალური სტენდით წარმოდგენილი, ასევე იყო ქართული სტენდი, რომელიც აერთიანებდა სხვადასხვა ტიპის ასე ვთქვათ კომპანიებს, ხო? შესაბამისად არა მარტო ანუ საბანკო ინსენტივებით ხდებოდა ინდუსტრიის და სექტორის განვითარება, არამედ საექსპორტო პოტენციალის განვითარების ნაწილშიც.
1: კი ბატონო, ანუ სახელმწიფოს რა დოქტრინაც ჰქონდა 20-30 წლამდე, რაც აქვს ჯერ კიდევ, ისიც ამის ფარგლებში მოქმედებდა და თქვენს ინდუსტრიას, კერძო სექტორს ხელს უწყობდა, მოდი ესე რომ ვთქვა, და თქვენს ამით
0: ჩვენი
1: გზამკვლევი. ანუ ეხლა გვაქვს მოცემულობა, რომ მიღებული ეხლა ხანს მიღებული დადგენილება იმ გრძელვადიან ასე ვთქვათ სტრატეგიასთან წინააღმდეგობაშია, ამითი ძალიან ბიზნესისთვის ძალიან ძნელია ხოლმე ესეთი რყევები და ეხლა მოდით ბიზნესისთვის რა პრობლემები შექმნა, ეხლა ჩემთვის უკვე საკმაოდ დათელია ესეთი რყევა, საკმაოდ ძნელია ამას ადაპტაცია მოახდინო თან ძალიან სწრაფ დროში და აქ ეხლა მოდი მეორე მხარეს შევხედოთ. კითხვა შეიძლება გაჩნდეს, რომ ეხლა შეიძლება აი ამ საწარმოს უნდა ალბათ რომ ეხლა თავის პროდუქცია კარგად იყიდებოდეს და რა თქმა უნდა აბა რა სიტყვის, მაგრამ ეხლა მოდი თუ შეიძლება
0: მომადგენელს ეს რო უნდა ხო ცხადი.
1: კი, ეს თავისთავად ცხადია, მაგრამ ეხლა მოდი აბა მეორეს ხრივ, ეხლა მომხარებელიც გვინდა რო კმაყოფილი იყოს, ხო? თან ისიც გვინდა რომ რეალურად არავის ჯანმრთელობის არ დავაზიანოთ, ისე ვიმუშაოთ. მაშინ რა ალტერნატივები გვაქვს? მოდი ესე ვთქვა. აი თქვენ რო გადაეწყოთ და პეტის აი ამ შესაფუთების მაგივრად მაგალითად დაიწყოთ, არ ვიცი, აი ბიოდეგრადირებადი შეფუთვის წარმოება, რამდენად შესაძლებელია ეს?
0: ლევან, მთელი ამ 18 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენი ბიზნესი ვითარდებოდა, ცხადია, უყურებდით საერთაშორისო პრაქტიკას. როგორ მიმდინარეობდა ჩვენ ფაქტიან ტრადიციულად მაინც ჩამორჩენა გვაქვს, ხო? და დასავლურ სამყაროსთან, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები რეალურად იქიდან მოდის და ვიღებთ მაგალითებს, შემდეგ ნერგავთ ჩვენს რეალობაში. იყო ეგრეთ წოდებული ბიოდეგრადირებადი ალტერნატივა ევროპაში და სულ რამდენიმე წლის წინ რეალურად ამ საკითხს ფარდა აიხადა, იმიტომ რომ ეს იყო პრაქტიკულად მარკეტინგულად კარგად ჟღერდა. ეხლა არ ვიცი შეხვდი თუ არა რამდენიმე საერთოდ ეგრეთ წოდებულ სტატიას, სადაც უკვე საზოგადოებაშიც გაჟღერდა რაღაც ეგრეთ წოდებულ მიკროპლასტიკი, ხო?
1: თო, ამას დიდი ამბავია
0: ტექნიკა. მიკროპლასტიკის დონეზე რო დავიდა და სიღრმისეულად საზოგადოება ასე რო რეალურად უფრო მეც კითხულობს და გებულობს ამ საკითხს, შეხება უფრო მეტი რო აქვს. ევროპაში დადგა ის საკითხი, რომ ბიოდეგრადირებადი პლასტიკი ჯერ ძალიან დიდ დროს საჭიროებს, რომ მის დეგრადირება მოხდეს და გაიხსნას რეალურად. დღის ბოლოს მაინც ნიადაგში ბრუნდება, ხო, ანუ ნიადაგში ჩადის და იშლება და მიკროპლასტიკი გარემოში თუნდაც წყალში ჩვენ გვიბრუნდება რეალურად ზუსტად იმ ეკოსისტემიდან, ნიადაგიდან, ან წვიმის ფორმით, ან ნებისმიერიდან, ნებისმიერი ასე რომ ვთქვა, ეკოსისტემიდან გვიბრუნდება, ხო? ამიტომ პრაქტიკულად გააუქმეს ეს ასე რომ ვთქვა მიმართულება დასავლეთ სამყაროში გაუქმდა, რეალურად ამოიღეს ეს ცნება ბიოდეგრადირებადი. დღესდღეობით დარჩა ეგრეთ წოდებული ალტერნატივა.
1: ბოდიში, ანუ გამომარტავ რომ ბიოდეგრადირებადში როცა ასხია წყალი და გადავაგდე ბუნებაში, ის გარეკანი ასე ვთქვა შეფუთვაკი შეიძლება წლების მერე დაიშალა, მაგრამ იმ წყალში თუ მიკროპლასტიკზე ვსაუბრობთ, იმაში უკვე გადასულია მიკროპლასტიკი და ის მიკროპლასტიკი თუ ასე მიმჟერეთ, ხო,
0: გვიბრუნდება. ერთი გადასულია და მეორე რომ გაიხრწნას გვიბრუნდება ისე
1: უკან გასაგები, ხო, კი ბატონო.
0: მაგის გარდა ანუ უშუალოდ პეტისმენ
1: ჩვენთან თვითონ შეფუთვა გახრწნილი ასე ვთქვათ მასა ბრუნდება ნიადაგის და კლიმატის საზღვრებს.
0: ეხლა ჩვენთანაც რამდენიმე წლის წინ ეს ადრე თუ გახსოვს წინ იყო, მაშინ დიდი ნებათა ღელვა გამოიწვია პოლიეთილენის ცელულოზის აკრძალვა რო დაანონსდა და მაშინ ნუ ჩანაცვლა ასევე ეგრეთ წოდებული ბიოდეგრადირებადი მასალით, ნუ ესეც კითხვებს საჩენს რეალურად, ელემენტარული ლაბორატორია არ არის დღესდღეობით ქვეყანაში, რომ შემოწმდეს რამდენად ბიოდეგრადირებადია და რომ ციყოს პრობლემა აგიხსენეთ, რაშია საქმე რეალურად მის ეკოსისტემაში მოხვედრის შემდეგ. და ამავდროულად სულ რომ არ მოხდეს ეკოსისტემაში სეპარირების სისტემა ისე უნდა იყოს გაწყობილი ინფრასტრუქტურა ქვეყანაში, რომ ტრადიციულ პლასტიკთან ერთად არ უნდა მოხდეს მისი შერევა. მას შემდეგ რაც ერთად ხდება ბიოდეგრადირებადი და ტრადიციული პლასტიკი, რეალურად აფუჭებს ორივე მასალას. ვერ ხდება მისი გადამუშავება და აფუჭდება რეალურად ეს წრიული ეკონომიკის წყდება.
1: წყდება. ანუ ესე რომ ვთქვათ, მოდი, ანუ პირველი ერთი პრობლემა არის ის, რომ გრძელვადიანი სტრატეგია დადგენილების სახით არსებობს და მას ეს დადგენილება ეწინააღმდეგება. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ალტერნატივების პრობლემა დგება, ანუ ალტერნატივა ან პრაქტიკულად არ არსებობს, ან თუ არსებობს იმდენად ძვირია, რომ მომხმარებელს, ანუ ადამიანებს გაგვიზვირდება ის პროდუქტი. მარტივად რო ვთქვათ, ეხლა რომ მივდივარ სიტყვაზე ვთქვათ, არ ვიცი, კონტეინერში მაგალითად ტორტის ნაჭერი დევს დაუშვათ, რომელსაც ყიდულობ მარკეტში ან სადღაც საცხობში, მის ნაცვლად უნდა ჩაიდოს რაში?
0: არ მაქვს პასუხი
1: სამწუხაროდ. ანუ ანუ შუშის პირობითად ვთქვა, ან შუშის
0: ეგრეთ წოდებული ქაღალდი.
1: ეგრეთ წოდებული ქაღალდი. შუშა პირველ შემთხვევაში იმდენად ძვირი იქნება და არ ვიცი მაგ დენშუა საიდან უნდა მოვიდეს და გადაადგილება და სიმძიმე და ამავდროულად რომ ის ტორტის ნაჭერი უნდა დამიჯდეს, რა ვიცი, ერთთან ხევარჯერ ძვირი, ესე რომ ვთქვათ, ეხა სიმძიმეს რო თავი გავანებოთ, ხრევადობა ასე შემდეგ და მეორე ალტერნატივა არო ეგრეთ წოდებული ქაღალდი, რომელიც რეალ ეხა მე ვერ წარმოვიდგენია ქაღალდი, რომელიც ხიმს არ ატარებს. ესე იგი შიგნით მე მგონი პლასტიკზე უარესი რაღაცა არის ჩაფენილი.
0: პლასტიკით არის ძირითადად უმეტესი ქაღალდის ალტერნატივა, რომელიც დღეს ფართოდ გვხვდება არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად გლობალურად. შიგნით, ანუ შიდა ფენა და
1: უბრალოდ თვალსუხარია, ხო?
0: ხო, ეს ანუ ჩვეულებრივი სხვა მიმართულება, რომელიც ანუ არანაირი საწინააღმდეგო, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ბიზნესია,
1: მაგრამ ამის ალტერნატივა არ არის, როგორც ჯანსაღი ალტერნატივა. აპრიორი
0: ჯანსაღი ალტერნატივა არ არის, მეტიც, ანუ შეიძლება ცოტა საკამათო საკითხს ვეხები, გადამუშავების ნაწილში უფრო მეტ თავის ტკივილს აჩენს, იმიტომ რომ გამოწვევის წინაშე დღესდღეობით გადამამუშავებელი სექტორი ვერ ხდება რეალურად მსგავსი ტიპის პროდუქტის გადამუშავება.
1: კი ბატონო.
0: ანუ განცალკევება ქაღალდის და პოლიმერის ერთმანეთისგან ძალიან რთულია და ევროკავშირმა, როდესაც უშუალო ძალიან დიდი ყურადღება მიაქცია ამ ეკოლოგიას და შემოიღო მსგავსი ტიპის დადგენილებები, მათ შორის წრიული ეკონომიკა მოიცავს შეზღუდვას გადამუშავებას ან განმეორებით გამოყენებას, ხო? Reduce, reuse, recycle, ხო, თუნდაც. თვითონაც დადგენილებით ამბობენ, რომ გამოიყენეთ მხოლოდ ერთი ტიპის მასალა შეფუთვაში და არა მრავალ, ადრე იყო რამდენიმე ფენიანი მასალა. ეხლა ძირითადად გადადიან ერთი ტიპის.
1: რომ მარტივი იყოს
0: გადამუშავება.
1: ანუ მარტივად რო თქვათ, განვითარებული ქვეყნების რეცეპტი, რომელსაც ჩვენზე მეტი მოასწრეს, ეფიქრათ ამ თემაზე, ადამიანებზეც ზრუნავენ, გარემოზეც და ბიზნესზეც, იქ მივიდნენ დღესდღეობით და კიდევ მრავალი წელი ალბათ ჯერჯერობით ესე იქნება იმ დასკვნამდე, რომ საუკეთესო გამოსავალი აქედან არის არა აკრძალვა, არამედ გადამუშავება და ამ გადამუშავებისათვის, მაშინ ვთქვათ ახლა ამ გადამუშავებისთვის რა არის საჭირო ჩვენთან? ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენეული ვერსიაზე რო ვისაუბროთ, დადგენილება ოკეი, გასაგებია რომ მიიღეს, თუმცა შეიძლება საღიაზრით კიდევ რაღაცები გადაისინჯოს, მაგალითად როგორც ბოთლების შემთხვევაში მოხდა, ხო, და 4 წლით გადავადდა და ამის დრო გამოჩნდა სივრცე სამსჯელოდ ინდუსტრიასთან ერთად, ბიზნესთან ერთად, სპეციალისტებთან ერთად. არ არის გამორიცხული, იქნება აქაც იყოს რაიმე ესეთი შესაძლებლობის ფანჯარა. ამიტომ მოდი ჩვენ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეთერიდან გაჟღერდეს აი ესეთი, მოდი, პროფესიონალური მოსაზრება, როგორ აჯობებდა, ესე რომ ვთქვათ, ანუ აჯობებდა რომ იყოს გადამამუშავებელი ქარხანა, ხო, როგორ ჩანს ქვეყანაში?
0: კი, ცხადია ლევან, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ იყო ხმაურიანი განცხადებები, ხო, როდესაც თუნდაც სკანდინავურ ქვეყნებში, სადაც პრაქტიკულად დაირწა წრიული ეკონომიკის აკვანი, მოდი ასე ვიტყოდი, იქაც დღემდე ვერ მოხდა მსგავსი ტიპის პროდუქტების ჩანაცვლება და აკრძალვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ალტერნატიულად დღესდღეობით და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ გადამუშავებაა გამოსავალი და ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, ხო, ეხა რეალურად გიწევს საზოგადოებათაც მოგზაურობა და აკვირდები ხა ალბათ ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც ვერ შევხვდებით ისეთ სივრცეს, სადაც პლასტიკი სრულად ამოღებულია, ხო? ანუ შესაბამისად პასუხი ჩემი არის ის, რომ კი, ანუ გადამუშავებას ალტერნატივა არ აქვს ამ ეტაპზე. ჩვენ მიმდინარე წელს გავხდით ესეთი ასოციაციის წევრი, Petcor Europe, ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც 70-იან წლების ბოლოს შეიქმნა რეალურად, რომელიც აერთიანებს პეტის მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ, წარმოებებს ევროპაში. თავიდან ეს საერთაშორისო ბრენდებზე მაქვს საუბარი, Coca-Cola, PepsiCo, მათ შორის ყველა ნებისმიერი ტიპის, როგორც უშუალოდ ჩამომსხმელი შეფუთვების წარმოებლები, ჩვენი კომპანიაც გახდა რეალურად ამ ორგანიზაციის წევრი და ამ ორგანიზაციის განვითარებას რო უყურებდი და message box-საც უშუალოდ მათ ვებგვერდზეც რო შეხვალ, თავიდან იყო ბოთლიდან ბოთლში, ანუ გადამუშავებაზე კეთებოდა აქცენტი.
1: ხო.
0: ეხლა მას დაემატა trade to trade, ანუ თეფშიდან და თეფშზე
1: და თეფში დაახლოებით, ხო?
0: დაახლოებით, ასე ვთქვათ, უსწორად ვთარგმნი, რომ გარდა იმისა, რომ ბოთლების გადამუშავებაში ევროპა, რა თქმა უნდა, მოწინავეა დღესდღეობით დაახლოებით სკანდინავურ ქვეყნებში, დასავლეთისკენ უფრო და დასავლეთ ევროპაში 90%-ს აღწევს დეპოზიტური სისტემიდან გამომდინარე ბოთლების გადამუშავება და მოსახლეობაში ცნობიერების ამაღლების კუთხით გამომუშავდა უკვე ეს კულტურა, რომ რეალურად ყველა აბრუნებს უკან ამ შესაძლებლობას.
1: ხო, ანუ პეც მიდიხარ, ჩააგდებ
0: ბენეფიტს. ეხლა რძის პროდუქტები იქნება, იოგურტის სქილები იქნება და თუ სხვადასხვა ტიპის კონტეინერები, შესაბამისად ბრუნდება უკან წრიული ეკონომიკის
1: პრინციპით. ანუ მარტივად რო თქვათ, იდეალური სურათი ყოველ შემთხვევაში, ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ალბათ იდეალური როგორ, ანუ რაც არის გამოცდილება საერთაშორისო, არის ის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ნარჩენის და მათ შორის პოლიეთილენის ჭურჭლის ბოთლი იქნება ეს თუ შესაფუთი მასალა, გადამამუშავებელი ქარხანა, მოსახლეობაში მეორეს ხრივ სახელმწიფომ ხელი შეუწყო სიმცნობიერების ამაღლებას, რომ ქუჩაში არ გადააგდონ, ტყეში არ დააგდონ პეტი, ჩააბარონ, იმიტომ რომ სარგებელი ექნებათ მათ შორის ფინანსური. ხო, აი პორტუგალიაში ვიცი, რომ პეტის ბოლს რო ჩააბარებ
0: 25
1: დეპოზიტური სისტემა გაძლევენ და ანუ როგორც რკინა აღარ აგდია არსად, იმიტომ რომ ჯართი ძვირიღირს და ყველას მიაგ და აბარებს, ისე პოლიეთილენი გახდეს, ამით ესე უნდა გაუ
0: ანუ ეს ნარჩენი არ არის.
1: ხო, ეს ნარჩენი არ არის, ეს არის ნედლეული.
0: კი,
1: ეს არის ნედლეული. ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რეალურად ჩვენ რო გვინდა რომ ხმამაღალ განცხადებას ვაკეთებთ ყველანი ერთად, რომ გავფრთხილდეთ ბუნებას და ეკოლოგიას, ამას ჭირდება მე მექანიზმი და გავფრთხილების მექანიზმი არის ესეთი ერთი საწარმო ქარხნის შექმნა, სადაც გადამუშავდება, მეორე შემგროვებელი, ეგრეთ წოდებული ჩასაბარებელი. ევროპაში, აი ხლა მარტივი კითხვა, ევრო არ ამარტო ევროპაზე რო არ ვისაუბროთ რა, იმიტომ რომ ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები, არ ვიცი იაპონია, იქ როგორ არის?
0: ევროპაში, იაპონიაში რეალურად დეპოზიტური სისტემა მუშაობს და ზუსტად ის შეგროვების მაღალი მაჩვენებელი პროცენტული რაცაღან ვახსენე ზუსტად ამ დეპოზიტური სისტემის.
1: აი რას გულისხმობს ეს დეპოზიტური სისტემა? მე რო ვარ მოკალაკე, მიმაქ ჩემი ეს ბოთლი ან ნამცხვარი, მე რო ვთქვი ტორტი ვიყიდე თქო და ის კონტეინერი, მიმაქ და ბაბარებ.
0: კი ბატონო.
1: ხო სწორია?
0: და იღებ შესაბამის თანხას უკან.
1: ხო
0: და ხარჯავ შესაბამის ქსელში, უკან გიბრუნდება ეს თანხა რეალურად.
1: ანუ აი მე რო შევალ ხვალ სიტყვაზე ვთქვათ, არ ვიცი, ან ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი დაუშვათ, არ ვიცი, ორნაბიჩი, არც გუდვილში, ა სიტყვაზე ვთქვათ, რა ვიცი, კიდე რომელი ქსელებია კიდე ჩვენთან, რა ვიცი, სპარში, ნებისმიერში, ხო, დეილი იქნება ეს აგროფუდი, აგროჰაბი, ანუ იქ რო შევდივარ ხვალ აკრძალო რო შემოვა, აი რო დაიწყება ამოქმედება უბრალოდ 1 ივნისი და ხო სწორად მახსოვს, ხო? ანუ იქ რა უნდა დამხვდეს? უნდა დამხვდეს ან შუშის ჭურჭელი, რომელიც გაძურებული იქნება, ან ქაღალდი, რომელიც ვითომ ჩანაცვლებულია და ალბათ უფრო ძვირი იქნება ვიდრე ეს პეტია, იმიტომ რომ მაინც ფას სავარაუდოდ ტექნოლოგიიდან გამომდინარე, რომელიც რეალურად არაფერს არ შეცვლის არც ეკოლოგიისთვის
0: და მაგნაწილშიც ბუნდოვანია.
1: მაგნაწილშიც ბუნდოვანია,
0: ხო? ანუ ქაღალდის შეფუ ეს ალტერნატივაა. ეხლა ჩვენ წერან და თავში ვახსენეთ, ხო, როდესაც ჩვენ კომპანიის შესახებ მოკლე რა კურსი გავაკეთე, რა საქმიანობ და რა ტიპის პროდუქტებს ვაწარმოებთ. ქაღალდის ჯამი თუნდაც რო შევთავაზოთ, ნუ ძირითადად თავზე მაინც პლასტიკის თავსახური აქვს. ერთი მხრივ კანონი დადგენილება ამბობს, რომ არ უნდა იყოს პირდაპირ შემხებლობაში პლასტიკში, მეორე თვითონ ზოგადად ჩვენთან დაკავშირებული სექტორების დაბნეულები არიან და მეცაც გეტყვით, ეხლა ჩვენ ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციაზე ვართ მოცვის მიმართულებით, ანუ ფერმერებს თითქმის უკვე 6 წელი წადია, რაც ძალიან მიუსალმები იმპაქტს ასევე სახელმწიფოს მხარდაჭერით განვითარდა ეს სექტორი საკმაოდ ძლიერად და ექსპორტზე.
1: ლურჯ მოცვზე არის საუბარი.
0: ლურჯ მოცვზე მოქვს საუბარი. ჩვენი კომპანია აწვდის დღესდღეობით ფერმერებს შესაფუთ მასალას,
1: კონტეინერებს,
0: კი ბატონო, კონტეინერებს და შემდეგ ხდება მისი როგორც ადგილობრივ ბაზარზე განთავსება, ასევე მისი ექსპორტზე გატანა და სურომ ალტერნატივა არსებობდეს და ეს ალტერნატივა თუნდაც იყოს ქაღალდი, ნუ ევროპაში გვხვდება ხანდახან ალაგ-ალაგ, რა თქმა უნდა, მოცვი ან კენკროვანი ხილი ან სხვა ტიპის ხილი ქაღალდის შეფუთვაში. მისი შენახვის ვადა და ზოგადად ძალიან დიდ რისკებთანაა დაკავშირებული, ხა ფერმერები ძალიან აღლებულები არიან ყოველდღე მიდეკავენ.
1: მოცვთან დაკავშირებით, ხო?
0: დიახ, სამაც კრეფის შემდეგ ხდება მოცვის განთავსება მაცივარში, რომ ტემპერატურა დავარდეს, რომ რეალურად გამოხარგზლდეს, სხვა შესაბამისად დახცე მისი სიცოცხლის უნარიანობა და ქაღალდი შესაბამისად ნესი კიდებს, ობდება და სოკოს აჩენს და უფრო მეტ პრობლემას წარმოშობს, ანუ დაბნეულია რეალურად ეგ მიმართულება. მოდურჯიმოსის მიმართულებით კენკრონები. რიტეილთან დაკავშირებით ასევე ის კომპანიები, რომელიც ჩამოთვალე პრაქტიკულად ყველასთან თანამშრომლობდა, ყოველ დღე მიმდინარეობს დისკუსია ალტერნატივების ძებნასთან დაკავშირებით. აქ არ არის მარტო საუბარი, რომ გაძვირდება ერთმნიშვნელოვნად, გაძვირდება ერთმნიშვნელოვნად.
1: არა, თან ყველანი ერთად ვცდილობთ, რომ საუბრებია იმაზე, რომ რაღაც გაიაფდეს მარკეტებში, მთელი საპარლამენტო კომისია იყოს შექმნილი და იქ არ ვიცი, ახლა საბოლოოდ რაღაცა განცხადებები კეთდება, რაღაც ის პაკეტები შეიქმნა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ თემა რო გვერდზე გადავდოთ, ანუ რა გამოდის იმის მაგივრად, რომ შედეგი შეიძლება მივიღოთ, რომ სწორედ ამ შესაფუთი მასალის გამო პროდუქცია შეიძლება კიდევ უფრო მეტად გაზვირდეს. არ არის გამორიცხული
0: ყოველ შემთხვევაში. სათუოდ არ არის საკითხი, მე დაგიდასტურებ ძალიან მყარად, რომ
1: გაძვირდება.
0: და გაძვირდება არა ერთ მაგათ, საკმაოდ დიდი მოცულობა.
1: ანუ ისევ ჩვენზე აისახება, ანუ და ამ დადგენილების, მოდი ესე ვიტყოდი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ სასურველი, რამდენად სასურველია, რომ პირდაპირო კითხოთ და თქვენთან ან ვინმე სხვასთან კიდე კონსულტაციები იყო გავლილი ამ დადგენილების წინ?
0: პრაქტიკულად არა.
1: პრაქტიკულად
0: არა. ანუ ის სტრატეგიული გეგმა როცა დამდგის და ჩვენ ძალიან აქტიურად
1: ვკავშირდებით. აი ძელვადიანი 2016-20.
0: მათ შორის ჩვენ დაფუძნებული არ ნარჩენ ან სხვადასხვა ტიპის ასოციაციები ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით აქტიურად მონაწილეობას ვიღებდით. უშუალოდ კვლევები, როდესაც მიმდინარეობდა გარემოსდაცვის სამინისტროში ხშირად გვიწევდა მისვლა და დისკუსია განვიხილავდით ალტერნატივებზე მსჯელობდით და ეს მაშინაც მე განვაცხადე, რეალურად თუნდაც პეტის ბოთლიანი იმ ტიპის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს არის აისბერგის წვერი ლევან, იმიტომ რომ პლასტიკი არის გარშემო ყველგან აბსოლუტურად ტანსაცმლიდან დაწყებული, ნებისმიერ სამომხმარებლო ნივთით დასრულებული სიგარეტის.
1: კი, იმ დღეს დავიკითხე სხვა შეიძლება ტანსაცმლიდან პირდაპირ თან ფორები როცა ღია სპორტული ტანსაცმლი პირდაპირ გადადის ორგანიზმში. კი,
0: ტანსაცმლი როდესაც ირეცხება ეკოსისტემაში ბრუნდება წყალში მიდის.
1: კი, ბატონო.
0: პრაქტიკულად ტანისამოსის უმეტესი ნაწილი პოლიესტიროლს ხო? ამის გარდა სიგარეტის ფილტრები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ასევე ნიადაგში და ეკოსისტემაში მიდის, ჰიგიენური საფენები, ბევრი სხვადასხვა ტიპის ჩამონათვალი, ანუ ძალიან დიდი ეს.
1: ანუ ესე ადვილად არ არის საქმე, რომ ჩვენ რაღაცას აუგზავნავ და ყველანი იქნებით.
0: მარტო აუგზავნავთ ის რაც ხილულია და დანარჩენს რა ეშველება, ხო?
1: ოკეი.
0: ანუ კიდევ და კიდევ უბრუნდებით იმას, რომ რა თქმა უნდა გადამუშავება და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლება, რომ არ მოხდეს გაფანტვა რეალურად ბუნებაში იმ ნარჩენის, რომელიც წარმოადგენს რეალურად ნედლეულს.
1: არამედ იტრიალოს ამ ცირკულარულ ეკონომიკის ასვათ ბორბალში, რომელსაც გამოვიყენეთ, ჩავაბარეთ, გადამუშავდა, დამზადდა, ისევ ხელახლა გამოვიყენეთ და არ მოხდეს ბუნებაში. კარგით, ეხლა სარეკლამო ჭრა მოგვიწი ამირან და დაუბრუნდეთ ეთერში. თუ შეიძლება გავაგრძელოთ საუბარი იმ თემით, რომ თქვენ ეხლა ახსენეთ, რომ ექსპორტზეც გადის და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია თქვენ მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კი, და არა მარტო აგზავნით თქვენს პროდუქციას ამ კონტეინერებს და ამასთან ერთად კიდე პლუს იქ საუბრები გაქვთ და მოლაპარაკებები საკუთ სერიოზულ ინვესტორებთან, რომლებიც ამ გრძელვადიანი სტრატეგიის გამო იდეაში თანამშრომლობდნენ, თქვენთან მუშაობდნენ იმ საკითხზე, რომ ინვესტიციები, ამერიკული ინვესტიციები განხორციელებულიყო ქვეყანაში და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ხო? ეხლა მით უმეტეს ამერიკა საქართველოს ურთიერთობის შეერთებულ შტატებს გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე, ну, ყოველთვაში ალბათ საჭიროებს რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს და ამ დროს ახლა ეს ამერიკელი ინვესტორები, რომელიც რეალურად იმ ინდუსტრიაში, რომელიც მათთან ქვეყანაში დახლებზე არის წარმოდგენილი, საუბრობს იმეზე, რომ ინვესტიცია გააკეთოს და აქ თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ ამ საკითხზე რეკლამის შემდეგ და ვისაუბროთ ამ თემაზე.
2: ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სულს თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
4: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: რეკლამა რადიო კომერსანტზე ლევან კობერიძესთან ერთად. ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად.
1: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ამინა, ძალიან საინტერესო მსჯელობა გვაქვს, მე მგონია, და ალბათ მსმენელებს ძალიან დაინტერესებდა. მოდი აბა გავაგრძელოთ საუბარი. ხო, ჩვენ ისე რო არ გამოგვივიდეს, რომ გასაგებია, რომ თქვენ როგორც ბიზნესი, ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშნებს სვამთ ამ დადგენილებასთან დაკავშირებით, იმ თვალსაზრისით, რომ სხვა გამოსავლებს ხედავთ სიტუაციიდან, ხო? იმიტომ რომ ამდენი წელია უკვე გამოცდილება გაქვთ, იცით მოწინავე ქვეყნების ინდუსტრიებში რა ხდება, იქაურ მომხმარებელთან რა ხდება, ზოგადად მათ შორის ჯანმრთელობა იქნება თუ გარემოს დაცვასთან მიმართებაში, და აი ამ თემასთან მიმართებაში ხა ფაქტია, რომ აგერ ინვესტორიც თანაც საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, და მოდი აბა თუ შეიძლება რო გითხრა, რა არის დაინტერესება ესეთი ინვესტორის, რაზე საუბრობს ის, და რამდენად შეიძლება მსგავსი ინვესტიცია იყოს გამოსავალი. მე ხა თქვენაც ისაუბრეთ, ცოტა ვიტყოდი ესე ჩიხური სიტუაციიდანაც, იმიტომ რომ აგრძალოთ, მაგრამ კი ბატონო, რო გრძალავთ რაღაცას, შედეგებზეც უნდა ვიფიქროთ. ანუ ერთი სხვრი გამოდის, რომ მომხმარებელს ან გაუძვირდება ის პროდუქტი, რომელსაც ყიდულობს, და პლუს გამოდის ის, რომ ჯანმრთელობისთვის ვერაფერ დამზოგავს ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრძალი ხო არ იქნება მთელ სოფლიოში, ანუ ეს თუ მიკროპლასტიკზე ვსაუბრობთ, არ ვიცი, ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანეში პოულობენ, არ ვიცი, ავსტრალიაში
0: უკამბრუნდება,
1: და ანუ გამოდის, რომ ეხლა ესეთი აკრძალვით მოსახლეობას ვერ ვიცავთ. ანუ მაშინ რა გამოდის, რაღაც ველოსიპედს ვიგონებთ, ან იქნებ თქვენ გვითხრათ მაშინ აბა ამერიკელი ინვესტორთან მიმართებაში და გადამამუშავებელ ქარხანასთან მიმართებაში თუ რამე საინტერესო შეგიძლიათ, აი ქმედითი თუ შეგიძლიათ თქვენ რაღაცა, თქვენ რა შემოგთავაზებთ?
0: ზოგადად, ანუ ჩვენ საერთაშორისო პრაქტიკაზე რა ხომ საუბრობთ, ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვახორციელებთ ექსპორტს, და ეს არ დაიწყო შარშან და დაიწყო უკვე 10 წელიწადზე მეტია, პირველი პრეცედენტი როცა შევქმენით, ყველას უკვირდა რეალურად. როგორ მოვახდინეთ ესე არატრადიციულ, მოდი ვიტყოდი,
1: რა სყიდით იქ, მოდი პირდაპირ ვიტყოდი,
0: კონტეინერებს,
1: რომელშიც ალაგია პროდუქტი,
0: რომელშიც ალაგია სხვადასხვა,
1: და რომელ ქსელს აწვდით იქ?
0: ჩვენ თანამშრომლობთ რამდენიმე,
1: საბოლოოდ სათხდება,
0: საბოლოოდ ხდება Walmart-ში, ხდება Whole Foods-ში, Shoprite-ში, ბევრ სხვადასხვა.
1: ანუ მარტივად ვთქვათ, რომ Walmart-ი ახლა რო ვთქვათ, რომ უფრო ნაკლებად ზრუნავს მომხმარებელზე, ადამიანზე, ვიდრე ვიდრე აგროჰაბი, ესე ახლა ხუმრობით შევადარო, არ გონია, ხო? ანუ რომ ანუ Walmart-ში დევს თქვენი პროდუქცია, ეს კონტეინერი გადამუშავებული პლასტიკისგან დამზადებული, და ახლა ჩვენ ამ დადგენილებით თავრობა გვეუბნება, რომ არა, Walmart-ი უფრო ნაკლებად ზრუნავს. ოკეი, კაი, გავყვეთ ამ ხაზს.
0: ანუ ლევონ, რა შეიძლება, ანუ არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, ზოგადად როგორც ვისაუბრეთ, უკვე ქვეყნები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ალტერნატივა რო ყოფილიყო, ყოველთვის კითხავს, კითხვით უბრუნებ ხოლმე საზოგადოებას, ვინც მეკითხება, ალტერნატივა რო ყოფილიყო, სადაც რეალურად დაინიცირდა და თავშივე განაცხადეს, რომ უნდა ჩანაცვლებულიყო რიგით, თუნდაც ჩვენი ტიპის პროდუქტი, ხო? მაშინ აქამდე დაგხვდებოდა დღემდე პრაქტიკაში, რომელიც დღეს არ არის იქ, სადაც რეალურად ინიციატორი ქვეყნები ესე ხმალა მოღებული ებრძოდნენ, ხო, ამ მიმართულებას. კარ კონტექსტში ვსაუბრებ, რა თქმა უნდა, მომხმარებლებზე და გარემოზე უნდა ზრუნავდეს ნებისმიერი მთავრობა და სახელმწიფო და თითოეული, ასე რომ ვთქვათ, მოქალაქე. უბრალოდ შეიძლება ირონიულად ჟღერდეს, თუმცა იქ, სადაც იყო, ასე რომ ვთქვათ, ჩამოყალიბდა ეს მიმდევრობა, იქ ვერ მოხდა, ხო, ამის ჩანაცვლება, და ისე უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ გადამუშავება არის ერთ-ერთი
1: ანუ სტრატეგია რაც იყო დაწერილი და მიღებული რაც აქვს თავრობას, ანუ ეს არის 2016-დან 30 წლამდე, ანუ 30 წელს არ მიგვიღწევია ჯერ და უკვე სხვა დადგენილება შემოვიღეთ, ხო? ანუ იმ სტრატეგიას რო გავყვეთ, მარტივად რო თქვათ, ანუ ისე ვიქ მივდივართ, რომ საჭირო არის გადამამუშავებელი საწარმო, საჭირო არის ჩაბარების სისტემა, დეპოზიტური სისტემა. საწარმო არ გვაქვს ქვეყანაში, არ თუ გვაქვს ვითხარით, ხო?
0: ამ საკითხზე მუშაობდით ჩვენ, თუნდაც 2012 წელს კვლევა გვაქვს ჩატარებული თბილისის ნაგავსაყრელზე პრაქტიკულად თითქმის 1 წლის განმავლობაში ქრონომეტრაჟი ტარდებოდა თითეული ასე ვთქვათ, შემოტანილი ნარჩენებიდან რამდენი პროცენტი ეკავა პლასტიკს და იმ პლასტიკიდან რამდენი იყო თუნდაც პეტი ან სხვადასხვა ტიპის პოლიმერი. მაშინ იყო დაახლოებით 20%. თუმცა რაოდენობა ნარჩენების გამომდინარე იქიდან, რომ მოსახლეობაც გაიზარდა და ტურისტული ნაკადიც გაიზარდა ქვეყანაში, უფრო დიდია და მასშტაბური.
1: ანუ ის ნაგავი არ არის, ის არის ეკონომიკური რესურსი, იქიდან მასალა შეიძლება იყოს ამოღებული იმისათვის, რომ ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპი დაბრუნდეს ეკონომიკაში და მიწაში არ ჩაიმარხოს სადღაც ის ნაგავსაყრელიც, ხო, ჩვენი ეკოსისტემის ნაწილი ხდება, ხო, გვინდა არ გვინდა. და ასეთ შემთხვევაში მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, კი ბატონო, აი დაუშვათ ამერიკელები, რადგან თქვენ მათთან ემუშავებით, დაინტერესდნენ იმ თემით, ამ სტრატეგიით იდან გამომდინარე, გრძელვადიანი სტრატეგიიდან გამომდინარე.
0: და რა, მარტო უშუალოდ თვითონ ამერიკის სტრატეგიიდან გამომდინარე, რატო განგვიხილეს ჩვენ?
1: აი ხო, საინტერესოა.
0: ანუ თუნდაც 2017 წელს, რა თქმა უნდა, ანუ ამერიკაში ძალიან ბევრი იდენტური საწარმოა. ამერიკის გარდა თვითონ ბაზარი იმდენად
1: იდენტური საწარმოა, ანუ გადამამუშავებელი.
0: ჩვენი ტიპის.
1: ჩვენი ტიპის.
0: როგორ შევძელით, ასე რომ ვთქვათ, უშუალოდ.
1: კი, საინტერესოა ხო ეს
0: გზა. ხო, ანუ ისტორიას რო გადავხედოთ, ანუ გარდა იმისა, რომ ადგილზე მიმდინარეობს ჩვენი ტიპის პროდუქტების წარმოება და მრავალი ასე როგორც წარმომადგენელია ბაზარზე, იმდენად მასშტაბურია უშუალოდ ამერიკის სამხმარებლო ბაზარი, რომ იმპორტით ხდება ასე როგორც იმპორტის ნაკადი მასშტაბურია და ნუ არ არის ხა ყველასთვის ნათელია, რომელი ქვეყანა იკავებს პირველ ადგილს იმპორტის მიმართულებით, ხო? ეს არის ასე როგორც ჩინეთი, რომელთანაც მიმართ დაკავშირებით დღეს ცოტა სტრატეგია შეცვლილი სხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ წლიდან წლამდე ვავითარებდით ამ ბაზარს, რა თქმა უნდა, ყურადღება მივიქციეთ იქ უშუალოდ დისტრიბუტორებთან, რომლებიც რა თქმა უნდა მერე შლიან ჩვენ პროდუქციამ ობიექტებზე, რომელიც ხო, ქსელებში, რომელიც ჩამოთვალე და სულ რამდენიმე თვის განმავლობაში გახდით მეც ამერიკაში წასული რეალურად, რომ უფრო შემდეგ ფაზაზე გადავსულიყავით ამ ჩვენ პარტნიორებთან, რომ განგვეხილა ინვესტიციის განხორციელება საქართველოში ჩვენ საწარმოში, არა უშუალოდ მხოლოდ ჩვენი წარმოების გაფართოების მიზნით, არა მხოლოდ ხასუსო, არამედ უშუალოდ გადამუშავებული საწარმოს პრეცედენტის შექმნით. იქიდან გამომდინარე, რომ თავშივე თუნდაც 15 წლის წინ დღემდეც კი ჩვენ ვიყენებთ პეტის ბოთლის გადამუშავებულ ნედლეულს ჩვენ პროდუქტის საწარმოში.
1: როგორ შემოგაქვს?
0: შემოგაქვს.
1: იმიტომ რომ საქართველოში არ არის სამწუხარო.
0: შემოგაქვს? კი, არის ერთი, არის ასე რომ ვთქვათ, საწარმო საქართველოში, რომელსაც ბევრი გამოწვევა აქვს, მაგ შორის მიუწვდომლობა იმ რესურსზე, რომელიც მედის ახლა დღეს ნაგავსაყრელს.
1: ხო, მაგრამ ძირითადი ნაწილი იმპორტია, მოდი ესე ვთქვათ, იმ პროდუქტის, რომელსაც თქვენ იყენებთ.
0: 100% იმპორტირებულია. კი ბატონო.
1: და ანუ მოდი ესე რომ ვთქვათ რა, ანუ თქვენ იყენებთ ახლა იმპორტირებული მეორადი პლასტიკის მასალას იმის გამო, რომ საქართველოში არ ხდება ნაგავის უბრალოდ ნარჩენის სეპარირება და გადამუშავება, ამის გამო სხვა ქვეყანიდან შემოგვაქვს იმპორტით, იმ ქვეყანას ვამდიდრებთ რეალურად, მაშინ როდესაც ეს რესურსი ჩვენ თვითონ გვაქვს აქ საქართველოში, იმიტომ რომ ნარჩენი საქართველოში ჩვეულებრივი ხო არსებობს, უბრალოდ ქარხანა არ არის, ამის გადამუშავება არ ხდება და შესაბამისად ამ დროს ამერიკაში, ანუ ძალიან ესეთი ის არის ცოტა წარმოსადგენი, როგორია, რომ ღვინო არის ყველაზე მთავარი ჩვენი საექსპორტო პროდუქტი რა, ერთ-ერთი და ამ დროს ემოციურად ესე განიხილავ და ამ დროს რო აღმოვაჩინე, რომ მე რო აღმოვაჩინე, რომ Walmart-ში თქვენი მეორადი პლასტიკის შეფუთვის კონტეინერები იყიდება, ნუ ჩემთვის იყო ძალიან ესეთი რაღაც კულტურული შოკი, ხო, იმ თვალსაზრისით, რომ ვერც წარმოვიდგენთ ისე, მაგრამ მთელი ინდუსტრია დღეს ესე მიდის. მოდი პირდაპირ გითხავთ, ანუ თქვენ ამერიკელ პარტნიორთან ერთად, თუ კი ამ დადგენილებასთან დაკავშირებით რაიმე კომპრომისები იქნება დაშვებული, ანუ იდეაში პოტენციალი არსებობს, რომ თქვენ ამ ქარხანას, პლასტიკის გადამამუშავებელ ქარხანას შეძლებთ რომ ააშენოთ და ინდუსტრიას მოახმაროთ?
0: მე ვან ერთ მნიშვნელოვნად გიდასტურებთ ამ ინფორმაციას, ნარჩენების გადამუშავებულ საწარმო ინვესტორის თუ ინვესტორის გარეშე ფიქრობ რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას. ვინაიდან რადგანაც ჩვენ წარმოვადგენთ ამ ინდუსტრიას და სექტორს რეალურად და უშუალოდ მოვიხმართ ამ ნედლეულს, ბიზნეს ინტერესიც ხადია ჩვენი, ხო, რა თქმა უნდა, რომ მიბმული იყოს მთლიანად ასე შეიქრას ეს წრეული ეკონომიკის და ნაცვლად იმისა, რომ იმპორტი ჩემოვიტანოთ ნედლეული ადგილზე
1: ხდება
0: მოპოვება, გადამუშავება და უკან ჩაშობა წარმოებაში. სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ უკვე გქონდა ვიზიტი ინვესტორის, უმასპინძლეთ გავაცანით აქამდე რეალურად ჩვენ ვიცნობდით ერთმანეთს, ხადია პარტნიორობდით.
1: უმასპინძლეთ ანუ რუსთავში იყო ჩამოსული.
0: რუსთავში იყო ჩამოსული, კი ბატონო, დელეგაციით იყო, ეს თუმრა გაეცნო უშუალო წარმოებას აქამდე რაც გადმოცემით იცოდა ან თუნდაც ბიზნეს ურთიერთობით იცოდა საკუთარი თვალით ნახა რეალურად, გაეცნო შესაძლებლობებს. იყო და დაგეგმილია შესაბამისი ასე რომ ვთქვათ ნაბიჯები, თუმცა ეს ასე რომ ვთქვათ ბუნდოვანი საკითხი,
1: ამ დადგენილებამ
0: ცოტა საკმაოდ გვარიანი ბუნდოვნება და კეკითხვის ნიშნები გააჩინა ხა ამ ურთიერთობაში.
1: მე მაშინ ესე ვიტყვი ხა ჩვენ ვართ კომერსანტში ბიზნეს მედიაში და ანუ საინტერესო ექსკლუზივია, მოდი ესე ვიტყოდი ჩვენი გადაცემისთვის და ანუ თქვენ ადასტურებთ რომ ამერიკელ ინვესტორთან ერთად თქვენ მზადხართ საქართველოში პლასტიკის გადამამუშავებელი საწარმოში ინვესტიციის განსახორციელებად, რაც არის მთავარი, ვიტყოდი ესე, მთავარი შემადგენელი ამ რგოლის გარეშე მთლიანი სისტემა ვერ უმშვენ. ამ ინფორმაციას თქვენ მიიღეთ.
0: ადასტურებ და ჩვენ სტრატეგიული გეგმაც ბიზნესის განვითარების უშუალოდ ამას ითვალისწინებ და თავშივე, თუნდაც 2012 წელს დაწყებული კვლევაც ხო, ანუ 2012 წელს საქართველოსი კი არა, ძალიან ბევრ დასავლურ ქვეყანაში წრიულ ეკონომიკაზე საერთოდ არ იყო ხმაური. ნუ თუ არ გამოყოფთ სკანდინავურ ქვეყნებს და გერმანიას პირობით, ხო? ანუ კი, რა თქმა უნდა, პრეცედენტები იყო, მე არ ვამბობ 2012 წლიდან გააქტიურდა და ასე შემდეგ, თუმცა ესეთი აქტიურ ფაზაში არ იყო შესული გლობალურად ეს საკითხი და ჩვენი ბიზნესის განვითარებაც მოიცავს, რა თქმა უნდა, და საწარმოს მშენებლობას და განვითარებას.
1: გასაგები, ანუ იმგძელვადიან სტრატეგიაში 2016-2030-ში რაც იყო, თქვენ მიყვებოდით, ანვითარებდით ბიზნესს, მომხმარებლისთვისაც ეს და მოდი ასე ვიტყოდ, მომხმარებლის კი არა, ჩვენი ეკოსისტემისთვის ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ქარხანა აშენდეს. იმიტომ რომ ეს შექმნის პრეცედენტს, რომ მეორე დეპოზიტური სისტემაც შეიქმნება, ეხლა დეპოზიტურ სისტემას თუ შექმნის, ადნა წაიღო ეს პლასტიკი, ვერსად ვერ წაიღებ, ხო? შესაბამისად ეს არის ერთი დიდი სისტემა და ეს გაწერილი იყო იმ დოკუმენტში, ხა მე რამდენადაც გავეცარი, ზუსტად ეს არის აღწერილი ეს ყველაფერი და ანუ რეალურად ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს დადგენილება არ ვიცი უამრავი კითხვის ნიშანი, ვიღაცამ თქვა, რომ მე ესეთი ვერსიებიც მოვისმინე, რომ ალბათ ვიღაცა შუშის ქარხნის აშენება უნდა და ეხლა რაღაც ამ ხრივ ხო არ ხდება. ანუ მე გაურკვევლობა იწვევს ძალიან ბევრ მითქმა მოთქმას და ალბათ მithumetes, რადგან ესეთი მზაობა არის ინვესტორის და თქვენი მხრიდან, ანუ თქვენ კარგი იქნება, არ ვიცი თუ მოგეცემათ შესაძლებლობა რაღაც გარკვეული კონსულტაციების ამ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მაგალითად, არ ვიცი ხა, თებურჭყონიამ საკმაოდ აქტიურა და არ ვიცი რაღაც გარკვეული
0: საუბარი, რა თქმა უნდა, მაშინ დაინტერესდა რეალურად ამ სექტორის წარმომადგენლები, მაშინ დაინტერესდნენ და თუ ამ მიმართულებას განვითარება მოყვა, რეალურად ეს არ დარჩება უბრალოდ სასაუბრო თემა და შეგვიძლია პრაქტიკაში გადავიტანო და ბუნდოვნება ახსენე ლევან და არახალია, რომ ბიზნესისთვის ზოგადად ეს ბუნდოვნება არის ყველაზე დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი, არა მარტო უშუალოდ უცხოური საინვესტიციო ფონის ნაწილში, რომ ამძიმებს ხო ფონს, რომ დღეს პირობითად ინვესტორთან უკვე ვერ ვართ ისეთი თამამები. ამავდროულად ბიზნესიც ვერ იღებს გადაწყვეტილებას შემდეგ რა ნაბიჯი გადადგას, როგორ განვითარდეს. გუშინ ერთ-ერთ ობიექტზე ვიყავ შესული, სადაც მომხმარებელს აწვდიან პროდუქტს საუზმეზე პეტის ჩიქაში. და კითხვა დაუსვი, რომ ეხა გძალვა რომ მოდის რა რასაპირებთ და არა პლასტიკის თემა გადაიდო ხო ერთი-ოთხი წლით, ანუ
1: ხალხს გონია რომ
0: და გონია რომ გადაიდოდა რეალურად
1: რეალურად ანუ სტარბაქსი რო შემოვა ეხლა საქართველოს რა უნდა
0: ქნას ის ის და საკუთარ დავს დაუსირო ანუ სტარბაქსი რომელიც ხო ანუ სოფლიოში რაც ასახარულო ფაქტია ხო ზოგადად
1: რო შემოდის ხო
0: ეკონომიკისთვის რა თქმა უნდა და მისასალმებელი და ასახარულო ფაქტია როგორ მოახდენს თავისი პროდუქტის რეალიზებას და როგორ არ
1: ვიცი რა ქართულ ნაუჰაუ იქნება ესე ხო ანუ ესე იგი ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ რა რომ შევაჯამოთ უკვე დასრულდა ფაქტიურად ჩვენი დრო ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ დადგენილების რაღაც ნაწილი გადავადა 4 წლით მაგრამ ინდუსტრიას შეიძლება რითეილს ადამიანებს აქვთ განცდა რომ ეს თლიანად გადაიდო 4 წლით და ამ დროს არანაკლებ უფრო დიდი პრობლემა დარჩა როგორც ხვდები ახლა ჩვენი საუბრიდან ჯერჯერობით ჯერ კიდე დადგენილებაში რომელიც რეალურად ახლა დღე-დღეზე ამოქმედება და ეს პირველ რიგში პრობლემა შეუქმნის საფასო თემას, ანუ პროდუქციის გაძვირებას, იმავდროულად სამწუხაროდ ჯანმრთელობისთვისაც ვერანაირ შედეგს ვერ ვიღებთ ამით, ყოველ შემთხვევაში ვერ დასტურდება რაღაც ესე მსჯელობით და მე მგონი ეს თემა ალბათ საჭიროებს უფრო მეტ განხილვას და თქვენ თუ გაქვთ ასე ვთქვათ ცდელობა იმის რომ გარდა თქვენი თავის და თქვენთან ინვესტორი გყავთ რომელიც ამ ყველაზე დიდ თემას მოაგვარებს ქვეყნისთვის რაც არის მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიხარულოა რომ აგაჟღერდა ჩვენს კომერსანტის ეთერში ეს ექსკლუზიური ინფორმაცია მაგრამ ამასთან ერთად სხვებთან თუ გაქვთ საუბარი ანუ სხვები რა პოზიციაზე არიან სხვებს გულისხმობ მაგალითად იგივე რიტეილი რომელიც ახლა ძალიან დიდი მოდი ესე ვიტყოდით ოპტიმიზმით და ენთუზიაზმით ამტკიცებს რომ აი შექმნეს ახლა რაღაცა კარგი პაკეტი რომლითაც გაიაფთება რაღაც პროდუქციამ საპარლამენტო კომისიასთან ერთად რომ იმუშავა ყველამ და რაღაც კარგი შედეგი დადგება რაღაც 15 დასახელებაზე მაგრამ მეორე მხრივ ამ პეტის ნაცვლად რომ
0: პროდუქტებიც არის.
1: ხო, მათ შორის თქვენი პროდუქტებიც არის და ანუ ასეთ შემთხვევაში, ანუ ისინიც უნდა იყვნენ ხო დაინტერესებული თუ ცოტახან დაღლილები არიან იქ საპარლამენტო კომისიაში მუშაობით.
0: სავარაუდოდ, ანუ იმდენად ბუნდოვანია ზოგადად საკითხი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად გამჭვირვალედ ვაწვით ინფორმაციას და ისეთი ბევრი პარტნიორი გვყავს, რომელთანაც კი, რა თქმა უნდა, ყველა დღის ბოლოს ბიზნესს ვაკეთებ და ინტერესი არის, რა თქმა უნდა, რომ ბიზნესი განვითარდეს. ვცდილობთ რომ რამენაირად სხვა ტიპის ალტერნატივები შევთავაზოთ და არ არის რეალურად. Ну, რაღაც პრეცედენტები გამოშთა თითქოს ეს ალუმინის რაღაც ვარიანტი და მაქსაკითხზე შორს აღარ წავალ რამდენად ასე რომ თქვა გარემოსთან მიმართებაში როგორ ზეგავლენას ახდენს უშუალოდ ალუმინის ტიპის შეფუთვები და მისი ასე რომ თქვა მოპოვება თუ
1: ანუ იქაც ჩარჩო
0: სასაუბრო კი სასაუბრო საკითხია
1: ხა გასაგე ანუ ეხლა ალუმინის კონტეინერი ესე პირდაპირ ვერ გახდება ალტერნატივა ოკეი კარგი დასრულდა ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა მე ვიტყვი მხოლოდ ერთს და მიწურულს რომ ამ გადაცემაში ბრენდი საქართველოს ჩვენ ყოველთვის ვთილობთ ქვეყნისთვის რაც საუკეთესო იქნება იმაზე ვისაუბრო და ოპტიმიზმი არ დავკარგოთ და ანუ აქ რაც გამოიკვეთავ ხედავთ იმას რომ ყველაზე მეტად რაც გამიხარდა იმის მოსმენა რომ ამერიკელი ინვესტორი რომელიც მართლა სანთლით არის აძლევლები თუ რამე ინვესტიციებზე ვლაპარაკობთ ჩვენს ქვეყანაში არის მზად რომ სწორ მოდელში გააკეთოს ინვესტიცია რაც მთელი ინდუსტრიისთვის და ადამიანებისთვის და ეკოლოგიისთვის იქნება კარგი თქვენთან ერთად და ამისათვის უბრალოდ საჭირო არის კიდე ცოტა მეტი კონსულტაცია როგორც ხდები ამ დადგენილებასთან მიმართებაში და კომერსანტი და მას შორის მეც პირადად ამ თემით გვიგულეთ თქვენს გვერდით იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო თემაა და სწორი მსჯელობა და დიალოგი ყოველთვის საჭირო იქნება და საღი აზრი ნუ იმედია რომ როგორც პირველ შემთხვევაში მაინც გადავადება მაინც მოხდა და რაღაც დრო გამოჩნდა უფრო მეტი სივრცე იმედი ვიქონიოთ რომ
0: სამსჯელო და საფიქრალი დრო თუ მოგვეცემა რეალურად
1: იქნება კარგი.
0: ესა დისკუსიო მზადვა.
1: კი ბატონო, კარგი, ძალიან დიდი მადლობა.
0: მადლობა დაინტერესებისთვის კიდევ ერთხელ.
6: ბრენდი საქართველო. ლევან კობერიძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ბრენდი საქართველო. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 39 11.
7: World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
8: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
9: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80.
10: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაკო

0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწოვა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. ისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ მცირე რეგიონებზე. ვფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი, ჩვენ მუდმივად მიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვთვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება. მესმის, რომ კახელ მეღვინეებს არ უნდა ღვინის მასალა იყიდონ რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შეღავაც მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ, ახლაც ხელით ამუშავებენ და ძალიან ძვირია ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განაცხადა შორენა პატარიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რაჭასა და შიდა ქართლში 14 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ხულოს აზურგეთის უგდიდის წალენჯიხის მარტვილის ონისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დაბასურამის მიმდებარედ, მოქალაქეები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხეთქის ტრანსპორტირებას წესების დარღვევით ახდენდნენ. ჯამში ამოღებული და დალუქულია სხვადასხვა სახეობის 75 ერთეული მრგვალი ხეტყე, 39 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი და 6 კუბურ მეტრამდე მოცულობის საშეშე მერქანი. სამართალ დამღოვების მიმართ შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მასალები შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიასაწვავის ფასების ზრდის გამო მზარდი შეშფოთების ფონზე ამზაფხულს ევროპელი მოგზაურების უმეტესობა მოკლე მანძილზე ან შიდა მოგზაურობას ირჩევს. ამის შესახებ Airbnb უწყება. მოკლევადიანი გაქირავების სერვისის ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, შვედეთი, პორტუგალია და ნიდერლანდები, მოგზაურთა 25% 2026 წელს შვებულებას საკუთარ ქვეყანაში გაატარებს. ისინი, ვინც საზღვარგარეთ მაინც მიემგზავრებიან, უფრო ახლო მდებარე მიმართულებებს ირჩევენ.

0: ეს ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაისს აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეკმავს იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნისს აპირებს, საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 18 მაისს იტალიის ქალაქ რიმინიში საავიაციო ფორუმი Roots Europe 2026 იმართება. რიგით მეოცე ყოველწლიურ ფორუმში ევროპის 65-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი წამყვანი ავიაკომპანიისა და აეროპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. დაგეგმილია 5000-ზე მეტი პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს ფორუმზე აეროპორტების გაერთიანება წარმოადგენს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აღწევს. სამდღიანი ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებთან, ისე პოტენციურ პარტნიორებსა და აეროპორტებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოებამ 107.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოებამ 18.000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საგზატმა გამოაქვეყნა.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: 2018 წლის შემდეგ პირველად კანტარის ყველაზე ღირებული და ძლიერი გლობალური ბრენდების ყოველწლიურ რეიტინგში Google-მა პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგის მიხედვით კომპანიამ Apple-ს გადაასწრო, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. Qantar Brands-ის ანგარიშის თანახმად Google-ის როგორც ბრენდის ღირებულება წლიურად 57%-ით გაიზარდა და 1.5 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. ანალიტიკოსები ამზრდას გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის აქტიურ განვითარებას, ახალი მოდელების გამოშვებას და Gemini-ის კომპანიის ძირითად სერვისებში, მათ შორის საძიებო სისტემაში ინტეგრაციას მიაწერენ. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტა მადანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსაა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოახსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისია მის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების სქემაში მონაწილეობისთვის დაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2025 წელს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისიის მიერ განხილული დავების თითქმის 80% მომხმარებელთა სასარგებლოდ დასრულდა. შედეგად პროვაიდერებმა მომხმარებლებს ჩამურად 400,000 ლარზე მეტი აუნაზღაურეს. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურდავამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისე თქმით, კომისია თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც უსასყიდლოდ განიხილავს მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურებს. ის პროვაიდერს მათ შორის ბანკებს შორის დავებს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. 2025 წლის მდგომარეობით კომისიამ მიიღო 158 საჩივარი, აქედან 111 საჩივარი წარმოებაში იქნა მიღებული, რომელთა დავის საგნის ჯამურმა ღირებულებამ გადააჭარბა 1 მილიონ ლარს. გადაწყვეტილი დავების 78% მომხმარებლებისთვის სასარგებლოდ დასრულდა. კომისიის საქმიანობის ფარგლებში უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების მოცულობამ შეადგინა 412,000 ლარი, განაცხადა ნათია თურნავამ. Starbucks-ის საქართველოსში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოვანია ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო. აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ჯორჯიას გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ განაცხადა, რომ ირანში თებერვლის ბოლოს დაწყებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ ბათუმის აეროპორტს განსაკუთრებით დიდი დარტყმა მიაყენა, სადაც იანვარ-აპრილში მგზავრების რაოდენობამ 30% იკლო. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე. თეა ზაქარაძემ სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ ფრენების გაუქმების მიზეზებზე ისაუბრა. ისევე თქმით, საავიაციო საწობის გაძვირების გამო რეისებს აუქმებდნენ საქართველოში მოქმედი ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა Georgian Airways და Turkish Airlines. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშუმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურო პირობებში მოჰყავთ. ისევე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობის პერიოდში არა ხელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავცალობს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19 და 21 მაის მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაის კი უნალექო ამინდი იქნება. არის ტემპერატურა დღესით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლის საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს. წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები $1.34 გაზვირდა და ბარელზე $110.6 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 19 მაისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +18, ხოლო ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +14, ბაკურიაში +6, მესტიაში +12, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +12, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +18, ამბროლაურში +13, ხოლო წყალდუბაში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +17, პარიზში +18, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწოვა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ მცირე რეგიონებზე. ფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი, ჩვენ მუდმივად მიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვთვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება. მესმის, რომ კახელ მეღვინეებს არ უნდა ღვინის მასალა იყიდონ რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შეღავაც მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ, ახლაც ხელით ამუშავებენ და ძალიან ძვირია ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განაცხადა შორენა პატარიძე. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რაჭასა და შიდა ქართლში 14 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ხულოს ოზურგეთის უგდიდის წალენჯიხის მარტვილის ონისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დაბასურამის მიმდებარედ, მოქალაქეები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხეთქის ტრანსპორტირებას წესების დარღვევით ახდენდნენ. ჯამში ამოღებული და დალუქულია სხვადასხვა სახეობის 75 ერთეული მრგვალი ხეტყე, 39 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი და 6 კუბურ მეტრამდე მოცულობის საშეშე მერქანი. სამართალ დამღოების მიმართ შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მასალები შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიასაწვავის ფასების ზრდის გამო მზარდი შეშფოთების ფონზე ამზაფხულს ევროპელი მოგზაურების უმეტესობა მოკლე მანძილზე ან შიდა მოგზაურობას ირჩევს. ამის შესახებ Airbnb უწყება. მოკლევადიანი გაქირავების სერვისის ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, შვედეთი, პორტუგალია და ნიდერლანდები, მოგზაურთა 25% 2026 წელს შვებულებას საკუთარ ქვეყანაში გაატარებს. ისინი, ვინც საზღვარგარეთ მაინც მიემგზავრებიან, უფრო ახლო მდებარე მიმართულებებს ირჩევენ. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით. მათივე ინფორმაციით, SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნისს აპირებს, საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18 მაისს იტალიის ქალაქ რიმინიში საავიაციო ფორუმი Roots Europe 2026 იმართება. რიგით მეოცე ყოველწლიურ ფორუმში ევროპის 65-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი წამყვანი ავიაკომპანიისა და აეროპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. დაგეგმილია 5000-ზე მეტი პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს ფორუმზე აეროპორტების გაერთიანება წარმოადგენს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აღწევს. სამდღიანი ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებთან, ისე პოტენციურ პარტნიორებსა და აეროპორტებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოებამ 107.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოება 18.000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საგზატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2018 წლის შემდეგ პირველად კანტარის ყველაზე ღირებული და ძლიერი გლობალური ბრენდების ყოველწლიურ რეიტინგში Google-მა პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგის მიხედვით კომპანიამ Apps გადაასწრო, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. კანტარ ბრენდის ანგარიშის თანახმად Google-ის როგორც ბრენდის ღირებულება წლიურად 57%-ით გაიზარდა და 1.5 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. ანალიტიკოსები ამზრდას გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის აქტიურ განვითარებას, ახალი მოდელების გამოშვებას და Gemini-ის კომპანიის ძირითად სერვისებში, მათ შორის საძიებო სისტემაში ინტეგრაციას მიაწერენ. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტამა დანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსაა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოეხსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისია მის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების სქემაში მონაწილეობისთვის დაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. აზი რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2025 წელს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისიის მიერ განხილული დავების თითქმის 80% მომხმარებელთა სასარგებლოდ დასრულდა. შედეგად პროვაიდერებმა მომხმარებლებს ჯამურად 400,000 ლარზე მეტი აუნასხაურეს. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურდავამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისეთ თქმით კომისია თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც უსასყიდლოდ განიხილავს მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურებს. ის პროვაიდერს მათ შორის ბანკებს შორის დავებს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. 2025 წლის მდგომარეობით კომისიამ მიიღო 158 საჩივარი, აქედან 111 საჩივარი წარმოებაში იქნა მიღებული, რომელთა დავის საგნის ჯამურმა ღირებულებამ გადააჭარბა 1 მილიონ ლარს. გადაწყვეტილი დავების 78% მომხმარებლებისთვის სასარგებლოდ დასრულდა. კომისიის საქმიანობის ფარგლებში უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების მოცულობამ შეადგინა 412,000 ლარი, განაცხადა ნათია თურნავამ. Starbucks-ის საქართველოში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოა ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო. აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ავჯორჯიეს გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ განაცხადა, რომ ირანში თებერვლის ბოლოს დაწყებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ ბათუმის აეროპორტს განსაკუთრებით დიდი დარტყმა მიაყენა, სადაც იანვარ-აპრილში მგზავრების რაოდენობამ 30%-ით იკლო. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე. თეა ზაქარაძემ სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ ფრენების გაუქმების მიზეზებზე ისაუბრა. ისევე თქმით, საავიაციო საწობის გაძვირების გამო რეისებს აუქმებდნენ საქართველოში მოქმედი ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა Georgian Airways და Turkish Airlines. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშვილმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისეთ თქმით, ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურო პირობებში მოჰყავთ. ისევე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობის პერიოდში არა ხელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19 და 21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღესით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლი საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს. წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსები $1.34 გაზვირდა და ბარელზე $110.6 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწოვა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. ისის შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ მცირე რეგიონებზე. ვფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი, ჩვენ მუდმივად მიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვთვლი, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება. მესმის, რომ კახელ მეღვინეებს არ უნდათ ღვინის მასალა იყიდონ რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შეღავაც მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ, ახლაც ხელით ამუშავებენ და ძალიან ძვირია ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, განაცხადა შორენა პატარიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რაჭასა და შიდა ქართლში 14 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აღწერს. ხულოს ოზურგეთის უგდიდის წალენჯიხის მარტვილის ონისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დაბასურამის მიმდებარედ, მოქალაქეები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხეთქის ტრანსპორტირებას წესების დარღვევით ახდენდნენ. ჯამში ამოღებული და დალუქულია სხვადასხვა სახეობის 75 ერთეული მრგვალი ხეტყე, 39 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი და 6 კუბურ მეტრამდე მოცულობის საშეშე მერქანი. სამართალ დამღოების მიმართ შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მას მასალები შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიასაწვავის ფასების ზრდის გამო მზარდი შეშფოთების ფონზე ამზაფხულს ევროპელი მოგზაურების უმეტესობა მოკლე მანძილზე ან შიდა მოგზაურობას ირჩევს. ამის შესახებ Airbnb უწყება. მოკლევადიანი გაქირავების სერვისის ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, შვედეთი, პორტუგალია და ნიდერლანდები, მოგზაურთა 25% 2026 წელს შვებულებას საკუთარ ქვეყანაში გაატარებს. ისინი, ვინც საზღვარგარეთ მაინც მიემგზავრებიან, უფრო ახლო მდებარე მიმართულებებს ირჩევენ. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაის აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაყრდნობით. მათივე ინფორმაციით, SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნისს აპირებს, საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18 მაისს იტალიის ქალაქ რიმინიში საავიაციო ფორუმი Roots Europe 2026 იმართება. რიგით მეოცე ყოველწლიურ ფორუმში ევროპის 65-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი წამყვანი ავიაკომპანიისა და აეროპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. დაგეგმილია 5000-ზე მეტი პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს ფორუმზე აეროპორტების გაერთიანება წარმოადგენს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აღწევს. სამდღიანი ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებთან, ისე პოტენციურ პარტნიორებსა და აეროპორტებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოებამ 107.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოებამ 18.000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 169.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საგზატმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2018 წლის შემდეგ პირველად კანტარის ყველაზე ღირებული და ძლიერი გლობალური ბრენდების ყოველწლიურ რეიტინგში Google-მა პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგის მიხედვით კომპანიამ Apps გადაასწრო, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. კანტარ ბრენდის ანგარიშის თანახმად Google-ის როგორც ბრენდის ღირებულება წლიურად 57%-ით გაიზარდა და 1.5 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. ანალიტიკოსები ამზადებს გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის აქტიურ განვითარებას, ახალი მოდელების გამოშვებას და Gemini-ის კომპანიის ძირითად სერვისებში, მათ შორის საძიებო სისტემაში ინტეგრაციას მიაწერენ. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტა მადანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსაა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოეხსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ფასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისია მის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების სქემაში მონაწილეობისთვის დაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2025 წელს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისიის მიერ განხილული დავების თითქმის 80% მომხმარებელთა სასარგებლოდ დასრულდა. შედეგად პროვაიდერებმა მომხმარებლებს ჩამურად 400,000 ლარზე მეტი აუნასხაურეს. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურდავამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისე თქმით, კომისია თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც უსასყიდლოდ განიხილავს მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურებს. ის პროვაიდერს მათ შორის ბანკებს შორის დავებს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწევს. 2025 წლის მდგომარეობით კომისიამ მიიღო 158 საჩივარი, აქედან 111 საჩივარი წარმოებაში იქნა მიღებული, რომელთა დავის საგნის ჯამურმა ღირებულებამ გადააჭარბა 1 მილიონ ლარს. გადაწყვეტილი დავების 78% მომხმარებლებისთვის სასარგებლოდ დასრულდა. კომისიის საქმიანობის ფარგლებში უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების მოცულობამ შეადგინა 412,000 ლარი, განაცხადა ნათია თურნავა. Starbucks-ის საქართველოსში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოა ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნით დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არა მხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო. აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ავჯორჯიეს გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ განაცხადა, რომ ირანში თებერვლის ბოლოს დაწყებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ ბათუმის აეროპორტს განსაკუთრებით დიდი დარტყმა მიაყენა, სადაც იანვარ-აპრილში მგზავრების რაოდენობამ 30% იკლო. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე. თეა ზაქარაძემ სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ ფრენების გაუქმების მიზეზებზე ისაუბრა. ისევე თქმით, საავიაციო საწობის გაძვირების გამო რეისებს აუქმებდნენ საქართველოში მოქმედი ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა Georgian Airways და Turkish Airlines. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშუმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისეთ თქმით, ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურო პირობებში მოჰყავთ. ისევე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობის პერიოდში არა ხელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19 და 21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაისს კი უნალექო ამინდი იქნება. ჰარის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლი საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწეულ საწვავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწვავის კომბინირების უფლებას მისცემს. წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ივლისის ფიუჩერსები $1.34 გაზვირდა და ბარელზე $110.6 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 19 მაისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 20 გრადუსი ტემპერატურა ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 18, ხოლო ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 6, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 10 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 12, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 24 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 18, ამბროლაურში პლუს 13, ხოლო წყალდუბაში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 18, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 21 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს და გამოწვევა ჩემთვის არის ის, რომ რაჭა ვერ გამოვიდა სუბსიდიის სქემიდან. ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა. ამის შესახებ პატარიძეების რაჭულის დამფუძნებელმა შორენა პატარიძემ ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით საჭიროა რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავების წახალისება. საქართველოს მეღვინეობა მევენახეობაში კახეთს უჭირავს ძალიან დიდი პროცენტული წილი. კახეთმა რაღაცნაირად ალბათ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ მცირე რეგიონებზე. ვფიქრობ, რომ თუ მთელი სქემა და მიდგომა არ შეიცვალა რაჭისადმი და ამ რეგიონებისადმი, ჩვენ მუდმივად მიქნებით სუბსიდიაზე და ვერასდროს გამოვალთ ამ სქემიდან. ვფიქრობ, რომ რაჭის რეგიონიდან არ უნდა იყოს ყურძენი შესყიდული სხვა რეგიონებისგან და უნდა იყოს წახალისებული რაჭაში ყურძნის ადგილზე გადამუშავება. მესმის, რომ კახელ მეღვინეობა

0: სარუნდა ღვინის მასალა იყიდონ რაჭის მეღვინეებისგან, მაგრამ უბრალოდ გამოვალი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს აუცილებელი მომენტია, რომელიც რაღაც შაღავაც მოგცემს. რაჭაში არ არის გაშენებული ვენახები, რომლებსაც მექანიზაციით ამუშავებენ, ახლაც ხელით ამუშავებენ და ძალიან ძვირია ამ ვენახების შენახვა. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი განაცხადა შორენა პატარიძე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო ტყით სარგებლობასთან ბრძოლის ფარგლებში აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, რაჭასა და შიდა ქართლში 14 სამართალ დარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი აგრძელებს. ხულოს, ოზურგეთის, ზუგდიდის, წალენჯიხის, მარტვილის, ონისა და კასპის მუნიციპალიტეტებში, ასევე დაბა სურამის მიმდებარედ, მოქალაქეები ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ხეთქის ტრანსპორტირებას წესების დარღვევით ახდენდნენ. ჯამში ამოღებული და დალუქულია სხვადასხვა სახეობის 75 ერთეული მრგვალი ხეტყე, 39 კუბურ მეტრზე მეტი მოცულობის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი და 6 კუბურ მეტრამდე მოცულობის საშეშე მერქანი. სამართალ დამღოების მიმართ შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მას მასალები შესაბამის უწყებებში გადაიგზავნა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიასაწვავის ფასების ზრდის გამო მზარდი შეშფოთების ფონზე ამზაფხულს ევროპელი მოგზაურების უმეტესობა მოკლე მანძილზე ან შიდა მოგზაურობას ირჩევს, ამის შესახებ Airbnb უწყება. მოკლევადიანი გაქირავების სერვისის ახალი მონაცემები აჩვენებს, რომ ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა საფრანგეთი, გერმანია, შვედეთი, პორტუგალია და ნიდერლანდები, მოგზაურთა 25% 2026 წელს შვებულებას საკუთარ ქვეყანაში გაატარებს. ისინი, ვინც საზღვარგარეთ მაინც მიემგზავრებიან, უფრო ახლო მდებარე მიმართულებებს ირჩევენ. სოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ილონ მასკის საკუთრებაში არსებული კომპანია SpaceX-ი 20 მაისს აქციების პირველად საჯარო შეთავაზებაზე განაცხადის შეტანას გეგმავს, იტყობინება Bloomberg-ი წყაროებზე დაგრძნობით. მათივე ინფორმაციით, SpaceX-ი შეთავაზების ოფიციალური მარკეტინგის დაწყებას 4 ივნისს აპირებს, საწყისი საჯარო ფასის დადგენას დაახლოებით 11 ივნისისთვის, ხოლო ბირჟაზე გასვლას 12 ივნისს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 18 მაისს იტალიის ქალაქ რიმინიში საავიაციო ფორუმი Roots Europe 2026 იმართება. რიგით მე-20 ყოველწლიურ ფორუმში ევროპის 75-ზე მეტი ქვეყნიდან 100-ზე მეტი წამყვანი ავიაკომპანიისა და აეროპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. დაგეგმილია 5000-ზე მეტი პირისპირ შეხვედრა. საქართველოს ფორუმზე აეროპორტების გაერთიანება წარმოადგენს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აღწევს. სამდღიანი ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრები როგორც ბაზარზე მოქმედ ავიაკომპანიებთან, ისე პოტენციურ პარტნიორებსა და აეროპორტებთან, ნათქვამია ინფორმაციაში. წინასწარი მონაცემებით 2026 წლის პირველ კვარტალში რძის წარმოებამ 107.2 მილიონი ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ხორცის წარმოებამ 18.000 ტონა შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 2.9%-ით მეტია. სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში წარმოებულია 179.1 მილიონი კვერცხი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 4.1%-ით აღემატება. სტატისტიკა საგზადმა გამოაქვეყნა.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 2018 წლის შემდეგ პირველად კანტარის ყველაზე ღირებული და ძლიერი გლობალური ბრენდების ყოველწლიურ რეიტინგში Google-მა პირველი ადგილი დაიკავა. რეიტინგის მიხედვით კომპანიამ Apple-ს გადაასწრო, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველ ადგილს იკავებდა. Kantar Brands-ის ანგარიშის თანახმად Google-ის როგორც ბრენდის ღირებულება წლიურად 57%-ით გაიზარდა და 1.5 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. ანალიტიკოსები ამზადებს გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის აქტიურ განვითარებას, ახალი მოდელების გამოშვებას და Gemini-ის კომპანიის ძირითად სერვისებში, მათ შორის საძიებო სისტემაში ინტეგრაციას მიაწერენ. Bloomberg-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი ინდოელი მილიარდერის გაუტამადანის წინააღმდეგ ბრალდების მოხსნასთან ახლოსა. გამოცემის ცნობით, შესაძლოა ბიზნესმენს ბრალი მიმდინარე კვირაში მოახსნას. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ასიანი ქაღალდებისა და საფონდო ბირჟების კომისია მის წინააღმდეგ არსებული სამოქალაქო დავაც გადაწყვიტოს. Forbes-ში წერს, რომ ადანის, რომელიც ინდოეთში დაფუძნებული ადანი გრუპის თავმჯდომარეა, ბრალი 2024 წლის ნოემბერში 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების სქემაში მონაწილეობისთვის დაუყენეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 19 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 11 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 57 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: say we was two. Come to think about it, his name was, it was you.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე
2: 2025 წელს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილვის კომისიის მიერ განხილული დავების თითქმის 80% მომხმარებელთა სასარგებლოდ დასრულდა. შედეგად პროვაიდერებმა მომხმარებლებს ჩამურად 400,000 ლარზე მეტი აუნასხაურეს. ამის შესახებ სების პრეზიდენტმა ნათია თურდავამ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზე 2025 წლის წლიური ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. ისე თქმით, კომისია თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელი ორგანოა, რომელიც უსასყიდლოდ განიხილავს მომხმარებლებსა და საგადახდო მომსახურებს. ის პროვაიდერს მათ შორის ბანკებს შორის დავებს ინფორმაციას ეროვნული ბანკი არცელებს. 2025 წლის მდგომარეობით კომისიამ მიიღო 158 საჩივარი, აქედან 111 საჩივარი წარმოებაში იქნა მიღებული, რომელთა დავის საგნის ჯამურმა ღირებულებამ გადააჭარბა 1 მილიონ ლარს. გადაწყვეტილი დავების 78% მომხმარებლებისთვის სასარგებლოდ დასრულდა. კომისიის საქმიანობის ფარგლებში უკვე ფაქტობრივად ანაზღაურებული ჩარიცხული თანხების მოცულობამ შეადგინა 412,000 ლარი, განაცხადა ნათია თურნავა. Starbucks-ის საქართველოსში შემოსვლა სხვა საერთაშორისო ბრენდებისთვის სიგნალი იქნება, რომ ჩვენი ქვეყნის დაინტერესდნენ. ამის შესახებ რადიო კომერსანტის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. როდესაც საქართველოში ისეთი სერიოზული ბრენდი შემოდის, როგორიც Starbucks-ია, ეს უკვე მნიშვნელოა ბევრი სხვა საერთაშორისო კომპანიისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის დაინტერესდნენ. აქ საუბარი მაქვს არამხოლოდ ყავის ბრენდებზე, არამედ სხვა სექტორის საერთაშორისო ბრენდებზე. ძალიან ბევრი კომპანია და მათ შორის საერთაშორისო საკრედიტო სააგენტოები იმასაც კი უყურებენ, არის თუ არა Starbucks-ი ამა თუ იმ ბაზარზე წარმოდგენილი და შესაბამისად ამითაც იგებენ, რამდენად საინტერესოა ქვეყანაში საინვესტიციო და ეკონომიკური გარემო. აღნიშნავს გოგიტა სურამელაშვილი. ავჯორჯიეს გენერალურმა მენეჯერმა თეა ზაქარაძემ განაცხადა, რომ ირანში თებერვლის ბოლოს დაწყებულმა სამხედრო დაპირისპირებამ ბათუმის აეროპორტს განსაკუთრებით დიდი დარტყმა მიაყენა, სადაც იანვარ-აპრილში მგზავრების რაოდენობამ 30%-ით იკლო. საქმიანი დილის რუბრიკაში საუბრები ავიაციაზე თეა ზაქარაძემ სხვადასხვა ავიაკომპანიის მიერ ფრენების გაუქმების მიზეზებზე ისაუბრა. ისევე თქმით, საავიაციო საწობის გაძვირების გამო რეისებს აუქმებდნენ საქართველოში მოქმედი ისეთი ავიაკომპანიები, როგორებიცაა Georgian Airways და Turkish Airlines. ხილის მაღალი ფასი ძირითადად იმპორტზე დამოკიდებულებით აიხსნება, რადგან ადგილობრივი პროდუქტი ბაზარზე ჯერჯერობით არ არის. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მეხილეობის კვლევის სამსახურის უფროსმა პროფესორმა ზვიად ბობოქაშუმა ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ისეთ თქმით, ბაზარზე არსებული საადრეო ხილი ძირითადად თურქეთიდან, მათ შორის ანტალიის რეგიონიდან შემოდის, სადაც პროდუქტი სასათბურო პირობებში მოჰყავთ. ისევე თქმით, ადგილობრივი მოსავლის დაგვიანებას მიმდინარე წლის ნალექიანი გაზაფხული და ყვავილობის პერიოდში არა ხელსაყრელი ამინდი განაპირობებს, რაც მოსავლიანობაზეც აისახება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 19-21 მაისს საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოში მოსალოდნელია შედარებით გრილი და დრო გამოშვებით ნალექიანი ამინდი, ზოგან შესაძლებელია ელჭექი და ქარის გაძლიერება. ქალაქ თბილისში 19 და 21 მაისს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, 20 მაისს კი უნალეკო ამინდი იქნება. ქარის ტემპერატურა დღისით +20 +22 გრადუსი დაფიქსირდება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ავიანიუსში ცნობით, ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო და ევროკონტროლი საგანგებო ზომებზე მუშაობენ, რათა ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით გამოწეულ საწავის მწვავე დეფიციტს გაუმკლავდნენ. ევროპის ავიაციის უსაფრთხოების სააგენტო ამზადებს უსაფრთხოების ბიულეტენს, რომელიც ავიაკომპანიებს Jet A და Jet A1 ტიპის საწავის კომბინირების უფლებას მისცემს. წერია სტატიაში. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე. Brent-ის ივლისის ფიუჩერსები $1.34 გაზვირდა და ბარელზე $110.6 შეადგინა. ამის შესახებ უცხოური მეტი აწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.